0: Furaha yetu ni kubwa sana kwa kuwa Mungu anaendelea kutulinda na kuturudishia pumzi siku ya leo. Katika misa mbele ya kwanza, baada ya misa takatifu, tutasali na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Tutasali pamoja na jamaa ya mama Kiaviro wa Selile Musai, anaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu Dominique Mutuba, Ambroise Kambale, Barthelemy Kamate, Pascal Kakule, Gabriel Tembo, Thomas Byambwera, Albertine Kahambu, Denis Ernest Masimengo, Boniface na wengine wote wa jamaa.
1: Chama AVP Butembo inamshukuru Mungu kwa kumaliza miaka ile leo tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka huu, tangu kuundwa kwa chama cha AVP kikisimamiwa na mheshimiwa Muhindo Nzangi Butondo. Pia wanaombea wanamemba marehemu wafuatao: Karondero Jacques, Max Bwese, Aline Musai, Emmanuel Kikuni na marehemu wengine.
0: Dr. Lusenge Joseph anaomba misa hii takatifu kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu Monsieur Labbé Simon Mura Ngahia. Mwenyezi Mungu ampokee na amulinde kwa amani katika ufalme wake.
1: Jamaa ya Arnolo na Apolini wanaombea watoto wao Masika Esperance na mtoto wake Kambale George. Wanaombea pia Kasomeko na Vincent, Nzani na Katungu, Kasongo na Marcelina, Kipasa na Sofia, Kambola na Murawaliachi, Edgar na Feliciana, Kamina na Sabina, Nyange na Alice, Manyangwa na Charles, Bosco na Mazizo, Mazete na Makelele, Kaperi na Ana, Fidele na Gento, Zakari na Anastasi, pamoja na marehemu wengine wote wa jamaa ya Arnolo na Apolini. Mungu awapoke katika ufalme wake.
0: Mama Bahati Clementine anaendelea kuleta shukrani yake kwa Mungu kwa ukingo na upendo anayoletea jamaa yake, na anaombea pumziko njema kwa roho ya mume wake Dr. Kabuyahia Emmanuel, roho ya Dr. Valerien Mbalutulirandi, roho ya Dr. Jacques Mwave, roho ya Dr. Jerome Kizito, roho ya Dr. Kamaliro na roho ya ukoo yote ya jamaa ya Kabuyahia na Kasilamu.
1: Mimi Eric Kalume ninaombea marehemu mama Kahindo Lusenge Alfosine, ambaye amemaliza miaka 4 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Ninaomba Mungu amupumzishe katika mwanga wa ufalme wake. Na ninaombea pia marehemu Kombi Kisugumo, Fabien Josephine Mandiki, Kumi Mark Kanyanzinga, Papa Kasereka Kabondo Lora na marehemu wote wa jamaa ya Kombi na wa jamaa ya Mali Mingi, wapumzike kwa amani.
0: Jamaa ya Kangiti Pavenir Wenzori inaomba misa kwa ajili ya mama Kahindo Lusenge Alfosine, kisha miaka 5 tangu zaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia Kangiti Mbusa Jean, Kambere Katungu Emily, Muliavirire Rafael, Mwamini Kangiti Sylvain, Kasereka Moa, Mumbere Mapendo, Kahindo Tasi, Kahindo Aline na wote wa jamaa ya Kangiti.
1: Jamaa ya mama Marie Rose na papa Andre Mpitanzila inaambia marehemu Andre Mpitanzila, Antoine Mpitanzila, Bodwe Nzamba, Michel Nzamba, Pius Tsongo Nzamba, Aloisi Liko, Kabila Justine, Marte Musai, Irma na Tendei, Bonete Dombe, Lia Katulamo, Kabira Ana, Floribert Mate, Kasereka Nzamba Claude, Gladi na Jule, Joseph Tsongo, Julie Tsongo, Papa Kwesu, Papa Mahembe, Papa Longo, na marehemu wengine wote wa jamaa ya Mama Rose na Papa Andre Mpitanzila.
0: Mama Denise Katengia, na mshukuru Mungu kwa mema yote zaidi sana kwa kumuokoa katika ajali. Anaombea marehemu Paluku Fortina, Kakule Kasunzura, Kaviramu ya Yalo, Kavira Sifa Shaliandira, Kavuokosole, Kahindo Kasiva Nzire, Kasereka Katengia Emmanuel, Kahindo Kainos, Kambale Mandefu Sylvain, Irene Kuple Vudala, na wote wa jamaa ya Masika Katengia Denise.
1: Mama Vice Françoise pamoja na watoto wake wakimshukuru Mungu na kulotoa asante kwa watu wanaowasaidia kwa namna mbalimbali, wanaomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu Papa Kambulo Prosper, Domitila Mwasimuke, Luando Vire Riabo, Marcel Kiamdundo, Nzondero Mbarara, Papa Paul Kambale Nzala, Marie Claire Vahesi, Justine Vahesi, Jules Vahesi, Lubam Bodwe, wajomba wa mama, watate, washangazi, wa baba nao walitutangulia mjama, pamoja na marehemu wote wasili la Rivier Kimemi wasiokuwa na waombezi.
0: Jamaa ya Katembo Mkweso wanaombea Kahambu Specials, Katembo Mkweso, Kasereka Mkweso, Kambale Mkweso, Charles Kasereka, Père Frederic na wote wa jamaa ya Papa Katembo Mkweso.
1: Jamaa Jonathan Kipulu Kasondwa inatoa shukrani kwa Mungu na kwa wote waliosaidia muda wa kifo cha Jonathan Kipulu aliyefariki pa Lubumbashi. Jamii naombea pia marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musabuli, Godefroy Mafungula, Charles Kabota and Oliver Alphonse Chinda, Peter Chinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila Beloti, Kabuo Denise, Camille Chinda Isongo, na pamoja na marehemu wengine wote wa jamaa Jonathan Kipulu.
0: Jamaa Kamwira, namshukuru Mungu kwa mema yote. Wanaombea Kavira Kaparai Dorote, anayemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Kavira Madawa, Kambale Kamwira Felix, Kahindo Kamwira Elizabeth, Kavira Kamwira Petronila, Kamwira Deodatus, Kamwira Oswalde Ndobia Kamwira na wengine wote wa jamaa.
1: Mama Rosette Kasai anaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu Javier Kasai anayemaliza miaka 3, Jean Pierre Kasai, Leonie Kasai, Madeleine Kasai, Jerome Kasai, Gerard Ndalutwa, Kosoleta Vaeni, Simafroze Yalala, Mathilde Katsunga, Obin Lusenge na marehemu wengine wote wa jamaa ya Mama Rosette Kasai.
0: Kavira, Mama Kavira Lisi Waseli Lengwati, na mshukuru Mungu kwa miaka 76 ambazo amemalizisha akiwa na salama na kumponesha kwa magonjwa. Pia na mshukuru Mungu kumalizisha majukuu yake masomo. Lydia na Divine anaombea watoto wote maisha marefu, Roho Mtakatifu awashukie na waongoze.
1: Jamaa ya Muhenenge inamshukuru Mungu kwa faraja anayoendelea kuwajalia tangu kifo cha Papa Kapoto Muhenenge Damien na Kasereka Muhenenge Marcele ambao wamemaliza miaka 2 tangu zaliwa kwa mbinguni. Wanaambia pia marehemu wafuatao: Kuple Kaputumue Nenge na Masika Sabina, Kuple Musa ya Loize na Juliene, Kuple Mukanderwa na Mutumishi, Kuple Kakodekwede na Lucy, Kuple Wilfride na Wilmine, Kuple Elmine Emil na Alfosine, Kuple Mobunga na Feliciana, couple Katsuba na Domina, Siriwa Yubinjonjo na Mwenenge Marcele, Mwenenge Kakusa na Mwenenge Honorina, Katsuba Arsene na Paluku François, Mutimi Manuele na Mutimi Ambroise, Alphonse na Marie, Katungu Stephanie, Kalumbo Odo na Davidi na Mariamu wengine wote wa jamaa wapumziki kwa amani.
0: Mama Kabila Lisi anaombea mababu wake wote.
1: Couple Jean Lebo ki tragenda na Kahambu Marizi ile wa Marera wakimshukuru Mungu kwa yote anayowatendea, wanaombea marehemu Papa François Xavier Kapopo anayemaliza miaka 3 ya kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu Wasinja Kitagenda, Kabira Kitagenda, Kakule Kitagenda, Jerome Kasimulamo, Kambale Malezo na mke wake, Kasereka Katamula na mke wake, Muhindo Muwahia Atmaze, Katembo Misisa, Katungu Misisa Baseme, Mumbere Chahanga Nyolo Kuume, Katsuba Kikwaya, Muhindo Kwabo, Kahambu Cornelia, Kakule Edgar Di Caro na wote marehemu wa jamaa siokuwa na waombezi.
0: Mama Katungu Beatrice wa Mama Musai anaombea Marie Biseso, Celestin Mundeke, Clement Kasolene, Kaswera Elizabeth, Alberic Josephine, Josephine Kabwaro na marehemu wote wa jamaa.
1: Sisi jamaa ya Papa Martin Bafumoja na Mama Therese Nziabake tunatoa shukrani kwa wote waliotunga mkono muda wa magonjwa mpaka kifo ya ndugu Kizito Bafumoja. Tunaomba Mungu wetu ampumuzishe kwa amani, tukiombea vile vile Papa Martin Bafumoja, Mama Therese Nziabake, Noela Bafumoja, Gudemba Bafumoja, Onorata Bafumoja pamoja na marehemu wengine wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Kapepela Aloise wanaombea Kabira Mulere Edwige, couple Kapepela Aloise na Kabuo Francisca, Kasereka Baudouin, Kikwaya Kalombo, Tongo Kapepela Jerome na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Tra Chinda Kahandero ikimshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea, wanaombea marehemu Kabirasa Lumu Cecile, Trakinda Eugene, Adolphe Luhondo, couple Etienne Kandiro na Therese Kataliko, couple Gregoire na Celine, Patrice Kaseme, Salve Kiabu, Yvonne Bubondo, Kambale Bubondo Emmanuel, Erasme Zeferine, Beatrice Ariete, Scolastique Papa Joachim Kachaka, Simeo Isongo, Pres Mapendo na wote waliofariki katika jamaa ya Katinga Kahandiro.
0: Papa Kipuni Emil anamshukuru Mungu kumponesha magonjwa aliyokuwa nayo. Anaomba misa kwa ajili ya marehemu bibi yake Maria Goretti Kibangale, baba yake Atanas Kasereka, mama yake Juliana Kiabu, watoto wake wote, wajukuu wake wote, wa familia na warafiki wake wote walio kwisha kutangulia.
1: Couple Eme Katemba na Olga Kabira wakimshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao, wanaombea marehemu baba wao Kasereka Sibenda na Omer Kandewa. Wanaombea pia marehemu Kahemulo na Siline Amede Kikanga Mulimerwa, Maniobo na Filomen Simotsongo na Renestine Kamata, Alexandre na Specios, Marcele Kahewa, Nikola Kimamu Omer Kandewa, Mbusa Juste Kakule, Mumbere Kamate, Emmanuel na Joseph Edgar Roger Kambale na wanaombea naomba uponyaji wa magonjwa mbalimbali ndani ya jamaa, na Mungu aendelee kuwafariji na kuwapitisha katika magumu makubwa makubwa wanaopitia.
0: Jamaa ya Papa Kasereka Sekanabo wanaombea Mumbere Ngaliukuchi Fabien, Paluku Lora Sekanabo, Kaviraka Humula Adolphine, Kahindo Kivanza Honorine, Kampale Ngaliukuchi Gaspari Muheni na wengine marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Joakim Kataka na Rosalie Kahambu inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea, hasa kwa kuwalinda salama baada ya kifo chake Papa Joakim Kataka karibuni mwaka moja. Jamaa inaombea roho yake, inaombea pia marehemu Daniel Kataka, Dorote Kahamulwa, Kibikwamo, Sisira Alfose Musenyi, Dorote Kasoki, Deni Hangi, Hangi Wangaha Ngondi, Pius Mahembe, Constante Binjonjo, Joseph Monjo, Joseph Beatrice Kabira, Foste Yuma, Godefroy Kambale, Simon Nyahembeka, Joseph Keta, Matumaini Baduaku, Christine Hangi, Marie Louise Hangi, Sofia Kasoki, Kavotra Kabugo, Laura Kasomo, Marasi Masunzu Hangi, Alphonse Kaliene, Domitila Korade Musabuli, Inosa Musabuli, Rafaele Muriatiro, Gerard Mafuta Mingi, Emmanuel Katembo, Père Christian Blanc na marehemu mwingine wote wa jamaa ya Joakim Kataka na Rosalie Kahambu.
0: Jamaa ya mama Petronila wanaombea marehemu Papa Etienne Tsongo, Shanga Christina, Krizo Muisa, Lusenge, Noela Kibwana, Gaudesia na wote wa jamaa ya Petronila Kahindo.
1: Couple Ephraim Kandovula na Eme Kia Ndavire wa Karitie Kongo ya Sika wanaombea marehemu hawa Kabira Lobebe Dorika, Couple Corneille Kia Ndavire na Filomena, Couple Teofile Kia Ndavire na Josephine, Posie Mutete Bin Boya, Charles Mundenga, Couple Boya na Regimina, Couple Anarata na Modeste Nzondero Domina, Katembo Makasani, Kahingania na Kiabusiku na mtu wa kizazi ya Couple Frem Kandovola na Eme Kia Ndavire,
0: Couple Aloise Kabatuko na Janete Katungu wa Batulia wanaombea marehemu Bernardine Kahambu Imelda, Julien Ernest, Julien Kamabi, Aloise Floribert Rigobert, Marie Kanyere, Emile Kibaba na wote wa jamaa Couple Aloise na Goretti Katungu.
1: Denise remercie Dieu pour le souffle de vie, la santé et la bienveillance. Elle demande la protection de Jésus par son précieux sang et la conversion des personnes malveillantes.
0: Kahambu Speciose Muhindo Muhimwali, Nyakibiri Pascal, Couple Ephraim Nyakibiri na Baruti Tsongo, Marceline Masika, Maria Kambale Ngambila, marehemu wote wasio na waombezi na wote wa mti wa kizazi cha Speciose Kahambu.
1: Jamaa ya Hekima Foster inashukuru Mungu kwa makuu na maajabu anayowatendea katika maisha yao. Jamaa inaambia watoto na wajuku, Mungu awape hekima na busara. Jamaa inaambia pia marehemu Kahabo Makashia Tsorwa, Louise Constante na Agnesi, Valerie na Mayele Ngebe, Mathieu Honorine, Eli Pelagie, na wote wanaofariki katika jamaa.
0: Jamaa Kanza wanaombea, wanaomba kwa ajili ya pumziko ya Kamba Sukanza Arsene, Kanza Kibambire, Kanzombo Arsene, Kamate Kasimir, Kaswera Veronique na wote wa jamaa, pia na wote wasio na waombezi.
1: Jamaa ya Kambale Alfose na mama Kavira Melani inamshukuru Mungu kwa mema mengi anayo watendea maishani mwao. Inasali kwa ajili ya marehemu hawa, Sir Dr. Sylvie Kabuki Wakaturachi, Papa Kahindo Kuiratuwe Joseph, Kuple Kamala Mulongo na Brigitte Kaswera Priscilla, Kuple Tongo Desire Mulindwa na Emilia Wakaturachi, Kuple Kaveho Kamile na Elizabeth, Papa Kiamacha Benezete na wengine marehemu wengine wote wa jamaa.
0: Mama Kahindo Hanki Marie Jose na Kiakimu wa Flora wanamshukuru Mungu kwa mema na makuu anayowatendea maishani mwao, kuwalinda na kuwaponya kwa magonjwa mbalimbali. Wanaombea watoto wao neema ya ufungulivu kwa vifungo mbalimbali. Tena wanaomba Mungu awajalie neema ya uvumilivu na uaminifu katika maisha yao ya ujane, na Mungu awabariki wote wanaowaombea na kuwasaidia katika mahitaji yao yote. Wanaombea Rosa marehemu waume, Katembo Pius Mahembe na Paluku Salvelo Lwako.
1: Jamaa ya Mbambo Stuka Zawadi na Kakule Salima Joseph ikimshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea, hasa kwa kuwapatia imani thabiti, wanaombea marehemu Kahindo Hangi Kataka Joakim, Kavira Lusengezaina,

0: Gabriele Salima, Monseigneur Possion Pendawatu, Papa Docteur Kabuyaya Kamenge, Katembo Pius Mahembe, Paluk Salvelo Lua Koja Berkmas, André Milto Kasolene, Edi Malaika Mukamu Swekere, Vihia Salima André Mupitanzila, Kasereka Kisune Sapado, Mumber Maniksi Butapa, Kambale Muisa Mbate, Mumber Eme Safari, Masika Sindani, Kuple Chaburia Joakimu na Muke Wake Kabiraya Lala Christine, na mahali mungine wote wa jamaa Stuka Zawadi na Kakule Salima Joseph, Mungu wapumuzishe kwa amani.
1: Jamaa ya Kleofase Muhindo Keuka, wanaombea Kampale Meni Kwendi Katuba, Katungu Floras, Jano alias Depite, Cosmas Kanyuni, Mama Muore, Leonard Keuka, Mawazo Keuka, Katerine Keuka, na wote wasio na waombezi, Mwenyezi Mungu aweke mahali pema karibu naye.
0: Felicita Kaswera, Baba Bahwere Tasi na Mama Felicita Kaswera, wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao, hasa zaidi sana kwa uponyaji wa Baba Bahwere unaojionyesha siku kwa siku baada ya kuwa mgonjwa siku nyingi. Wanaomba Mungu aendeleshe neema ya hiyo ya uponyaji ya ukamilifu wa imani walio nayo, wakishukuru vikundi vilivyojitolea kwao na watu mbalimbali waliojitolea kwao, na kila mmoja anania kumtolea Mungu. Tujiweke sisi wote nia hizo mbele ya Bwana, yeye aliye mwanzo na neema zote aweze kutuneemesha.

0: Okuchwa mavio wa narehanwa na vya lairobio mwame tukahereka eribu watu otetata wetu
1: Uriya lugula
0: Erinaria urisiki wawe Ogwa mbibwa uwase Evisundile vikoreke Omoche wangu mwaluhula Utuwe munaguire Evyele vietu yobulichi Utuwa nyiro kumalulu wetu Netungo kutukanyira wakati wa lirana Kande si utuleke tukasinga na manu Nibwa utulusayo mungu ve Amen. Tukakula keramu wa metuti utulusaye omobo vivosi, omobo wenge buawu, utuhie mbolere yomome ulu yetu. Tutoke eviro vyosibu sana nubuwe chicha voloko ulu wawu, irilua omomalolo nerika kiribwa okotuuru shoshi shoshi. Itunalindirire na reiketera, eriashari umushabuli wetu Yesu Kristu.
1: Undiwa wa aminu, utuokinu usikeni buawu, okoverimone virimu, amen.
0: Haumatu kasababu sanane mbolere, umome tema yetu ni hushi hushi eivuliri ya mbolere. Tuka watu ote mwame Yesu Kristu.
1: Mwa urola kama wawote na mwasiro buholo.
0: Na mwa buholo wa.
1: Iswari kwa mwalolo yetu.
0: Na uwekiriri ya buwe eklezia ya.
1: Uleke chekane kivyengu. Mwango kuna sundira utiibi.
0: Iwa ulewa na ritabala okobirimone.
1: Amen.
0: Mbolere yu mwame ibye ninyu okobiro vyosi.
1: Na uibye na.

0: Natumai mko salama mahali mliko na karibu katika habari zetu leo asubuhi. Na kwanza kwa ufupi, shirika la mapadri wa Agustini wa Asomsio wamaliza kikao chao cha kiroho siku ya posho hapo jana Julai 18. Padri Giuliano Riccardo na Padri Jean Paul Musangania walikumbusha umuhimu wa kujitolea katika kutangaza habari njema kunako bara la Afrika. Hivi karibuni tunakuja na undani wa taarifa hii. Wagonjwa wane waliokumbwa na Ebola waondoshwa kunako CTI ya Katwa siku ya posho hapo jana, wakiwemo wanawake wawili na wanaume wawili. Kwingineko, kuna mwanaume ambaye aliuawa kikatu kwa mapanga na mwanaye usiku wa kumkia Jumamosi hapo jana Palwemba karibu na Biakato mkoani Ituri. Sababu ni mzozo ambao unaanza kwenye mazao ya kakao. Kadhalika na michezo, karibu. Ufundi wake asane kabisa. Wale hiyo wanafuata nyayo za mabikira wa Blood la Somsio, hawa waliweza kumaliza retreat yao ya mwaka ilikuwa siku ya sita hapo jana Julai 18. Kazi hiyo ilimalizika saa kukisomwa na misa takatifu kunako chumba cha sala cha hospitali kuu ya Msinene wilayani Lubero. Kwa hiyo kuna wanamemba watatu wa familia hiyo ambao walirudilia maagano yao. Padri Paluku Tsongo Constante, mchungaji wa kiroho wa lei wa familia hiyo katika diosezi ya Butembo Beni, aliwakumbusha umuhimu wa kutangaza habari njema huku wakifuata nyayo za shirika lao. Bikira Darlene Chachimwa, mwasi mkuu wa shirika la Oblat de la Somsio, nao aliwapongeza na kuwasihi kuheshimu maagano yao. Kwingineko, ni siku ya posho hapo jana Julai 18. Niliwaambia mwanzoni mwa habari hizi, shirika la Augustini wa Somsio Pablengera waliweza kumaliza juma moja ya sala wakitafakari, na huko imetangazwa kwamba yote yalifungwa na misa takatifu ambayo ilisomwa na Padri Jean Paul Musangania Kombi, mkuu wa shirika la Augustini wa Somsio katika bara la Afrika. Na hiyo licha ya hali inayojiri, aliwasihi wanadini mapadri kujiweka kwenye mstari wa mbele katika kutangaza habari njema. Wakati wa misa hiyo, kuna wale mapadri waliorejelea maagano yao, na seremonia zilimalizika kipindi cha juma moja wakikusanyika huko katika sala chini ya usimamizi wa Padri Giuliano Riccardo, ambaye ni misionari mzungu katika bara la Afrika. Akihutubia mkutano, alipongeza hasa mapadri kwa kazi kubwa anayoifanya licha ya hali ngumu inayojiri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kundi la kwanza hili la wale ambao wamemaliza retreat wa Bulengera linakuja katika lengo la kumshukuru Mungu na kusali kwa ajili ya amani maeneo kama haya. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, kama inavyokutangazieni kutoka mlima Kambale. Na jana ulimwengu uliazimisha siku kuu ya kujitegemea. Kwa hiyo kwa ajili ya kuwakuza vijana, TID iliweza kuwakusanya vijana siku ya posho hapo jana jijini Butembo. Imetangazwa kwamba mada yalikuwa makubwa kuhusu namna gani wanaweza kujitegemea na kwa ajili ya maendeleo miradi mbalimbali, jinsi alivyoeleza Roger Munzombo akiwa mmoja wa wale wanaohudumu kunako TID hapa nyumbani. Vijana wengi wanaojitegemea walihudhuria shughuli hizi huku wakizani kwamba TID kiwa gharamia kifedha wanaweza kufanya kazi zao pasina tatizo lolote. Ripoti tulizonazo zimetangaza kwamba kuna ingibate ambayo ilionyeshwa na inapatikana kunako barabara Matadi Simbali na makao ya TID. Baadaye kulikuwa na msafara mkubwa, waliandamana hadi kunako barabara Kinshasa ambapo mada mbalimbali yaliweza kuchunguzwa kunako chumba cha jengo la Mahembe. mbele ya zaidi watumia vikundi mbalimbali mbali, mashirika. Director mkuu wa TID aliweza kuhakikisha kwamba TID ipo tayari kuwasindikiza vijana wanaotarajia kujitegemea kwa ajili ya maendeleo na miradi yao. Na jana siku ya 6 Julai 2018, hali ilikuwa ya furaha kuna kituo mnamotibiwa ugonjwa wa Ebola CTA Katwa jijini Butembo, wakati wagonjwa wane waliondeshwa huko wakiponeshwa na ugonjwa huo. Waganga walikuwa wenye kutabasamu, ndugu na marafiki wa hawa akizungumza na waandishi wa habari. Wale washindi wa ugonjwa huo wakiwemo wanawake wawili na wanaume wawili walishukuru sana, hasa waganga walio wafuatilia kwa njia moja au nyingine, na huku walisema kwamba hawana tena matatizo ya kiafya. Kwa upande wake, daktari msimamizi wa kituo hicho cha CTA Katwa alipozungumza na waandishi wa habari pale tu wakati wa seremonia, alisema kwamba hakuna tatizo lolote kwa hao ambao wameondoka kwenye kituo hicho, ijapo watarudi kwenye jamii, inaomba kuachia muda kabisa kadri inavyohitajika. Ifahamishwe kwamba tangu kituo hicho kilipowekwa upande kama huo, kulikuwa jaribio la kutaka kukichoma moto, lakini mambo yalirudi kwa utulivu. Ni tangu Mei mwaka huu, mwaka 2026, ndipo katika mikoa ugonjwa huo uliripotiwa maeneo ya mkoa Kivu ya Kaskazini, mlipuko wa kipindi cha 17 cha Ebola ikiwemo mkoa Kivu ya Kaskazini, zaidi kule mkoa wa Ituri. Kisa cha uzuni kilitangaziwa katika kijiji cha Lwemba kilichoko karibu na mji mdogo wa Biakato. Tumo katika kongamano ya Babila Teturi wilayani Mambasa mkoani Ituri. Ilikuwa usiku wa Ijumaa kwa mkia Jumamosi hapo jana Julai 18, ambapo baba mmoja wa familia kati ya Jake mwendeshaji pikipiki aliuawa kikatu kwa mapanga na mwanaye. Tukiamini habari zilizo tufikia, huenda huyo amewawa katika mazingira haya tatanishi kutokana na mzozo wa kakao. Mazao ya kakao muhanga huenda likataa kupatia fulushi au sehemu ya mazao kwa huyo mwanaye, na kulingana na hili ndio limpelekea kijana huyo kuwa katika hali kwa maki ya kukasirika. Walipoarifiwa, vijana wa majirani walijaribu kuingilia kati katika kumuokoa mwanga, lakini nguvu zao ziligonga mwamba. Huyo baada kufanya kisa hicho kiovu alimenyambio, na hadi sasa haifahamiki wapi aliko na lini atashikwa, huku kazi za kiusalama zikijitahidi au zikijitahidi kuweza kumshika msichana huyo, mvulana huyo ambaye amemuua babaye. Mbele tuangazie habari za kisiasa. Ni kwamba baada ya muda mrefu, rais wa DR Congo Felix Antoine Tshisekedi kukubalia mkutano wa pamoja ambao utashirikisha wanaharakati mbalimbali wa kisiasa, wakuu wa madini, Kardinali Fridolin Ambongo ambaye alisema kwa jina la wale wakuu wa makanisa mbalimbali, Radio Moto Utumbubeni siku ya posho hapo jana ilizungumza na Profesa Kahindo Muhesi Augustini, ni mwalimu kuna kwa university mengi humu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama ana mtazamo gani wakati Rais Felix Tshisekedi amekubali kuwe na mkutano ambao utashirikisha wanaharakati wote wa kisiasa, vikundi vya kijamii, ikiwa ni pamoja na watu wengineo wanaotarajia kuangalia namna gani kukuza amani na usalama humu nchini. Profesa Muhesi alisema,
1: tunasema ni nguvu ya viongozi fulani fulani kimataifa na pia shauri kutoka kwa maraisi wa nchi zinazozunguka Kongo, na pia ni matunda ya wale waliokuwa wakiomba mazungumzo bila kuchoka kama wasimamizi wa dini na pia wapinzani. Hata kama wamekubali, tunajiuliza watawala wa leo wataenda kwa mazungumzo na moyo mwema wala ni mtego tu.
0: Ni sauti yake Profesa Mwesi Augustin. Profesa huyo anazani kwamba itakuwa kugumu kuweza kuwatambua wale ambao wataenda kuzuria mkutano huo kwa ajili ya amani, na pengine wengine wataenda huko kutafuta viti au kuponda tu muda. Hiyo hapa mara tena sauti yake.
2: Yale
1: ambayo tunayoyajua ni kwamba wamesema inabidi watu wote wahudhurie, lakini jambo hilo linasema nini? Mambo yatapitikanaje? Watu gani watahudhuria? Wale wote ambao wataalikwa watafika kweli na watakubali? Kwa mfano, wakiwaita wale ambao walikamata silaha, je, watafika na watatoa shurti gani? Je, mazungumzo hayo yatasaidia hali ya purukushani kati ya wanasiasa iishe? Wala kwa mfano kuomba malipizi wamepewa watu kama rais wa zamani yaondoshwe?
0: Tarehe siku ya sita hapo jana, wakilishi wa makanisa ya Kikatoliki ya Kiprotestanti walikutana sasa na wale wapinzani. Reverend Pastor Eric Singer, kwa jina la shirikisho hili, alieleza kwamba watakutana na hawa wapinzani itakuwa siku ya 3 Julai 2022 katika lengo la kuangalia namna gani mkutano huo utaandaliwa. RMBB michezo Kiswahili, tuangazie hiyo fainali ndogo ya kombe la dunia siku ya sita hapo jana. Ufaransa na Uingereza walishuka uwanjani katika kupima na nguvu. Uingereza ilitandika Ufaransa kwa magoli 6-4. Kwa hiyo Uingereza inaongoza nafasi ya 3 ya mashindano haya ya ulimwengu siku ya Mungu hii leo Julai 19, pale tu itakapogonga saa 3 za usiku. Fainali itaweza kushirikisha Argentina na Uhispania hiyo siku ya Mungu hiyo tu kuna kuanja Tata Rafael. Husu kipindi cha 16 cha kombe ya Kongo, Idese Virunga Goma itacheza na AS Bitras ya Lubumbashi. Jisi bingu mana mchezo wetu Jisile Kiombo alivyo tuandikia. Mwisho wa habari, ni kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako. Asante kwake Arsan Kapisa Ricardona Utamwire aliniongoza kiufundi. Kwa niaba ya waandishi wote wa Radio Moto Utambobeni, mlikuwa nami Jovi Ngunza Mapasa. Niwatakieni kila laheri.

Wasikilizaji wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni, imetimu saa mbili kupitia dakika tatu studioni. Muda wa kuwatolea matangazo ukarasa wa kwanza. Arsene Kapisa na shikilia ufundi. Mimi ni Suzani Mukohe kwa usomi. Pamoja naye tunatoa kwanza pole kwa jamaa zilizokabiliwa na misiba. Jamaa ya Kihimba ina huzuni ya kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wake Masika Christophe Kihimba Jemima. Kifo kilitokea jana tarehe 18 mwezi huu nyakati za mchana. Habari ya huzuni iendee jamaa Ikwera mahali inapatikana. Habari iendee jamaa Makombani pa Mutiri, jamaa Kaliata pa Masereka, jamaa ya Karutumwa mahali ilipo, jamaa Kapanza mahali inapatikana, jamaa Pengele pa Kitumbiro, jamaa Musienene pa Kiondo, na wote wanaofahamu jamaa Kihimba wajue kwamba imempoteza mjukuu Masika Christophe Kihimba Jemima. Programu ya maziko, wanajulisha kwamba programu ya maziko ni leo na wataleta programu baadaye. Imetua sahii na Revera Kihimba Janti pamoja na Kambale Kaliata Emanu. Wanajulisha kwamba programu ya mazishi itatangaziwa baadaye. Jamaa ya Muarambwe inasikitika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Muhindo Muarambwe François. Kifo kilitokea tarehe 17 mwezi huu mwaka huu na saa 8:46 mchana hapa Butembo. Habari ya huzuni ni kwa jamaa ya Kalilikene pa Bukondi Bupara. Yende jamaa ya Kiseyese pa Mutanga, jamaa ya Kalope Musumba pa Mairia, jamaa ya Sele Muarambwe pa Kasinga Bukondi, jamaa Shangazi Ndonia pa Kasinga, jamaa ya Martine Materete, jamaa ya wanajulisha watoto wake Roger Kita, Tembo Kita, Kavira Kita pa Lubango Kitumbiro, Kabuo Kita pa Kabiseye Kirikiri, jamaa ya Kahindo Kakita pa Lubirihia, wanajulisha Kahambu Kakita pa Kyabayendi, Abekire wa parokia Mageria, waanimatero wa susektore ya Muanga, wanajulisha vile Wakristu wote wa susektere ya Mutanga, waanimatere wa susektere Mutanga, na Wakristu wa susektere Mutanga, Shangazi Kiachimwa Muata pa Muhangi. Habari ni kwa jamaa Malonga Malania pa Bulambo Mutanga Mageria. Wanajulisha na wengine wote wanaofahamu jamaa Muarambwe wajue imempoteza Muhindo Muarambwe François. Programu ya maziko imepangwa hivi. Leo siku ya Mungu, tarehe 19 mwezi huu, na saa 2 wataondoa mwili toka chumba cha wafu pa hopitali Horizon. Saa 2:30 ni mwanzo wa safari kuelekea Mutanga Mairia. Saa 4 itakuwa mazishi kwenye shamba la jamaa pa Mutanga, na ni kwa niaba ya jamaa wameweka sahihi. Kufuatana na kifo cha Shamima Mwajuma Lulengero Aisha, programu imepangwa ifuatavyo. Wanajulisha kwamba leo siku ya Mungu, tarehe 19 mwezi huu mwaka huu, kutasomwa ibada ya makesha nyumbani Pakambali Selile Musai kwa shefu wa Kongo ya Sika Mazinge Pascal. Kesho siku ya kwanza, tarehe 12, saa 3 mpaka saa 4, itakuwa kufika kwa jamaa na marafiki na wote watakaofika kufariji, na itakuwa vile kuondoa mwili toka chumba cha wafu pa hospitali Kitatumba. Saa 5 hadi saa 6:30 kesho siku ya kwanza, ibada ya kumsindikiza itasomwa, nyimbo za masifu na kusomewa maandiko na sala mbalimbali, pia kuonesha mwili ya huyu dada itakuwa kunako kanisa Les Attachés de Dieu pa Kambali, na
témoignage ya jamaa. Utakuwa vile mashuhuda ya jamaa pale nyumbani Kambali chini ya Grand Estance. Saa 7 ya kesho siku ya kwanza itakuwa ni kuandamana kuelekea kwenye shamba la wafu la Kitatumba. Saa 7:30 hadi saa 8 ya kesho siku ya kwanza itakuwa ni mazishi pale Kitatumba. Mazishi itafanyika pa Kitatumba. Saa 9 mpaka saa 10 itakuwa kurudi nyumbani kugawa maji iliyoandaliwa na jamaa na kuendelea kufarijiana na jamaa. Ni kwa niaba ya jamaa wameweka sahihi ni Kimbere Lurengero Nuru, kwa niaba ya jamaa Lurengero, wakijulisha kwamba kuhusu kifo cha mama Shamima Mwajuma Lurengero Aisha leo siku ya Mungu nyakati za magharibi watasoma ibada ya makesha Pasilile Musai kwake chef de quartier wa Kongo ya Sika Mazinge Pascal. Kesho siku ya kwanza ndipo mazishi itafanyika kwenye shamba la wafu la Kitatumba. Ni kwa niaba ya jamaa wametuma programe ya mazishi. Jamaa ya Siwako Fideli, jamaa Siwako Fideli inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto Nzia Bake Siwako Christine Munganga. Na kifo kilitokea peka 51 siku ya 3 tarehe 15 mwezi huu mwaka huu kisha ugonjwa wa siku chache. Habari ya huzuni ni kwa jamaa Dr. Siwako Jabo Pakaina Kisima, wanajulisha jamaa Nestor Katumbura pa Kirumba, jamaa ya Mangwele, jamaa ya Mangwele pa Chanzaba, wanajulisha jamaa ya Mateso pa Msienene, jamaa ya marehemu Brigitte pa Kiriria pa Chiriria, wanajulisha vile jamaa ya Kambasade pa Vuholu

Mazungumzo inaendelea nyumbani Pafuru, quartier Kongo ya Sika, karibu na stasio ya Mama Jetu. Na imeandikwa Furu tarehe 18 mwezi huu, Muhindo si wako Jean, Semu si wako, na Sindani Sindani Pilie ni wao wameweka sahihi kujulisha kwamba Njaba kesi wako Christine Munganga ameaga dunia Papeka Sengandeye siku ya 3 tarehe 15 mwezi huu mwaka huu. Na jamaa inaendelea kufarijiana, imekusanyika hapa Butembo pa Kongo ya Sika, wamefadhali wamekusanyika Pafuru kwa quartier Kongo ya Sika karibu na stasio ya Mama Jetu. Habari yende pia ndugu na marafiki wote Pagoma, pa Butembo na pa Sengandeye peka. Jamaa ya Chihu Kamandili, jamaa Chihu Kamandili inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto Kambale Kamandili Sadiki, mtoto wa papa Melchior. Kifo kilitokea Pateturi Ngumbari, ilitokea Pateturi Ngumbari. Habari ya huzuni ni kwa jamaa Malisawa, habari yende jamaa Malisawa Palutembe Muhangi, jamaa Kalendi pa Bona pa Boma, jamaa ya Alfa pa Kambau, famille Wili mama Peto pa moja na Julien pa Procure, papa Estache pa Komanda Yedi, wanajulisha dada Lea pa Lubero na wengine wote wanaofahamu jamaa Chihu Kamandili wajui mempoteza Kambale Kamandili Sadiki. Maziko imefanyika pa Teturi Centre na misa ya kufariji itasomwa leo asubuhi pa Kiraho. Kilio inafanyika pa Malende Mianza. Ni sahihi ya Melchior na mama Teo kwa niaba ya jamaa. Jamaa ya Ngwali Kavali Kirima ina jamaa ya Ngwali Kavali Kirima Waselile Vulichi na jamaa ya Madwedwe wanatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto Paluku Kataliko pamoja na Kambale Madwedwe Biefe. Vifo vya hawa ndugu vilitokea kuanzia Bunia Marabo kwa kupigwa masasi tarehe 15 ya mwezi huu mwaka huu. Habari ya huzuni ni kwa jamaa Chiri Mapanzi ya Panda Mangurejipa, jamaa Kavota Paruahwa, jamaa ya Kahambu Ngwali Paruahwa, Kavuo Kalima, Nyabuhule Hule pa Kalengera Butembo, pa Kalengera Butembo. Habari ni kwa Herma pa Batolia Butembo, jamaa ya Kavalia pa Lukanga, Mbusa Ngwali pa Mabono, Shanga Kavuo Ngwali pa Musimba, Kambale Kanyama pa Biakatwa, jamaa ya Bayunda popote napatikana, wananwa wote na wakwe mahali walipo, jamaa ya Pastere Madwedwe pa Kangote, jamaa ya Sombe pa Mabuku, jamaa ya Kalumbi pa Chivira, Jean-Pierre wanajulisha Jean-Pierre pa Senga, wanajulisha Pastere Mayongeso wa Sebeka Kimemi. Maziko itafanyika leo siku ya Mungu na saa 8 ya mchana pale Bunia. Na hapa Butembo wakiungana na wale wanaopatikana Bunia watasindikiza jambo hili kwa sala pale Buhiyi. Ni kwa niaba ya jamaa ya Kavali Kirima Waselile Bulichi na Madwedwe wakijulisha vifo vya wandugu wawili Paluku Kataliko pamoja na Kambale Madwedwe Biefe ambao walipigwa masasi pa Bunia Marabo tarehe 15 mwezi huu mwaka huu. Maziko yao ni leo pale Bunia na saa 8, na wanaopatikana Butembo wataungana nao kwa sala pale Buhiyi. Jamaa ya Byowo Kivoto inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha Kambale Mbwanga Augustin. Kifo kilitokea tarehe 18 mwezi huu mwaka huu na saa 4 ya mchana. Ilikuwa baada ya ugonjwa wake ni wa siku nyingi. Habari ya huzuni ni kwa ndugu na marafiki popote wanapatikana, wanajulisha kwamba mwili umelazwa pa Kibuno

0: vipande ndugu yangu, vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.

0: Jameni, ni wengi wahanga wa visa vya ujeuri na hawana msaada. Wanawake, wavulana watoto wa kike, hata wanaume wanayohitaji ya kurudishwa ndani ya haki zao.
1: Enyi viongozi na wote wanao mamlaka juu ya vyombo vya sheria, wasaidieni wahanga wa ujeuri, hasa wahanga wa ubakaji. Msiwaache huru wanaotenda mambo ya ubakaji, kwani ni ukiukaji wa haki za binadamu, tena ni hatari kwa amani ya wananchi.
0: Sote tupiganishe rushwa kuhusu mambo ya ubakaji.
1: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musienene, Katwa na Butembo katika ushirika wa FFC, Alvef na Waltz.

0: Iwa kukanyi fondreke, kundini suri radio motore, kamera na kutongerere.
1: Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Mwezi huu wa saba, muvile ya Oicha, kulionekana kitu ambacho kinapashwa kutufunza sisi wote. Acha ni kupe hadisi. Kijana mmoja alipona kuuawa kupitia Justice Populaire baada ya watu kumukofondre na wagaidi wa ADF. Kwa bahati nzuri, raia wa moja waliweza kualerte viongozi wa Societe Civile nao wakaja kwa haraka. Sasa unajua, ilionekana kuwa kijana huyu hakuwa mgaidi, lakini alikuwa na matatizo ya afya ya akili ama problem ya santé mentale kwa kifaransa. Mwenendo huu wa wakaaji walio alerte Societe Civile ama viongozi mbalimbali ni mzuri, na ndio unaombwa kwetu sisi wote tukiwa mbele ya mtu ambaye hatuoni sawa ama tunamusispekte. Ni njia kubwa ya kupiganisha na kukomesha ugaidi wa ADF mumaeneo zetu, kama vile utasikia ndani ya kipindi hiki. Utamsikia Darius Shaira akiwa premier rapporteur wa Societe Civile katika vile ya Oicha, aliyeshiriki kumuokoa kijana huyu. Atatueleza namna tukio hili lilivyoanza, kwa nini waliamua kuingilia kati, na kwa nini ni muhimu wakaaji kupeleka mtu yeyote wasioona sawa ama suspect kwa vyombo vya usalama kuliko kufanya justice populaire. Tuna mengi ya kuzungumuza mpendwa msikilizaji. Utasikia ushuhuda wa ndugu mmoja mwenye alikimbia wagaidi wa ADF. Atatuelezea namna gani jeshi la Kongo lilimuokoa na sababu gani anasema justice populaire haifai, sababu inaweza kuua ndugu zetu wasiokuwa na hatia ambao wanataka kurudi nyumbani na kuishi maisha yao kama sisi. Nawe msikilizaji, kama una maoni, swali, ujumbe kuhusu mada ya leo, tuandikie. Kumbuka, unaweza kupata Dejiga au Sengsa SMS ukiwa miongoni mwa watu watano wa kwanza kututumia ujumbe wao. Namba zetu za WhatsApp ni 09 81 81 18 16, 09 81 81 18 16, au 083 49 84 624, 083 49 84 624. Tuma maoni yako kwenye WhatsApp, SMS, hata na audio. Rudi Nyumbani ni kipindi kenye kuwa na lengo ya kuhimiza namna gani kumaliza ugaidi wa Islamic State ADF nchini Kongo kwa jumla, na hasa katika majimbo ya Kivu ya Kaskazini na Ituri. Lengo la pili ni kujulisha namna gani unaweza kuepuka kuanguka katika mitego ya waasi hawa. Pia kipindi hiki kina lengo la kuhimiza namna gani kuwapokea na kuwasaidia wale wanaojisalimisha au kutoroka kutoka mikononi mwa wa ADF. Kipindi hiki kimeandaliwa na Bridgeway Foundation. Mimi naitwa Kahindo Mwengebalwahi Joel.
2: Wandugu wapiganaji, je, mnataka kuacha safu ya wale wanaouua na kurudi kwenye maisha ya kiraia? Sasa inawezekana. Serikali za DRC na Uganda zilitia saini tarehe 20 Septemba mjini Kinshasa taratibu za kawaida za uendeshaji SOP kwa kifupi. Haya yanalenga matibabu ya watu walio au wanaoshukiwa kuwa wa vikundi vya kigaidi, vikosi hasi au vikundi vyenye kumiliki silaha mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operesheni hii itatekelezwa na vikosi vya jeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FRDC, na jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda, UPDF. Nenda bila woga kwa wanajeshi au maajenti wengine wa huduma za usalama kwa usaidizi wako. Huu ni ujumbe kutoka Bridgeway Foundation.
1: Kwa kuanza, mpendwa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani, je, unajua justice populaire siyo suluhisho kwa kumaliza ugaidi? Kumuua mtu bila uchunguzi kunaweza kusababisha kifo cha mtu asiyekuwa na makosa, kuiacha familia yake katika huzuni na kuleta migogoro katika jamii zetu. Tena wagaidi wa ADF wanaogopesha ndugu zetu na kuwadanganya kama tutawaua sisi wakaaji kama wanakimbia kutoka porini. Je, unatambua kama tunawasaidia wagaidi wakati tunaatake wale waliopata bahati ya kutoka mikononi mwao porini? Sasa sikiliza ushuhuda wa ndugu mmoja aliyenusurika katika mashambulizi ya wa ADF na kuokolewa na jeshi la Kongo. Leo tunakukumbusha kwa nini justice populaire haipashi kuwa njia ya kupambana na ugaidi.
3: Kila mmoja atakuwa anatoroka kuliko ADF. Anaangua kumikono ya waria, kumikono ya watu wote. Akiwaambia mimi natoka nafanya natoka nimetoka kwa ADF nimetoroka nini? Wamuelewe. Wamuelewe jia nini? Kutoka kule sio chepesi. Unastigela tu ulitoka, lakini sio chepesi. Waona wamuelewe sana, mtu wa hivyo wanamuelewa sana. Juna asia tulikuwa tutegemei, lakini tulijikuta wametuanguka kumikono. Tulikuwa tutegemezi, tunazunguruka mpori ya muda yote, atujika tuko wapi, atujika matukamate njia gani. Yani tuko mule tu tunatesekia, tuisha potea, atujui Kongo, atujui pori. Tulitolewa kule kwa kudanganywa, tukafikizwa mpaka mpori. Tulika mpori, maza mie hapa mie, sisi nikakwambia ngo, ile pori. Sijini kambia ini pori fulani kuna ito hivi. Ni miaka ini meishi kule miaka nani. Na kwa tunatembea sijua kwa ni wapi. Na ndo wakasi tulipotea. Tuliangaika sana mpori. Sana. Lakini Mungu akatujalia tuka wasodoka tuanguka hako. Na ndo Mungu kupitizia kutoka kule mpori. Wenda ile sehemu. Sio karibu na kwao. Wenda kwao ni kwengine na hii sehemu ni ingine. Na swahili tuenye ataongea nini? Pala wakona kumuhoji maswali. Uwe unatokea wapi? Unatokea wapi? Akiwambia mimi natoka sehemu. Kwetu ni sehemu fulani. Kongo hivi na hivi. Kwanza unatoka wapi? Natoka kubadifu. Kuwatu wenye na uwa watu wenye alitoka. Kama alimwambia mimi natoka sehemu fulani wapi amuelewe yeye ndo akumsaidia sasa yeye ndo akumsaidia nimetoka sehemu fulani hivi na hivi nilikimbia wewe ndo unakumsaidia unamuelekeza kama alikuwa kwa mtu mnaongea na wajeshi wao wakubwa wa hiyo sehemu kwenye mwenzako alitorokea mnampigia simu naambia huko mtu fulani alitoka kuvaa DF yuko hapa amekimbia. Ah, wakubwa anaweza kaja kumuona. Oh, soda kaja kumuona. Kumuona kama kinawezekana wakampandisha pikipiki na kumpeleka kule mkubwa. Akishafika kumikono wakubwa, kubwa ndio atajua cha kufanya. Juna mkubwa atamkamata. Tena naye atamsukuma kumkubwa mwingine. Mpaka tunaona vile najijongeza unafika tu. Kumikuna ya wakubwa wa juu pale unaenda kwenda.
4: Oya lemi.

0: Karibu tena mpendwa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Mwezi huu wa saba, muvile ya Oicha, wakaaji walimshuku kijana mmoja kuwa ni mgaidi wa ADF. Wengi walitaka kummalizia maisha kupitia justice populaire, lakini viongozi wa societe civile waliingilia kati, wakasimamisha hasira za wakaaji na kumkabidhi kijana huyo kwa vyombo vinavyohusika. Baadaye iligunduliwa kuwa kijana huyu hakuwa gaidi wa ADF, ila alikuwa na matatizo ya afya ya akili. Leo tunazungumza na mmoja wa viongozi wa societe civile ya Oicha aliyeshiriki kumokoa huyo kijana, ili atufunze kwa nini ni muhimu kukataa justice populaire na kushirikiana na vyombo vya usalama katika kupambana na ugaidi.
1: Ndani ya hii juma tuliweza kusove, anapungukiwa akili, mwenye aliweza kukua sove, paske aliweza kunaswa na vijana, na nipali njo tuliweza kuangalia, kutafutisha familia, erezuma na familia kiliweza kutuma ma message kuidentifie, na njo vile alisharudishiwa ndani ya komunote yake, ikoteja nyumbani, ndani ya familia yake. Pasike justice populaire kukitu ambayo inakemewa ndani ya sheria, na plus haina haikuwa kina maana, paske kama mtu anafanya justice populaire meme siku ulikuwa na huko bandia ama ilikuwa ADF, inakuwa kitu yenye haitaweza kusaidia community, paske kama mtu ameweza kunaswa, kama ni bandika, kama ni ADF, kama ni mtu namna gani, inachaka vyombo husika wanafuatilia ile jambo na kuangalia wa collaborateur wanaweza kuwa wanani, wenyewe wanatumika nao kule, wanatumika kule namna gani, na ni ile njoo tunasemaka population ilfo inakuwa na ile akili ya kuweza kuacha ile. Na kwetu ni furaha sana, kwa sababu tumeweza kuona deja iko témoignage parce que tulikuwa tukunaambia population que kama justice populaire inakuwa ni kupoteza vile matras, na kwetu satisfaction kwa sababu population iko na comprendre deja namna gani kuweza kuishi na namna gani kuheshimisha sheria za nchi.
2: Na nini kama nini iliwasukuma nini kama wakter wa state civile kuweza kuzuia wakaaji wasiweze kulipisha kisasi kwa watu hao?
1: Ni kusema kulipisha kisasi hairuhusiwi ndani ya sheria. Unajua kusema ukilipisa kisasi mtu unafanya justice populaire, mtu anakufariki, kama alikuwa bandia anakuwa tutakuwa tunapoteza trans, na kama alikuwa na iko mtu mwenye ku suspect kama anafariki itakuwa na tunapoteza nani trans. Mezo si sheria inasema umutu wa mtu uko sacré, kusema hawezi kutoa maisha ya mtu kusema unajilipishia kisasi. Kufuata sheria inasema namna gani? Na ndio maana iko mambo mbalimbali ambayo tunafundisha vijana, wasichana ndani ya renyo mbalimbali, ndani ya wakati tunakutanana na ndani ya vipindi fulani fulani kwenye marejeo, ndani ya vile Oicha na kando kando.
2: Na wakati hapo wanafamilia wa watu hao waligundua kwamba mliwaokoa, wanafamilia hao walisema nini kwenu?
1: Ni kusema message yao ni remerciement kwa comportement nzuri ambayo imekuwa afishi ndani ya komina Oicha, paske sinitete ile intervention ya mzuri samwe ya ndugu zetu wale wangepoteza maisha. Familia ilipashwa tu kushukuru, na ilishukuru na kusema batu baendelee tu kuwa na comportement nzuri, paske ile haingekuwa wangekuwa wanashapoteza ndugu yao. Ni kusema walifurahi sana na walitutumia ma message, na watu wengine ndani ya vile ya Butembo Beni watu walituita kusema ntuka comportement inakuwa mzuri, paske se iko vitu vyenye tunaangalia kana na zingine ma mingine ma justice populaire zinakuwa bien que napo huko zikona zinakuwa sana me watu walishanja sikia. Ni kusema iko sentiment satisfaction deja na kwetu kama shirika la raia ndani ya vile ya Oicha.
2: Sasa unawaambia nini wale wanaoendelea kutenda hivyo vitendo vya justice populaire wakizani kwamba wanakuwa wenye kupiganisha ugaidi wa ADF?
1: Nikusema ile itakuwa kitu ambayo haitasaidia watu, paske sheria inakataza justice populaire. Nikusema mtu akinaswa na atazibiwa vikali na sheria na serikali, na wakati yenyewe tunaya kusema kuna kwa ADF ama kujilipisha kisha kusema tutaweza kumaliza ADF, inakuwa tu kuweza kujidanganya. Fact serikali inakuwa pale na jeshi inakuwa pale ili kuweza kurusha usalama, na wakati watu wanakuwa ndani ya vita kunakuwa na mikataba fulani fulani ambao wanapaswa kufuata, ni wao kama hawarespekti, lakini jeshi yetu iko na ile jukumu ya kuweza kurespekti mikataba mbalimbali mbali ambayo nchi yetu inakuwa ndani yake. Na kusema haiko tena population yenyewe mwenyewe atasema anaenda jilipizia kisasi na serikali inakuwa pale kuhusika na mambo sawa, na ile ni kusema mwenyewe anaweza kunaswa ndani ya kichwa ile sheria inatayarisha namna gani anaweza kuadhibiwa.
2: Darius Sierra, unakuwa rapporteur wa shirika la raia mjini Oicha. Tunakushukuru.
1: Mimi nawashukuru.
0: Msikilizaji, una neno la kutuambia? Tuma maoni, swali au ujumbe wako kupitia WhatsApp au SMS kwa 0 81 81 18 16, 0 81 81 18 16, au 0 83 49 84 624, 0 83 49 84 624. Kumbuka, watu watano wa kwanza watakaotutumia ujumbe watapata zawadi ya 1 gigabyte au 500 SMS. Tunafika mwisho wa kipindi chetu cha leo. Leo tumejifunza kuwa kupambana na ugaidi hakumaanishi kumwadhibu kila mtu anayeshukiwa. Badala yake, tunapaswa kushirikiana na vyombo vya usalama kulinda maisha ya wasio na hatia na kuacha sheria ichukue mkondo wake. Nakumbusha kuwa Rudi Nyumbani ni kipindi kinachohimiza namna gani kumaliza ugaidi wa Islamic State ADF nchini Kongo kwa jumla, na hasa katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri. Pia kipindi hiki kinakuelimisha namna ya kuepuka mitego ya waasi hawa na umuhimu wa kuwapokea wale waliojisalimisha au kutoroka porini hawa magaidi. Kipindi hiki kimeandaliwa na Bridgeway Foundation. Kwa utangazaji mmekuwa nami Kahindo Mwengebalwahi Joel. Tukutane tena wiki ijayo katika kipindi Rudi Nyumbani.

0: Kani mukoni bukalire bukata ndairo ko bandu omwila biritulo momusasi omobisalo omonyunza omumatande omumaswa kuti wandi maitse woshiwo shiwangalo momubiri wa mundu kuti nyama eya bari hambikano bukoni ebiminyikalo bi bukoni buno hali ehoma omuntu ereluma olusalo erehara neriluwa momusasi okuyika kirya nerika kirya chanda cha uko bukoni buno bunaweka njika njoko byala omumayetene sabuni si utulo ko mukoni kucho mundu yu abiri holano bukoni buno butiri yiteya semu lyesho nyama shomori kutashira sungikisha abiri yohorera wa malangiro yule na bemenyikalo bi bukoni obwe ebola duwa sonokiria luba echila mirochiri haku hinawe obukoni bwe ebola kwa mabitunzwa luba bukana lama okwili kakiria nerika kiria behanda byetu tuli abali chetwa bali ahola eritabalibwa omomitendekere eyarilwano bukoni buno okwika kirereta ndairari yabo tushika ya mahano abanganga okulwano bukoni bwe ebola Ono ni mulage owe chisomocha wa Anglikani mochi woche Kongo omobu wa chichabwe chitongole Christian Ed.
1: Wazalishaji wapenzi wa kahawa, mlimo ya mazao inayokomaa vizuri yenye rangi nyekundu ni muhimu zaidi. Hii inaleta hali bora ya kahawa kutafutwa na kulipwa haraka kwenye soko. Kuuza mazao isiyokomaa vizuri ni kosa kubwa, kwani inatoa kahawa yenye hali mbaya na uchungu. Pia inapunguza bei ya kuuza na inaharibu mazingira ya kahawa kwenye soko ulimwenguni. Tushike njia muhimu ili tupate kahawa bora. Kahawa nzuri ni matunda ya kazi bora. Hali bora ya kahawa ni mali yetu. Tuzingatie sote mchakato bora huo. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.

0: Ninyi wahimizaji kijamii, ujumbe huu ni wenu. Mwahimize wakaaji kuitika kanuni za kukinga kusambaza ugonjwa wa Ebola, kipimo cha moto au prise de temperature, kunawa mikono na kuandikishwa kunako point d'entrée na point de contrôle ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola. Sote tupiganishe Ebola ndani ya jamii.
1: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya serikali ya Congo, ukipeperushwa na Pepsi ikishirikiana na World Vision.
2: Ramiaka na komu zakasha shalaka olerio mobyano.
3: Eyeye sabuni vya kutwa kachama.
4: Waburuka kubungulaba nabo muno bakwirira bati.
3: Injo mwana yo akashabya sanamu. Kamuti sabuni ya saibu, ibo akanyira kana ya Jeffrey.
4: Kuno kunya yuta yere saibu.
5: Kande jisi tiki sabuni chetu tangaha noe pataro yage.
3: Ehe, ende kande chonacho. Mudo mwusha lwe riangaya yirondere saibu.
5: Lekine mwananga naburi reyo ya barebya nyinge shiso sheli.
3: Ha, inje nyinashu yo niye ble. Kurene foto ya chinyunye Jeffrey. Yani kira kuchisaibu, noko milalaya yokuti ya shonganga, kuri ya mistari hii shafu.
6: Mwanambu wa amarke kote o model, cheche menyekalo, eji kata fautisaya, echenru, chokobendi. Kukuma nama vio wa esaibu oko shonganga kuri ya megongo, noko mabonda kure echi nyunche pelika.
7: Saibu, inasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote, unaeza nawa kwa.

0: neneshe laba kwirongwe eri hulabyo mosayibu
1: ni mbungu yumuka.
2: Omotono na kushirauni anamu umandeke aku ireki
3: nilifidi akamotele nikatia mwengine mafuta
2: wa mango serabas mutoshe maramoya vile vitati mumoto yangu na haya yaribi
4: avye moto kenga videgu omu veritable oil
5: siya wate tunaminia veritable oil yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
1: veritable oil
2: kwa tubegera regenda genda nerehekebe tutu tubegera veritable oil
3: anu wama utoa motele wakare kwa muto kakuche pichipichi iya luye pepyo weru uka
2: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
3: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
5: kandyo muka tareka hesi
1: veritable oil
2: omumbeshe nata kutevo mumo utego mohebole bas utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
3: yenye napatikana hapa muaveni matokeo Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
5: kwa baba kirango,
3: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
2: No ho wakadira muriama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho warasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
3: na cha ala kwa Erasme na kuropwe Jerisone.
5: Ugaraje ya bala muriki njasa.
1: Veritable oil.
2: Ikwa babe ni kubutike la référence FM Aveni Kambala service chez Filemon Matrumo.
3: Ndini mumezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandri ya matonge, mezo Africana.
2: Apaka.

0: La voix des sans voix.
1: Radio Moto. 102 FM.

0: Butembo béni.
1: Bakristo banza banyamuhanga tunoje kigende cy'UGC l'Union de la Jeunesse Catholique mu dosi ya Butembo béni. Ekikana laba okulikiro kushana mugashana sino ulikiro cha kwanza kuradio moto kushana bisino n'ulikiro cha ine ulikiro cha yenga yariwanza isomo cha kwanza cha vehwa. Tukwa mwenye wala tukatuka kwa chihindi chino chungu wa chinande kundi ngoko sikufa kana uwa na ngoko tunasi omuti omundu wete kumugu wakuwe alingane ngomuti owate kwe mirihi kwa mwenye wata kareminya mugu wakuwe nere toka ere kwa ma emete kere e ye chihanda chikuwewe. Okwibereria ekinyocho no kwi ewatiriria obuyimani ya kikatolika watu kwa bwa machinande mu Kiswahili ko ba mabauma abatuwa ekinande bichihende chekale tra omwangaza echakakala echo ku imani kuwe tukusudu tukaremenya ekwenenenga niyahe zero mesomo kikatolika neretoka ere wamakubulo mu eri bulo fulani watokere eri subya kuryo na ere kulumubikirira bukuwawo embere sheri hiko kwecho tukendi simanya muhanga imwatwa kusima kunde ni watu bomba ukatuha nyachi kuwa utukume tokere menyacho nere toka eri kolishacho mu bingo bukuwetu to maximo kushona bisino shona bihino abo shwa ko machende chino batoke eri watikibwa kinyamutima neri kuliwa kinyamutima batoke babinye kinyo kikuwawo neri sicho bayikalubala yo uri urona tabala okoberemo neberemo amina ngokona na mabibuwa ekende kino CGC chikalaba ko radio moto no ko bindi bisindi radio na koko Petro mutubanga buwa atukuma bulumu na byatayari inabya tayeba mambuliri bulo fulani erikalekeya eimani ku na tokirisubya kucho tukasungacho mu Petro ya kwanza chani cha kasatu umulondo wa makuwe 15 liko ku 16 e Pierre chapitre 3 verse 15 16 Petro mutubanga buwa ati umundo makubulia at wanga mukatolika ukarota na wotia busana nachi kumbe eso amuhitanako kute eso amutombokera kute swalwa naye lakini watokere musubiria ngoko abari fundishibwa na echo pete muntoka ubwa inga papo erimbere omundu ona akabya aina mabikuliwa kinyamutima na kyende kino obole mundu osi oyine mu Kristo ngabuwa konenga some Biblia yokutsibu na oshosho toto kwa kitabu ato kiriwa kaandika mashairi kunde injinga fundisa ya na nyamuhanga aka tuha neema iriwa ba bakarabukuwe mutoto kiri fundisha abakristu

0: warahumye Biblia naremenya Imana ikuwabo. Aba watoto wa kitabu kino ni kitabu na vile andikacho majibu ya Mkristo Mkatolika kwa maulizo ya madhehebu. Muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu anayeuliza nyinyi sababu ya matumaini mlio nayo. Ni kitabu amaburi wa mabibi wa kitabu kino amaburi wa makumi asatu manene manene bakabakaburia abakatolika uliracha bana bawo yule recho ukule na usubwa ko buliri bulio ako bana maandiko matakatifu. Ero ni limba rikaba ritichi ache somo cha katolika cha lugha ikwe bamukula uwe mukatolika somo chao cha lugha hai. Kumbe musubiria ukachungula Biblia omo Marko 16 musoro 15 ejo cheriwa oti katolika tuliria ho asayiso bwate mwende mucho uchuzimwa kingira bandu boshi mu irebo mu ba Kristo. Ributi katolika kuna machi greki, ni chuchu swahili lakini machi greki ni kata holos kwa watu wote. Kata manake kwa holos manake wote, ulimwenguni kote. Marko 16 mstari 15. Na mocha katolika chisoma cheri, omochi wochosi, mabisomo bishibira kuna chobe chikristu, aba katolika bada mwisho kontine shitanu eshoshi. Mbibu libenga ngena watu na kusoma bireyo banga bahoro be banga byabadiwa banga bahi sibo le mochi ochosi ule bendeke lakini abakatoliki omochi ochochi nicha eloko Yesu kulira kuna chihuo cha barebwaga omochi ochosi na ne chinya cheso bwati baende au si hosi bakangiraye ejo chiwe omochi ochosi katolikos mumbu wechi greki na Yesu Kristo wenewene mwabu atichi, mwabu da Simoni, atuwe Simoni uliriwe. Nenda ta sheribweri, ngashe mbe eklezia yae, mbuyirire. Tukasu kwecho Mateo, eri 16, umusoro 18. Ngashe mbe eklezia yae. Ni eklezia, eklezia katolike, chisomo che katolike, ni chisomo, eche Yesu Kristo iyu wenewene. Ahiracho, Ahibachoko Simoni Petro. Mwabu ati eklezia yangu, moneglize. Na wamabu lebe e historia yosi. Mwabu somo shibe chikristu walipu kutube rekunache huo, echatuka cheche katolika. Aba ndibo shibe liromu katolika, busana kwa muha nubuzefu mbalimbali, kwa mandeba na eshufaide mbalimbali, okuwe nebene kute, okuimani, okubana tufende lebyacho, mochihandi, chinoko tofende bikendi asa, tuwaka remenya, ebe ndibesongo bikalu hae, mubu lio, uti mkatolika, eso mocha uya tukacho, nendi. Ebe ndiyo tukua na banadamu, lakini ya kasi katika tukua na Yesu kusiwe newene, akabure Simoni Petro, umo Mateo 16, omustari, uweri 18. Kadimu watichi, ati choshi choshi kwa chachika kunachi huo, nelubule chababe chingwa chitia. Choshi chingulira kunachi huo, nelubule chababe chingulirua chitia. Tukasi kwa chumwa Mateo, 16, omustari, uri 19. Chikali kwa mbelangira, aba pape, efotosha kwa mbelangiracho, wakere pembeni ya mafungura, le pouvoir de clé, esa pape, abiri wechinywa wenga mukristu mkatolika kumbwa kwa macho kundi akala kwa shale haku yuwe newene abwa kuna Yesu Kristu erilua okonzuko nerihika mupaka milele. Kandi Yesu wale tukisimo chikatolika ama hiracho kwa Simoni Petro ngapapo irimbere mwa abiri abibu wecho ama mshimika mupapo irimbere omo Yohane 21 mstari 17 asamu bulati unanyanzire gandoka satu aba atitsunga eshombulishaye Yohane 21 mstari 17 na Petro abirabi hola itawa na mfalme uwe Roma akola mu Kaisari Nero okuma 167 aba kwenda pamatsa kora papo akaveri akola Molino na abirabi hola amata kwa kasata kula mokleto. wa kane akola mu Clement, wa katano akola mu Evaristo, na vya maendelea Yohane Paulo wa pili, Benoit Seze, François na Munawire oyoleho papa Leo wa 14 ne papa wa 267 267 eronzi kwa Simoni Petro Erika Munawire mumbe buli mukatuli natoka rimenya ebyo ngoko akanisa katolika huko akalwa Yesu yone wene wanatukako amashire wasatwa hiyo abo mulungu naminyawo nga mukatolika kumbe buli mukatolika inaminya Mark chapitre 16 verset 15 abuli tinacho katolika inaminya Matthew 16 verset 18 Yesu kawi akabwati ni chisoma chiwe inaswaminya ne Yohane 11 mstari wa 17 Yesu akashimika papo rimbere okimande chiwe shombuli sekuwe riri buli riri mbere mu kitabu kino echamo buli 13 wakeleke imani zaidi sana imani katolika bamaso kubulia ona wachumba wangamyo buli mukatuli natoka nemenya amahero wosi awa Yesu Kristu awe chikristu awa Yesu Kristu ahika abakatolika bale nao kundo mati akabya mundia no mwanzo asoka kuti uli mu Kristu wangabya mudiva ngo mporonga bya muhe kumnyangoko Yesu Kristu yoka halamba na tukatwa lya mahero wosi kanga kaburi ka Yesu Kristu kakatsungawa na bakatoliki yangaba Nazareti au jamata ativia ya kolera ya bikaishi ikatsungwa na bakatoliki e Bethlehem ikatsungwa na bakatoliki au shakole ya ba miracle akala mabano ko le miujiza bikatsungwa na bakatoliki na abantu le filme inalusa Israel mulu na hikayo aho si hosi obyeso ko le miujiza kutse haishi anaotsera aba katolika baba himbireho ndia mumunawire wanga muhoro wanga mudivanga wa mutemwanga muhi wabike Israeli ukende pokerwa no machisomo eche katoliki mbabule muna mnyacho kundi historia ikabwe kwenene ne ebyosi vikala ngereka twawe kwa historia yondeke ebyosi ebisomo bichi Kristu ebire nawe tonona hosi hosi mocho hosi hosi mocho uli mu Kristu apar katolike vya tukawa na vandu. Lakini chumuchi katolike tukawa na Yesu Kristu iwe newe neko na malangira mmasako mawirire. Ere kabiru makubuli ambu. Aba nabiba uongo, aba nabiba kabwa mabihi, vakalwa hai, na mandi wakabwa kuo kubwa kwa teach. Je, Biblia sema ni kuhusu manabiba uongo, wale na chitabu chino ni page 2, mupaka page 5 nangende ba chifupi kundebe ne mukeso ngayo mochitabu obukulo ko manabii wa uongo ewa soma Matthew chapitre 7 verse 15 Yesu akabuiwa na wene abitu kanisa katolika ti jilindeni na manabii wa uongo wanakuja kwenu wakivaa mavazi ya kondoo lakini kwa ndani ni mbwa mwitu mkali atino hali ya shoboha kuntulimbuli cha nyamuhanga hane shobo hasekasha heka vyana ebishumbuli shenyi na wamasunge bohika kuikira iwa kolangalisho aba kali shire murongo okobeto bana shingo ko eshobo ha wabili shiro macho so cha ushe bya nabi ebi mbene kuse bimbuli uneka enjacha ebo haya beriri chana na weke iwaikaho embe echane chabri hola. Na aso katu keshubli shenya muhanga, kumbe shobo hashi ya esi cha heka, ebi ana, apa nabu katunga. Kwa tu katunga chumo, Mateo 7:15. Eshobo hade joko mwanzo wati jili ndeni, kumbe bode mundu, nga mkatolika, kutse, nga muhina toke rimenya, muka utake mkuradio muna wire, awa kasiri inei, wakabwa hawa minabi fulani mukoli angalisho mchunguzaye kuna mandi wakabwa ati obo luna chunguza ndeke omoro kromula ati ni mundu fulani jibulenga kalu hai nga karo nda nachi kande Yesu iwe na wakabwa Marko 13:22
1: Mark 13 verse 7 anasema kwa sababu watatokea wa masia wa uongo na manabii wa uongo watafanya ishara na maajabu ya kuadanganya hata wateule kama ingawezekana. Hakaya saa au watina nyiri Yesu na ye na matumane Yesu Kristo nje Yesu muhya vabirihika na mamulebye mostoria ni banje ababiritebwa na masia bahi abamasia bo bakabula kanje kanje esho Frank kundi Petro mutima ngapapo irimbera kabua mu Petro apili cyane cyakabiri musero uwe irimbera mpaka wa kasatu atuna ba manabi wa wangu abo bakasa bakaronde esho Frank esherera wababuli ba mabute mbu unde mabute mbu mobeni na handi abakabo manabi akakubrate utsinduke eyal na soko ikayo ukindi wako mlango ke protokole erisi ngumanebi fulani uleta no franga singa suwa nga musunga utara franga soma Petro apili echani chiri echa kaveri umusewu rinibere mpaka waka satu na Timoteo ya kwanza kipindi cha sita umusewu wa tatu mpaka watano wanawaza kama ni kwa ile njia watajipatia franga na asaba kala ngira kwa babari litaba banduba nene vekasha yuhera umwa kono baba tuko kumanzo umwaka lakini sendu usiba ndibu wame akibiri kono baba kila ngira ewa kana hata wa mabu hulikiri rabo kushu radio iwe nevene banamu banamu le iwe nevene vaka kangani mko awa afula niyo ni nabi wa uongo nje nabi wa kwenene vakaji kritike nilibia nilikangani mko ni wafraper kuna bakaro ndesho franga abu si mchunguzaye kande nirihano erio Yohane yuwe newene atuleveka. Mwemuso mebaru haye rimbere. Ye Yohane. Echani chaka. Echekani. Musero rimbere. Ejo katrevese. Ngebo mchiswahili. Wapenzi wangu. Musiamini kila roho. Lakini pimeni roho. Kama zinatoa kwa Mungu. Kwa maana manabii wa uongo. Wametokea wengi duniani. Atu nyoba na vai. Muchunguzaye. Obuli mutima omnoka nasa enasenga mu pastor lakini eni mukumu akalo mu Tanzania mwere kwishina bya mu graffiti share muchunguzaye obuli mutima omnoka nasa enasenga mu pastor lakini eni mukumu akalo mu Tanzania mwere kwishina bya mu graffiti share inwendi akabule mu buri abere iwendi ole narikuwao ole hayi ole yo mara moya inakola yobakola mu ekra magic ino nakulangira ahali aho na abule mustirise bangalangira ngo kwali na ekra magic ku ne ekra si angalangirika chekale kwa sunga omunabi muri abere kra uli malera muri uli beni muri uli hayi akabikoza makeso wabiri ayo nuna kula ngira wazio mudoro mabalabala nuna kula ngira atumbe teo tena utia uudu duko chingo leo momoto nuna kula kunde ekra majike yewa kasi soma omovodu afride lueste yo ikanga na ya omundu maramoya na ni hatare saha waka kungira yo omo ekra majike kunde ni ekra hatara wakende kuzimuni asa umudaka watakende kuzimuni asaka era mulini mama wa mulini muzazi ukuwe shetera kabula yati ukaherando okwa kuna chihuo yakwati baba au fulani mara mako langireka omo ekran ko langireka no langireka omo ekran niro shetani na inako muhamba ewatse mo omo muhamba womukiri mukiwo omo ekran mara maya hali no na inaona wahesi ko mukalangara mutabu fulani a mama fulani baba fulani alo ndo mosoka kama wahisi pamoti bito bitali ambapo ni tasio kweshi yo mwana uku na bure mu herera amebe shall soma amebe shall savera wa ni hatari ama ekra majike amebu abantu banene na ali hali muli mu akaminyereri akaminyerera ebyo mundo ali na chikala ngira hata no mukumu kunda ba pastor bane balingene ne bakumu aba mutesho kanzu manebu wongo wa nene kuhiso kabuwa. Nibu kumabu te shokanzu. Esho wa pastor. Na wa pastor wa nene pana shecho. Kuna umuwa mune aba alina kaminyereri. Akaika hovuli. ena kweli zirabe kwele kee japo shakuwashi.

Orna ba kumu awa kendi reba kumu wape tirukiro mu kumu wasanengo kwe nwaru kutu ya blan asoka ikatu mbele siwa akabwe isore ebiri akoleta mbele ubwe nabyo nimuli mwa kaminyereri niraba pabana neba banaduwa wongo wakaya nda kaminyereri yako kwa ukuli mu nerewa vya nako yabe mbale kanzu nga mpastor akakwa tu yeso mwane burate Mungu wangu naniambia hivi Mungu wake ni nani mbwe mbwe Mungu wa unendi ina kekubwira shaka kupona nga nendi na ava njibakalwe yo nebefunga bekaba tesa uwa sungo mundo yonabi uwene lakini abere ngira umuhali tuwene umbe kuhusu manabi wa uongo obole mundo na esomera ilibuwa dire kaveri mwetabu chino maulizo na majumu wa kumi tatu kuhusu ya yenye kila mkatuli napasha kujua page 4 erwa nzoko mpaka 5 ukende minye biusi ebi kubu kwa manabi aba nabi aba kabu wa mabei manabi wa uongo wama kubulia ambui kwa ebi kwazo vya watumishi tuwasema ni kuhusu vikwazo vya watumishi wa Mungu. Kuna ndaba njoka kwa mbaba, sewa katolika, ba animater, hata ba pastor, ba katru hemula. Echoto nga minya, elilole vikwazo virilie okobo le mundu. Nililolori we silori ya chisomo. Omu animatera mako lililolo, niri we siri wa mundiri kanisa katolika. Mulene mupe, mulene nende, nililolori akao nga mario, akanisa nika uri lakini, kare na vandu, ava ateba, ava aba ndire babia babwirire l'église est sainte mais elle a des hommes pécheurs na songa buti uri mubwirire kuno bwirire obone mundu gume na sondi yabo kunduka sunga hata na ariwanza komanza wa kanisa katolika Simoni Petro hata na mwakwaza mwana na Yesu Kristo sini sina sho mundu oyo omundu Yesu Kristo bamuhira ko musalaba bamwamwana ngandoka satu kwa tuka sungacho, mamateo, makuli na sita, mstari makumi saba mpaka makumi saba na ine. Mwamu wana sijui mtu ule. Lakini, natuka langenana handi, omu wa Galatia mbili, mstari makumi na mawa mpaka kumi na ine. Paulo mtume, akakemea. Petro, kundi, abia ni hipokrizi. Ni uzaifu. Omulu, abia kabia, na abata ilio lusumba, ina lia nabu. Lakini, asa halina ba Yahudi, ina vya kagana, ina naba trairi olusumba. Paul mtumu watu, eo ni hipokrizi, kumbe mundisha ba nayo. Kunde hipokrizi, nekosa. Eo ni buzaifu, na Paul mtumu mami nyacho. Wagalatia mbili, kumbe nama mpaa kumina ine. Hata na Paul mtumu, yenga mbirira mbere, atakurawe, abeno buzaifu, mwana Yesu, kanebe ni hipokrizi, lakini malgré ayo byoshebyo Yesu Kristo mamwanyira bamusabira mamwanyira mu Matthieu chapitre 16 mu Matthieu chapitre 21 verset 15 à 19 mwa trokere musabira nerongo zimane ku ama musakoranga papo rimbere na rongo za kanisa kuwe embere atakurawe japo uzafu obulilie okoyenga mwanadamu iyiwe newene na mwato kari anjero na Yesu Kristu. Na tukala ngira, abe mutakura, Yesu Kristu mwakola na hiyo shika kanganachi, hibi kanganango ko, akanisa katolika, siki kero komundu, lakini kikere oko kangala, aka Yesu Kristu iwe newene. Ni kitu cha Mungu, bakabuwa, kanisa ni kitu cha Mungu. Na obulo mura handike wa Korinto wa kwanza chani cheri mbere musoro 15 na wa Korinto wa pili chani cheri 4 musoro wa 7 na tokaremenya uko kanisa ni kikere oko Yesu siwe newene na kumbe na tokaremenya omuntu bamubwirire kwa kaongoza akanisa na eritoka erikangania ko enzira erikwama erika kwa oleria omubyusi kwa tukaso mocho mufunuo chani cha kaveri na chehande echa kasatu. Tuwa bilangira, mabuli wa satu ayo, obuli mukrisi kundile kwa mwanzo wechipindi chino, kutu kwa machinande kusidu obuli mundu, ije seba jene bosi, na bazazi bosi, na boshi, ama ziriminya, ama andiku matakatifu, watu wa kereku la chinyamutima, na
Tuwabrandi kabitawo bike bike, umawo hike kaundura, ebi kende sungabio, ebi kabuwa ukikuli imani kuwao. Majibu ya mkristu mkatolika, kwa mwulizo mazehebu kisungacho, ewa somacho, na mahira bitabu saba zaidi sana, wamabu sungabio ebio, ukini kulia chamo tima. Yuni mabuli waberi, okochiro chikasa, ukina shahiraho andi mabulio. Chitabu chaka wabu kisungachaho, kuna barewa besibiribia hikaho, wabu kana berekira, yine yi, Tuwabia tuendire, tuwamobi huobi yehihia, tuwami kolia bioho, eruanza munjacha, wamobi hiko kandura, omulibriwa wa maser, kutse ho gracia dei, ubulo tuwabia, wa masaru wakaulire vitabu, ukendi ikaho, ukusuka miati mbenene, ikawo kuimani katolika, na vitabu mbere mbere. Eti nijikabuwa, maulizo na majibu 15 kuhusu uchawi na ulozi, sala za okengo na ufungulifu wa kuzima mishale ya walozi. Kuna naba nene wakako wa mmeti obuloi ya mwangakaa na yayo na kabo tumulishe ngeke yali na hake. Maubuli ya maku 500 watu kati minyao na retoka eretera eriri ya wakumu. Ya chitikabo kwa sadaka wa miungu ya asili na vinyume vyake. Aba kako wa ma, imeti obo lenga muyebe, ukilangira, nyamanga kwa ticho kwa muyebe yoyo na retoka eretera eshonzere situwene. Ya chitikabo kwa shonzoli uchunguzi wa ndoto. Ewa mashonzoli shosi. Asoka bukumbwa umabulo te shonzoli, watu kwenye topoliasho, shahisi suwene, hanesho sale share saba kusudi, shonzoli shoisha toke, eri ribuwa na ritokare menye, eri topolia obuli nzoli, ne sala okobuli nzoli. Kusunga chaho, na otu kare kula chanyamu tima. Nechi njikabu kwa deliverance, uwezo wa mkristo na sala za ufungulifu, kumbi weshioma wa maki ndibuwa na baloi kusabu kumukuse shonzoli situwene, hanesho sale share saba, otu kare kula chanyamu tima. Eti nifufuwa na uzima, majibu wakuta na ine kuhusu ucha maisha ya nyuma, ya maisha, nyuma maisha. Amundaka hape hola, akaya hai. Maulizo 15 na ine, wawe minyao, uwa pia kutachu unashi ngoko ukashabia, wawe menya. Eti njikabu wa okoba lungireche saba, mashauri mema na sala kwa kuboresha maisha ya ndoa. Handaba ndoba ya kama nane wakawa mbo, elungishe hichiru ni kanyayo. Jitabu bia bia bitabu saba, eche saba eche kwa kondwa, hanao nakalunga munebo lakini, enaishi omotabu nisanyisa, mhichi rohesa esa, ya runga. Enebo hanya, o mukatuka. Ni bitabu saba, wama sungabio, eroza munebo le kaundura, uke sungabio, umbuli hawa tukule bitabu, ukusi kumana vende bitabu bienjibi kwa imani katolika. Opo le mdato keribe ni imani kue, nare tatia omolumu kwe kue, eche nande, kutuluhira, Uto kare kula chinyamu tima o monzira ya nyamuhanga. Chitabu litabu ni katri mile nyisa. Wambi sunga bitabu saba vyosi. Wambi ili biblioteke. Ika kukula chinyamu tima. Niri kwa menzira iu uirire. Na rimia kuna kutu kocho kwa mwanzo. Ubiye tayiru obo liulizo. Yangele kia choto kere subia. Na retoka. Eri kulia ule kubulai iulizo yo. EPR chapitre 3. Verse 15 says eri kitabu cha Petro eri mbere chani cha kasatu umusero 15 mpaka 16 twaba biri kibihende cha ho koresho ndabisha mabewa mabi wa malenge uku wenyu ni wenyu mukara chibonde oswalde omwami abye nenyu abore kumese kuwe neri babaricha tata muwala na mutema mubwirire mubiene mbolere ya Kristo.

0: kwele karo yako na vitaomboa vipya na inji tagioka tuombe uliwagiuza mitume wako siku ya Pentekoste kwa nguvu ya roho yako utujaze vile vile na roho yako uangazie akili yetu uimarishe imani yetu uthabitishe dari moyoni mwetu tufae pamoja na mitume tukiweza kuletea injili mapendo ya Kristo. Bwana fungulie mdomo yangu
1: na kinywa changu kitasema sifa
0: yako. Nipe msaada e Mungu.
1: E Mungu kimbilie ukanisaidie.
0: Sifa kwa Baba, kwa Mwana, kwa Roho Mtakatifu.
1: Kama alivyokuwa
0: mwanzo na sasa na siku zote na miaka ufurahi marume jalo neema Bwana inawe mbarikiwe kuliko nake tena mbarikiwa mtoto wa tumbo la Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu.
0: Tuombe sisi wakosefu sasa na wakati furahi marume jalo neema Bwana inawe mbarikiwe kuliko nake tena mbarikiwa mtoto wa tumbo la Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu.
0: Tuombe sisi wakosefu sasa na wakati furahi marume jalo neema Bwana inawe mbarikiwe kuliko nake tena mbarikiwa mtoto wa tumbo la Yesu.
1: Maria mtakatifu
0: mama wa Mungu. Mungu tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
1: kama
0: kwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka milele amen. Asante msikilizaji mpendwa wa Radio Moto Butembo Beni, kipindi Lejo Maria e inakufikia kwa wakati huu siku ya Mungu ya leo siku ya Mungu ya siku ya Mungu ya tatu ya mwezi huu tumekufikia kusudi tuweze kupitishia mafundisho yale ambayo Senati Mfumo wa Shauri Njema ilipenda tukupitishie siku ya leo. Mimi nikiwa Robert Bellarmé, makamu wa Senatus, secrétaire et vice-secrétaire wa Senatus, tumefika vile na ndugu atataja jina lake na kama anatokea wapi. Karibu ndugu.
1: Hapa ni Kasereka Murere Cyprien kutoka kwenye Presidium Marie Notre Dame Reine de la Paix ya parokia ya ICG.
0: Karibu ndugu Cyprien Murere tokea parokia ya ICG, wewe ambao umefika tena kwa siku ya leo kuweza kufundisha na kusaidiana kwa kupana mafundisho kunako Radio Moto Butembo Beni kwa walejo na wasikilizaji wote wa Kristo wanaotufuata kwa kipindi kama na hichi. Kwa upande wa pili ni kaka Rodrigue ambaye iko pale kusudi sauti hiyo ambayo unafuata inakufikia ukiwa kabisa tayari. Tunawasalimu wote wanaotufuata, tunawatakia siku ya Mungu njema na ufuasi bora wa mafundisho ambayo tulipendelea tukuletee siku ya Mungu leo. Msikilizaji mpendwa wa Radio Moto, Senatusi mama wa shauri njema ilitutuma kuweza kusumulia juu ya somo moja inayosema juu ya mabudu kuabudu sakramenti takatifu. Tajua kwamba mwezi wa saba ni mwezi wa damu takatifu ya Yesu Kristu, na katika huo damu takatifu ya Yesu tunaombwa kufanya nini? Mabudu, kuabudu Yesu Kristu katika nini? Katika sakramenti. Kwani wakati alipochomwa ubavu kwa msalaba mlitoka damu na maji, na hiyo damu na maji inatuosha, na humu tunapata sakramenti ya sakramenti ya ubatizo. Tunaoshwa dhambi zetu kwa hiyo damu ya Yesu, tunaoshwa takataka yote. Hapo tunapofanya nini? Kufanya mabudu siku kwa siku, tunaomba kufanya mabudu mara na mara kusudi tukue tena karibu na nani? Karibu na Yesu Kristu, karibu na Mungu wetu, karibu na Baba yetu ambaye alituomba. Sijue ndugu Cyprien, kwa somo ambayo nimesema juu ya nini? Ya sala ya mabudu. Sijue ingilio unaweza kusema nini ndugu Murere?
1: Kwa ingilio tunasema tema ya siku ya leo ni sala ya mabudu. Muki Fransa priere d'adoration. Muki nande omusabe uiramia. Iramia. Tunaweza sema kuna katika katika amri kumi za Mungu, ni amri ambayo Yesu Kristo naye pekee alitia mkazo, kwa sababu ni amri ambayo tunapashwa iheshimia sana, kwa sababu inasema umwabudu Mungu mmoja tu, ukampende kwa moyo wako wote. Ni amri ya kwanza ya Mungu. Donge Mungu anapenda tumwabudu yeye peke yake tu, na tumpende kwa yote. Kuabudu ndiyo wakati nzuri inayopendeza Mungu. Kama maisha hauna wakati wa kumwabudu Mungu, ujue kwamba maisha yako iko ziru, kwa sababu Mungu hapendezwi. Mungu inasemeka kwamba Mungu anapendezwa sana na moyo wa kuabudu. Wakati unamwabudu Mungu, Mungu anapendezwa sana, anaona kwamba unaona kwamba ni yeye ndio mwenye anastahili kuabudiwa. Donge yule anayeabudu iko katika hali ya kujongea kwa Mungu, akinyenyekea mbele yake. Donge benye, watu wenye wanazoyaka kujivuna au kujinepesha hawana moyo wa kuabudu. Ni maabudu ni watu wanyenyekevu, wenye wanajua kwamba wako zero. Mungu ndio mwenye nawainua. Ukijua kwamba uko zero, Mungu ndio mwenye nakuinua, unakuwa na ile hamu ile sala au ile ibada ya maabudu. Ile ndio mimi naweza sema kwa kuingilia. Donge tumesema kwamba ni donge maabudu iko inakuwa ndani, inakuwa ile hamu ya kunyenyekea mbele ya Mungu na kutambua kwamba Mungu ndio mwenye anastahili
0: ndiwa ye peke yake. Kadiri katika kitabu cha Kutoka kinasema usiwe na miungu mingine bila mimi. Yeye ni Mungu wa wivu. Yeye ni Mungu wa wivu. Usiwe na miungu mingine ila mimi peke yake. Usijifanyizie sanamu za kuchonga. Ile kitabu cha Kutoka kinatuambia
1: Kutoka makumi mbili.
0: Tena vile vile katika kitabu cha ukumbusho wa sheria walikumbushaka wana wa Israeli zile amri, kwa sababu walikuwa wameenda mbali na amri za Mungu. Walikuwa wamejifanyizia ndrama kule mjia, wanaabudu ile, alafu Musa akafanya akawakumbusha tena, sikio mnasahawa. Maana kile kitabu cha ukumbusho kinaandikiwa sema wanawakumbusha sheria ya Musa, sheria amri ya Mungu inasema nini. Alafu hiyo amri ya kwanza inasema nini? Umwabudu Mungu mmoja tu, ukampende kwa moyo wako wote, kwa akili yako yote, kwa yako yote yote yote, umpende tu nani? Mungu mmoja tu. Ndugu msikizaji, ambaye unatofuata, unaweka nani kwa nafasi ya kwanza? Unaweka Mungu kwa ngambo gani? Kuna watu wengine ambao wameweka sijue biashara yao kwa ngambo ya kwanza. Wengine wanaweka sijue watoto wao kwa ngambo ya kwanza. Wengine wanaweka kama ni mke wake kwa ngambo ya kwanza. Lakini Mungu anasema ni yeye tu wa kuabudiwa, ni yeye wa kutia kwa ngambo ya kwanza, ni yeye anayestahili maabudu na heshima yote. Usijifanyizie kitu kingine unakitia kwa nafasi ya Mungu. Mungu anakataa yule ambaye anayefanya nini? Anayeabudu vitu vingine, anaitia kwa nafasi ya kwanza, sijue ni mali, sijue ni mashamba, sijue ni mke, sijue ni watoto, sijue ni pesa. Mungu anafanya nini? Anakataa hiyo. Ndio maana anasema nini? Ndio maana tunasema nini? Tuwe na zoezi ya kufanya sala ya mabudu, tukimjongea Kristu, tukimjongea Mungu, tukiongea pamoja naye. Wakati unapoabudu unaongea na Mungu wako, una mahitaji unaongea na unamuomba. Unasali, unamshukuru. Sala mabudu ni unaomba, unashukuru, unatoa hitaji yako, sio tu ambutomba Mungu nipatie kitu fulani. Unaweza pia umeenda kushukuru Mungu sababu umenilamusha, enda abudu. Katika sala kwa ya mabudu unafanya nini? Unashukuru vile Mungu. Ndugu Siprie,
1: okay. Ndio. Sasa tutaona kuabudu ni silaha ya pekee ambayo nyakati zote na mahali pote huleta neema nyingi katika maisha ya Mkristo. Donke katika maisha ya kila Mkristo mwenye anatambua kwamba Mungu ni baba yake, kama Mungu anastahili, ndio mwenye anastahili kuabudiwa. Sasa kuile sala ya maabudu, mtu ambaye iko na ibada ya kuabudu
2: iko na
3: neema.
2: Eh, anapata neema ndio.
3: Ndio. Ndio wakati unapoenda fanya adoration yako, mabudu yako, kuna neema ambazo Mungu anakujalia kupitia sala yako ya mabudu. Usizani kwamba utatoka pale tu
2: amevident.
3: Hapana, usizani kwamba Mungu hata kusikia ama hata kupatia neema fulani.
2: Ndiyo.
3: Utapata neema nyingi sana ambazo tunataka kuona. Wakati uti, kwesi wakati minenda kwa budu, hiyo neema nitaipokea, na hiyo neema iko mkitabu fulani, tutaona, kwesi, si chokeke bure, hapana, sijue kama
2: hizi. Ndiyo, mbele tutaji hizi manema zenye mtu anapataka kwa budu, tuanje wakumbusha ndugu wasikilizaji ya kwamba, tujue kwamba kwa budu, sala ya kwa budu, kusema kwa budu, tumesema kwamba sala ya kwa budu ni kunyenyekea kwanza mbele ya Mungu. Na ile kupiga magoti hako njo kuabudu. Kuabudu, donki kuabudu, unaona mtu anapiga magoti siwezi kama naabudu. Kupiga magoti ni namna ya kusali, gisi utezi sali na unasimama, na unalala, na unapiga magoti, na unaikala, ile attitude la prière. Donki kuabudu iko ndani ya roho. Roho njo yenyewe inaabudu Mungu kweli kweli. Ndio maana donki usione mtu akipiga magoti unawaza kama anaabudu. Hapana, kuabudu iko ndani ya roho. Bisi Yesu aliambiaka ule mwanamke Msamaria mwenye alikuwa katika kisima cha Yakobo, aseme mina masiku zinakuja waabudu halisi, waabudu wa kweli, watamwabudu Mungu kwa roho na kwa kweli. Donge haiko kusema mtu tena watakuwa donge sadafika utezi abudu Mungu tena mshambre yako.
3: Pale ndugu Sipri, mimi nakusikia kwa sababu watu wengi wanapoona watate wetu wanaenda kusali kwenye grotte, kwenye Lourdes. Kwa sababu pale iko naabudu Maria. Hapana, wapenzi. Hata siku moja sisi walejo hatujaabudu Bikira Maria.
2: Ndiyo.
3: Tunasema kwenye radio hata siku moja.
2: Ndiyo.
3: Utakutaka walejo wanasema tunaabudu Maria. Hapana. Unaweza kuta mutate ama mtu amechoka kushimama ama kuikata mimi naomba ni sali na mimi napiga magoti.
2: Au
3: anajilaza. Anajilaza chini.
2: Ndio.
3: Usimucheke ama usimutangaze ama usimuseme. Usipeleke, usimwazie vyenye hafai.
2: Ndio.
3: Unawazia mtu mambo ambayo hayafanyi. Zaidi sana mtu zao kusema kwamba mnaweza kutuambia wengi sana wasema walezi wanabudu Bikira Maria hawa kwenye Lourdes. Hapana,
2: ndio
3: kabisa. Hapana, ni namna ya kusali. Gisi utajikuta mimi najikuta hivi, acha nisali vile. Unaweza ukasali gisi unasema unalala ama unikala ama unapiga magoti.
2: Si Daniela aliyobaka na nalala na Elia alijilazaka kifudifudi chini.
3: Sala yote nafika Mungu inampendeza Mungu.
2: Ndio. Na Musa aliinuaka mikono na simama. Donge kuko tu manamu na za kusali.
3: Ndio.
2: Okay. Sasa tumesema kwamba kuna neema zenye tunapataka. Ndugu msikilizaji, kama kuna karatasi mimi naomba uandike au ushike kabisa hizi neema zenye tunapataka katika hiyo sala ya maabudu. Neema ya kwanza, ukizoea kuabudu Yesu Kristo kwa kweli kabisa, inasema kwa kweli, vera adoration, utapata amani na utulivu. Ile ndio ya kwanza. Amani na utulivu. Wafaransa wanasema mbo, qui va trouver la paix et la sérénité. La paix. Donge, utatulia ndani ya roho.
3: Hautakuwa na mashaka.
2: Kuko batu ndani ya watulia.
3: Donge, nakuwa tuna masito, manani.
2: Unaonaka mtu, unamkuta tamu, ndugu Berarme, unakuta mtu mungia, au quelque part. Unaona ki, iko na jisema, kuyu pasi, hana amani mwa. Ananja tisa, ule mtu mie, sanda mkuta. No, iko nasema, mamini za gilu, nono, uyu.
3: Na njua vile unakutaka mwenjia kwa mgonga na
2: anamubenga.
3: Kuna alastotra na mwenjia hana amani. Donge iko depase. Hata ono utulivu. Jua nini anachoka. Alafu wakati unazoeza kufanya adorasyo yako, Mungu anakujalia amani.
2: Na
3: utulivu. Unaitika jambo yote nitakufikia. Donge hautakuwa na mashaka yote, unakuwa tu na amani ya roho na utulivu vile vile.
2: Okay, ndugu msikilizaji, soma Biblia, usome katika Wafilipi kipindi cha 4 mstari wa 6 mpaka wa 7. Tunasoma ile, lakini zingine hatutasoma juu wa muda. Mimi tunasoma kabisa kupata utulivu, donge amani na utulivu. Wafilipi kipindi cha 4 mstari wa 6 mpaka wa 7 inasema hivi, tusikilize. Msijisumbue, eh? Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu za nazijulikane na Mungu. Donc faites reconnaître vos besoins à Dieu. Donc ma besoin ça donc usijisumbue kama unakosa basi nishachoka. Usijisumbue. Biblia inasema usijisumbue juu Mungu anajua ile station yenu imefika. Sasa nyinyi naenda kwa maabudu, kuna abudu Mungu. Usijoke Mungu unajua vyote mara moja unapata utulivu. Hapa niko na sali mwenye anajua hali yangu yote, atanipatia utulivu. Ile kila kwanza. Ya pili neema yenyewe tunapata ni kujitenga mbali na majaribu au na dhambi. Tunasemaka katika sala usituache kushinda na majaribu na vishawishi,
3: lakini utokoe.
2: Donge utasoma Mateo kipindi cha 6 mstari wa 13 au Wakorintho wa kwanza kipindi cha 6:10 mstari wa 13. Ya tatu, neema ya tatu
3: yenyewe. Ya pili unasema nini? Tunajitenga mbali na majaribu au dhambi. Wakati tunapofanya maabudu yako msikilizaji, dhambi inakuwa mbali na wewe, na majaribu yenye kufikia kama ni mshetani anataka kujaribu, kama ni vishawishi vya mjama, kama ni vishawishi vya majirani, kama ni vishawishi vya majami, kama sijue mkazi yako, sijue kuna shindraka, sijue mchama, sijue mparcel. Unazoeza kufanya adoration, unatengwa mbali na majaribu yoyote. Hata kushangalia mbona tuliwaza kama ule tutamwangusha, hatumwangushi. Tuza kama ule tunamotega takwala kwale. Tuza kama ule iye zambi tawa. Unafanya ni unatengwa na zambi yote. Inakuwa mbali na wei. Manafanya jambo fulani, haitawezekana. Manafanya sijui kitu fulani, hakitajua nini. Unazoezi ya kufanya nini sala yako ya mabudu. Unazoezi ya kuongea na nani? Na Mungu wako. Kwa sababu Mungu anakujua na anakujalia neema ya kukuepusha na majaribu yote ambayo inaweza ikakufikia katika maisha yako.
2: Ya tatu, usikilize ya tatu. Ya tatu, tukizoea hiyo sala ya mabudu, tutapata uponyaji kwa waliovunjika moyo. Kuko watu wenyewe wanavunjika moyo, hapa ni machoka, bali nimefika kumwisho. Donge wanasema unachoka, yuko na vidonda. Hivi vidonda vinapona. Zaburi nasema, ukisoma Zaburi, hapa wanasema tusome Zaburi. Zaburi saa 46. Tusome saa 46 verset 3. Donge anaviponya vidonda vya wale waliovunjika moyo. Anavitunza, anaviponya, anaponya wote waliovunjika moyo. Ile njoo ni Zaburi inasema.
3: Kuna watu ambao ndugu Sipri ambao wanachaka vunjika moyo. Utakuta mtu anasema basi kumbe tani kufe mara moja. Sote basi nishaka score kasi kama ndajua na muna gani. Una shaka choka, shaka vunjika moyo. Alafu kama una zoezi ya kufanya sala yako ya mabudu, Mungu atakujalia neema ya kupata nini? Ya kutovunjika moyo na unakuwa vile na utulivu wetu sema kule kumwanjo. Unaitika jambo yote, unakuta ijapo unateseka lakini weye hauteseki. Utakuta mtu anakuelezea magumu yake.
2: Unaona kile?
3: Basi yako ni kidogo kuyangu. Kama mpona yangu tena ni mingi sana. Je, nini? Wewe ushakatulia, ushakapokea jambo yote. Je, una zoezi ya kufanya nini? Mabudu yako. Nile wa wasikilizaji.
2: Ya nne, kuimarisha imani yetu. Affirmer notre foi. Kuimarisha imani yetu, affermissement de notre foi. Utasoma Luka kipindi cha 17 mstari wa 5.
3: Kuna watu ambao ndugu Siprie iko wavuguvugu. Donge tu kazi nani kidogo basi ero tu kumbe benda mchetemu basi patemu badubiri mzuri ya Adventiste. Donc si tu sana badade tu vale benye ambao donc ya ni chaka chelewa
2: atunilipata
3: muslamu naenda wakati una zoezi ya kufanya mabudu yako leta hiyo endasio kwa Mungu
2: hauwezi
3: kukuti Mungu nie tu napataka kila siku tu mabwana badini nyingine Mungu nifanye nini na Mungu atakunani atakusaidia kusudi uweze kufanya nini uweze kupata utulivu uweze kupata yale ambayo unayotamani na la pale utajaliwa neema ya kufanya ya imani yako itakuwa tena ya nguvu sana na kabambi kunini kule yenye uko na muomba Mungu.
2: Okay, tunasoma Luka kipindi cha 17 mstari wa 5. Ya 5 kuongoka moyoni. Kuongoka moyoni. Hii kuongoka moyoni ni kuonesha gisi ukikuwa na zoezi ya kuabudu utaongoka moyoni. Na hiyo kuongoka moyoni utaona gisi hauta donge ukishasema unaabudu, ukishaabudu Mungu au ukishaenda kumkiti cha maungamo rema utageuka mwendo wako utaongoka hautarudia tena ile ile vinyuru kwaka na nafaa kuongoka moyoni ni kuacha mara moja unaacha mara moja hiyo hali yenyewe ulikuwa nayo ya utasoma katika Marko kipindi cha kwanza mstari wa 15 ya 6 unapata nguvu mpya katika maisha yako unapata nguvu mpya utasoma Isaya kipindi cha 10 na cha 14 mstari wa 29 ya 7 unapata huruma ya Mungu utasoma Yohani ya kwanza kipindi cha kwanza mstari wa 9 ya 8 unapata utakaso na wokovu utapata Isaya utasoma Isaya kipindi cha 12 mstari wa 2 ya mwisho neema ya mwisho utapata utakatifu yani la perfection utapata utakatifu gisi mtakatifu Jeritrida anasema kadiri unatazama ustia takatifu kadiri ile unapata nguvu ya kuendelea katika utakatifu. Bwana ile njo kabisa yenye tumesoma kabisa kupitia ile kuabudu.
3: Ndio asante ndugu Siprie kwa hiyo machache ambayo tunakwisha kufundishiwa juu ya sala ya mabudu na japo ni machache lakini ni muna mambo mingi sana ambayo itatusaidia kufanya nini kufanya mabudu yetu na kuongea na Kristo kadiri tumesikia hiyo sala. Tunakimbilia ulinzi wako
2: mama mtakatifu wa Mungu.
3: Usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa lakini tuokoe katika hatari za kila siku. Ee Kristo mtakatifu na mbarikiwa. Malkia wa amani
2: tuombe.
3: Malkia wa amani
2: tuombe.
3: Malkia wa amani
2: tuombe.
3: Ombi kwa malaika mlinzi.
2: Malaika mlinzi wangu nilinde katika hatari zote za roho
3: na za mwili. Kwa jina la Baba,
2: Baba
3: na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: bindu nemepanga yotuka bashiyamo.
1: Okay. Erindiri buryo eriya bahurikiri bacu banzwa irika bularete. Ete omulume akana butukumukali.
0: Mm.
1: Omulume ni agenda basi ni atasoma no mwana.
0: Mm.
1: Kuzo machi ndichika omusiki ni abutoko omulume mureve ni amubisa.
0: Mm.
1: Naro manene anakuli ni ashabi ya mulume mukulu. Iba nasala sungwa ka musonokirate baba wo uyuyu. Omwana oyo eriyiminyisha ku baba wo kuwewe. Anga lava mushonzera esereset.
0: Wamabwe chindu echuwene. Kundi abane neba nemulua muna wire. Basa uka sungu mbababe hola. Amba suli mwalada iri wamuleo fulani.
1: Mm.
0: Au shaoni makosa. Kumbe iwa ukayo ku tribunale purafa.
1: Mm.
0: Iwa regularize e situasyo yao.
1: Mm.
0: Ne chindye chereho. Muli na mwali bulo ya olio ndeki.
1: Mm-mm.
0: Omwana yoka pia ngama butuwa atia. Mm. Iba uwa butuwa. Mm. Babena ya lungana onde mondo.
1: Mm.
0: Mamena lungana onde mondo.
1: Mm.
0: Omwana yoyo awete druwa. Eye rivya inangana ya wana ababutewewe.
1: Mm.
0: Manake ne druwa yewe. So angamu tebetako chilumbiru.
1: Mm.
0: Na unawete druwa eria sungu mwana wawo.
1: Mm.
0: Kundi emarelasyo ayo esantimeyo ne druwa yewe. Ni droit yewe kabisa.
1: Wala. Mm. Rashi reno ukana sungo mundu ni watu. Baba rene buwera, mwana kulisi na shi baba wai.
0: Mm.
1: Mama baba rene buwera mpo, baba wai ni mundu fulani.
0: Mm.
1: Aba naba ningo mangaba kai presente batu. Purke uko vengilo yona ya lige, ngoko ni mwana wakundu mundu, anaya nane duwari minyatu, baba wai ni rebe. No mundu anane devuari mundu nangabuwa na itere kone terekinja na butu mwana murebe. E prosediri ya ho, ya mureni ya reta, aba naba ningo baba, aba kuku huli ambu baba unerebe. Vanga iminisha batu bajifer. Konetre nere vya rekoni. Na balu miabongo kwa babu. Tamwari ambeno. Echiro babu trawa muha vifuyo mambo. Mbo shajiri mwana wawo.
0: Eribu da uli wene. Mena eprosidire kwa ire yetia.
1: Mm.
0: Wamanyu unemu miner.
1: Mm. Mm.
0: E demande yao. Selo lua porta protection de la fa. Kumbe iwaya oko tribunale pour afa.
1: Mm.
0: Wa mabia e unemu majeur.
1: Mm-hmm.
0: Iwaya oko tripe.
1: Mm.
0: Neribwa ahate tripe. Ahate tribunale pour afa plutôt e tripe kia kola evyo shevyo.
1: Mm.
0: Nero omorekete yao ukaji identifiye. Donki erina, ole, mwavuta wa hai.
1: Mm.
0: No mwrepresenta kundu wamebu unemu minero. Mwrepresenta wa unga nindi. Ei ndi elema yuka hiramo, kumbu wa hiramo, ngama wa botuwa chirochi,
1: mm.
0: ama sirkostase, tusa.
1: Mm.
0: Nero yu atasha ama temwanyaji, wangana ungeri yao, nero baba omundu wa mabe yana, na mateste ya dene angana kolwa, purke omujije alusaye jishma yiwe, ina naote ama elema osi. Nero ohotu kama tuwa kurobu tumbu, tukabe tuwa kulabi suva, omundu wabe hola.
1: Wala.
0: Mm. Chilumbiro, une viva, neru wabe hola, baba nduba tukeri ya sambo, na hindi mwala kwa chilumbiro.
1: Mm.
0: Ebyo shebyo basi, akabia ngane makosa.
1: Mm.
0: Kumbe tu nyewa mama, kuninyumu kawa kulayaba na nyumu kawa buta, iwa buromu wana ehaki.
1: Mm.
0: Kundineche, neobo, sofo mdobe ni mumbalaka, uyukalabana na balu mebane ni parijuru, oyenga yonga nabula baba wa mwana wewe me normal ma omuseka yune normal otoko mu partenaire muuma angana myetu omo mushono ndala bana mundu fulani nero kobambala kachangana kala changana kala kabisa obula ah dizere no na mundu fulani okuwa premidi onde oli awotera hano na ene on eyo be rythme ya nero apresa si washa sunga uto kukule
1: bana
0: aho kumbe teste eyo musasi yangana watiicha eri minya baba wa mundu mekumbe nje abakatuholekera bane kwa batu kwa mendeke e recherche paternité ikabye omu baba we na chineho
1: twala
0: ayo yukuwa na endi yangana kolwa kunukasunga mbo bakandi exime iba yatabole sinda unashi ni myatsi kakoleka me situbererebyo wetweno bo binayo tume situbererebyo bikabye ngani bintu byobupuuza mtu katambula kabuli
1: kale
0: bakima eliku haliwe mbo bakandi kolebidwe bibiti Nero ama test ya yo itwa kolaho ababa ababu tibetu iwa chineho.
1: Bo vyane metre vyane hane ne kanduka kabya somo mutwe. Hane kwa mfano hane aba abantu abe mutwe kabya ngasi yikolandreke. Ewa sunga owaranga mulume ene abutra kumware wa nali abutra. Sente chikana bya pachira ebe kabya nyambo mulume ni abutra kumware wewe. Echo cha mabi hika, omwana wakende butwa hamabi mwatsi omwandu. Ine kintu nabi mu kategorika kwanza kutsebe kende yanda abeti chikachirwa nachi to mumuntu.
0: Bo, unashi omuntu akatirya madura wo omuba butwe bewe. Oko baba wiwe omwana oyo ni mweriti we premier category. Undi ni mwala baba wiwe. Me oko mama wiwe.
1: Shareko.
0: Bo, unashi kwanza hali probleme nguma. Mama wiwe kabyanga ni mumbaraka. Kundi donge oko mama wiwi akishi mayenjwe kupare ya mama wiwi. Me oko baba wiwi amemta sokulu wiwe mwiriti wa premier kategori. Eyo yekwene.
1: Sibitole rebe vika hika.
0: Bo nibindu vika tudunga me. Sibitole rebe vika tudunga kutsebo. Imagine baba wawu na vya sokulu wawu. Kandikele kipare inabiyabonde shao. Ina yabonde sha ku adabu toko oko mama wao donge ni bintu bilimo kufizio me eritranchevio et droit au mundo ka sungai omo relation eyo uiteko no lia hola donge muzia mabe hola omwana yo ni mweritie ewe premier category esaba kande yaba iyeno bo muyomba wiwe no mamaliki wiwe bakande sunga mapare awari eh kundi ni mwala yo mundo olia hola meshanga erite okocha mukaka wiwe muri ne bonde muri maina shanga irite kwewe kuni shawite elie direct oko mukaliwa wa baba wewe owe mariage
1: alo tukabu ya kuchino unwa labiso no cha kucho habri hakabye problem reganira bana dama wa butoko mumbesa nario basi iwe lo sungiba biri bloke ngo mwana ye wabumukali mbuzi usifika getena kwenu swa yaba na namba bawo aonga na butuka bana no mwana bamuchingira ulwa na bisono cha kuchoko chike hali ye chirigo meria ebe handa bino ma problem ya yotu tuenda kubyokotse
0: bo basi aba tuholikirire eche kwanza twabinyango ko aba no bo bandu bakabuta isi bingiro ma problem owetu oboli mwana anawite edroa erikania na baba wewe kutse na mama wewe. Nesa tukabota bana ne tutu na itwa na bya ba responsable. Kumbwa na ibule tubo eyali eyo akali ya akali ya yochi. Amalwala bekae na wit. Ne kumbwa na ikasa na uko bule mwisi omoluko lwanga sunga yone mutuma ebindwe berenge.
1: Kana bya kake kana mahika.
0: Ika na mahika. Kutse na bwana otumwe tu wene iwa byuka uwa solicite wewe kwa mwa tutu bo chaque mois ni 5 sa ku chaque mois ni 1000 mero mwana wina so bidokula okole roche bidwa berenge byo me ukasunga bandu balubanya ro mwana kandi mapatsa mani make me oyutre mamlaka o retranche ni tribunal de paix wa tribunal de paix a matière pour afa mero bura mujije utumona bo tro mwana Nero hawa kabarekira ababuti bosi ambwa a obaboyuzi mamoyu anaute droit eri rikala no eri aba na omuntu fulani
1: bana musungano
0: sof si jija mabwati alinga bato uyu amabi muhika ko ngana munia nebya abe ndwe berenge byo choche kale ka
1: tubo shitula ho tutia
0: wi me omasuka to mundu ali normal c'est vrai sama abria na mwa abi mwana mwa mwali wenyu bo isi mwa lo bombando bo tu anaute droit yera songo omwana oyo ne runaina bya ne nezamiri eye riminyanganga na bya kali yache bintu berengebe
1: voilà vyane alenge myatsi yoshi yo bali ya trouble ya byebyo hame hanembe no chari hano chwanga na habando mu kadre ke droit kuna shi twabyo tukala balaba yo twangala obusana na resa ki tribunal umdoka mbu tribunal de paix tribunal de grande instance chikaluchanga chikashishira abantu na rasunga karta saka umbeka lwa tetemana sina shingwa na abantu biri hano ri mocha hiri yibegeri ku shoti tribunal ya yukabya bavoka na bende abyo bikalu byanda benyama
0: bo eche kwanza chunga ndi bora abantu suka songolo wanza mwati na makuhikira utra watu wene kutse probleme fulani eche kwanza kumbwaro ndio mwavoka kanduwa ikase iwa mubu irguwe ne wendu eche kwanza chungande wera bandu suka songolo wanza mwati na makuhikira utra watu wene kutse probleme fulani eche kwanza kumbwaro ndio mwavoka kanduwa ikase iwa mubu irguwe ne wendu kuyo koiri yeti. Me ukasunga bandu wabi muhikira we mujustisiable nerubo muavoka inatsukere kubere bidu ibyanziru wowa ha bakakwiba aho se birenda bitya ivi na ivi
1: kwa mananalo
0: urunda eto lufranga tukabwo mwachi oyo ni macho loberere undibundi mubandi aho tukakola makosi to bavoka me bana ni hulikirire omuavoka normal ma oti de ontologie shanga kola bidu berenge kubina kubure kwenene ati hano kwa mfano mwa ula muhanda kuti hano oyo ni ndura yo mundo yo deja aho tukatuna mukusira kwa lomo pe social
1: bwana
0: me ukasunga mabe ha sikali bahane difra kashale bayo mwana wako yehe ni kabandi hivi na hivi yehe ni droit yiwe mimi si kwa mfano angana hapa shaute mwaye kuzi shaute bon volonté et ribia kalete chendu nero amabi nanoro kundi itabatuka hekera na myati amabi nanoro kumwaye kuti ndaye bandi ndi pauvre shaute ko chindu memo akole chindu cherengecho me wa masungutibo anauta kama kamwaye fulani ukaye ku tribunal de paix tribunal pour affaire ao ikabia kuti fulani mwana butako ndiro abirini shiro mwana kuti nacho tukaverirawa eri kulio mwana si mapasho wa baba Musa ye ni mapasho wa bazazi ababere baba na mama ibahera bintu byahuma iba kulio mwana wo babuta
1: omulumenga na shitaka tupapere mwana ro mwana wo
0: wiwi ndina yetu ni mu victim mu ndambi kuti na una utwe droit et affection mwana wao na una utwe droit yeri eri ambrase mwana wao
1: ndi tupapere ri shitaka mbosha tatso mano mwana na bende ba kushitaka ko shopoli shi bazi ba kwa tofa
0: na wanga na shitaka mu mama uti abiri kule gero mwana kuli naye na utwe ana utwe obligation yo eri kulia mwana wewe amami nandu ko moyi tuna ngona ya mushita ko tujije ndibo mpuma moyu abiri ndilegera omwana o tuna butatu naye nerebo ngona ndaku wira ebinene ekutime tukabe tukagata maenderako kabe ngani mwati wesisoni wo mo baba ka na uwe reclame uti mama biri kushira omwana me normal ma juridiquement iba kandi ku recevoir iba kandi mubirikira unacho kona momo abuto mwana kwe unacho kona anauta kudura ya karasi ne heredia ne dawa ehe ekontribution ya orehai nero jisha ngana lusha ne jisha meri buati ulne oblige eribe ko donner par exemple $100 $200 $500 oko bole mwesi busarano mwana oyo amabe na ndoko voiture mo mama iwangana sizire ne voiture iwo ya uliya yo tu iwa ha sho mwana eshe yo ni droit si bubandie
1: atuka a maître viande kanzira to magwira ho washinja
0: na ina makusima
1: nikwa na netsa babu omukane wetu wa munabura bali kiba to panzo angarika na wana masunga mokanga hanga ha akanga kuwa teacher washinja okochanda echi haki na amani ezikasondwa no mupe urilie tambara rukwata chikatutekaniria amahano ano nilika kule chilumbiro cha Pierre Robinson admin njenga bakungulira amahano mahuye au haki na amani tumo chituka shakola wanda mahano akalo kutata shikofu au lukengero mo senyari siku lipaluku Melchizedek bodere kunyobushi.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Radio Moto Butembo Beni. Sauti ya leo.

0: Merci, wasinja kutibutibu Rodrick Luvalenda. Na lusunge message, omuze wetu omupolisie, omwanzi olusengolo abaoma, oyo wasunge, oyo bahutaldaya oko hospitali Kitatumba, atena tukwa mire, ye kanzira tsongo Nikola. Nimajina wao Nikola, donka atena tukwa mire, tukwa, abirusu biya momboko, abiru, wewe, anabu shinkuba ne mkutunza. Mwala wetu polisie kanzira zongo andu watu nakuwa mene miati nendeki abo ushinko bana kuwa mire bali kwa mutema bali kwa mutema abali abo baba ushi abo mama bana kuwa mire bali kwa mutema donke abe nendeki na sasa Nikola papa Nikola azali ali mikro halia wasi ali mikro ndo kwa nabu tunashe chilatini
1: ninashe
0: tunashe kake kake baka olokando baka wambuche mo chilatin
1: olokando
0: nje ni sicho je sais que baka mo français baka olokando mo nostalgie
1: yes ni sulu mo chilatin
0: olokando ye nostalgie ah c'est que sulu maîtrise chilatin
1: ye ni asimo kauma kauma ni asi
0: très bien alors tu mukana tarisa ya ka quelque chose a vous pour tarisa d'accord
1: ndio
0: kwisi tu basole
1: basi

Ambaye apana kukata. Kugusa upendo ndiyo maana tunauana usiku na mchana. Unaona ndugu mvulana ama msichana, upendo ndiyo mwanzo wa usalama, wa usalama. Kupendana siyo kuchukiliana, kuna utafauti kupendana na kuchukiliana. Mtu anaweza kumusalimia ambaye ana upende. Upendo ndiyo amri kuu ambaye apana kukata. Umuombe msamaha ambaye umemukosea. Dawa ya

Ona kwa sura namjua mnajua namba yangu ni 09904 08 43 63. Hiyo ndio namba yangu ambayo unasikumia hadi hapa kwenye meza yake mzee wangu nani. Bana mwita Kilumbiro. Alo Pearson naye mzee Mapasa. Hata msawa bana mwita Rani. Kwa niaba ya viongozi wa Radio Moto mzee Philip Makomera. Naye Padri Moise Karembero akiwa mkuu ambaye anatuongoza, ambaye ana neno, ambaye sie tunaenda yako ni mzee bana mwita Moise akiwa padri. Nakusalimu sana mzee padri wangu, nakusalimu sana hata kama juma ama siku ama mwezi unapita na hatuonane, lakini jana nilikuwa na kwenye maziko ambayo ilipitikana huko hapo ngambo za Kiabaendi ambayo tulimu

yake baba tu grace kwa moja kwa wale wanaoitwa hapa kwenye redio wanaitwa mapirode liezo yani umoja wawa waungaji wa Radio Moto ama wanaochangamsha Radio Moto Butembo Beni hawa walio tu support na mbona kule moko ngambo za Rwanda naye papa message akiwa hapa Butembo naye Mumbere Valerie anakusalimu sana mzee Kalebu. Siku zimepita tuonane mzee wangu Kalebu. Habari ya pale kunako Veningulo ni Merosenge. Bofe bofe waliso sikuone tena na wewe siku zimepita Lebla na dada Lebla ba Mutanga na wale wote wanaoshiriki wanaopendelea sauti yangu nikiwa kwenye microphone ya Radio Moto kwenye kipindi salamu za watoto. Mzee wangu Luvalenda sukumia hii.

0: habari ya Radio Moto, habari milionaire. Milionaire jambo.
1: Si jambo.
0: Habari ya nyumbani.
1: Nyumbani ni salama.
0: Mm-hmm. Habari ya mkoa, jiji, hata kwenye chembe chembe, ni vipi huko nyumbani?
1: Unajua mkoa ili meikaliwa na waharibifu. Ngambo moja ya mkoa ile yenyewe banaita Petino.
0: Ile haibahusu. Hapana nguvu, lakini vinatusu ni hawa. Vya chini chini, hiyo ni wakubwa ambao wanakuwa juu.
1: Wale
0: na tugetia hivi watu ambao wamekalia huko ngambo vitatusumbua kama vinatuletea pressure.
1: Ndio.
0: Tuongee kwa kama tulishe watoto wetu namna gani, tuishi namna gani, Mungu atupatie nguvu namna gani. Tukajitia kwa hivi vya ambao wanaita kwa kipuli chipe vitatuletea pressure.
1: Ndio. Ndio, kuna mambo ya mzuri. Mambo ya mzuri ni ambayo walisema akina ilikuwa mwakilishi wake wa akina baba kunako misa.
0: Nani kwa jina
1: yake? Jina yake sikutambua, jina ya padiri aliyetupatia.
0: Alikuwa mahali gani?
1: Pale kwa

0: ilibidi
1: tujipigani.
0: Ah, ilibidi kukue mazungumzo.
1: Mazungumzo?
0: Ndii.
1: Sisi kwa sisi.
0: Ama. Na wale waharibifu tuwaambie sema anduka. Hii waharibifu ye.
1: Mbona Biblia inasema anayevuka mpaka laaniwe?
0: Ndio. Ndio maana walisema tuongee nao.
1: Lakini wasilaaniwe.
0: Wanapasha laaniwe. Kwani wamevuka mipaka?
1: Ambo,
0: kwani wamevuka mipaka ya watu?
1: Tuongee nao.
0: Tuongee nao.
1: Wasilaaniwe.
0: Wa kule kumimbo huu. Wale waharibifu.
1: Naam. Inua DJ.
0: Wa kule nao kumimbo huu.

0: J'ignore.
1: Merci. Et j'ignore ni kakako. Ni wa kwenyu. Ni wa wapi no mamangu.
0: Ni wa kule makoka.
1: Ni wa kule makoka. Kumete ya dada. Sawa, merci. Zinako nani tena mamangu?
0: Janine.
1: Mtoto wa nani?
0: Papa Musa.
1: Merci na kupatia zawadi yako. Sema merci omba waliso.
0: Merci omba waliso.
1: Asante sana. Koma.
0: Bien.
1: Zinako nani?
0: Nangu Isaac.
1: Isaac wa wapi?
0: Mzebere.
1: Wa Mzebere. Uko bien na we? Mulikia nye vade? Naona jua kinani? Weye sokulu wako natakia kuhopa kufundishaka. Kuti ino?
0: Chwene.
1: Uneyo? Ukalu haina u?
0: Kale Mzebere.
1: Mm-hmm. Uri mwana wandri?
0: Uri mwana wakantasi.
1: Ye kartasi ya kutiru hai?
0: Kartasi ya kutiru emasini.
1: Merci. Nerobri kala hai?
0: Ane. Ezir.
1: Voila. Ukabe soko radio nao? Ni mara ya kwe kumbie. Yani mara ngapi umefika mradio?
0: Ya kwanza.
1: Ya kwanza. Umeona radio moto? Sawa, unaisikiliaka, ukana kwa mayo, sirero? Yeiwe, suwa mabingi romo radio? Wama bingi romo radio? Arongo nange wama vike iziro, wama vike chibu nano, wama vike matzinga. Anene wenyevu, kama yovu, evuleichi. Sawa, ukandira mchomo chinandi ubiyo mswahili?
0: Gendi ramu chamachinani.
1: Amachinani, ramu kaya no bonde.
0: Ngara mukaya mama wai, aka ulawamo. Solange.
1: Merci.
0: Ngara mukaya baba wai, aka ulawamo. Kartas.
1: Merci.
0: Ngara mukaya tati wai, aka ulawamo. Email.
1: Wamuania.
0: Ngara mukaya shokulu wai, aka ulawamo.
1: Ukumbuke wolo wolo.
0: Chilem.
1: Voilà, ikara ya chilem.
0: É
1: mamãe. É mamãe. Ele era o que ele sovou. Será? Chilema, animos a ti o mundo. Ah, já sou coluau. Para canyama. O nasce é canyama. Oi, Kavim. Nichi tchau.
0: Ni babá wai.
1: Sao, Ramukaya.
0: Gara Mukaya. Mamá Leki.
1: Mamá é morere.
0: Mamá é morere, galamo. Jori.
1: Gara
0: mukaya papa leki wai aka ulawamu.
1: Ye baba wae murere nae.
0: Baba wae murere aka ulawamu. Dekuli.
1: Mala.
0: Gara mukaya murere wai aka ulawamu.
1: Merci. Omuwani wa.
0: Gara mukaya.
1: Onde murere wau.
0: Aka ulawamu furaha. Gara mukaya onde murere wai aka ulawamu dani. Gara mukaya onde murere wai aka ulawamu arsene.
1: Wamanyanzisha endelea.
0: Gara mukaya mude.
1: Ni chichawu ye mude.
0: Ni kaka wai.
1: Ni mwala wenyu.
0: Ni mwala wenyu.
1: Ni murere wau ni mkulu wau.
0: Ni mkulu wai.
1: Merci.
0: Gara mukaya jiste.
1: Nani ni chichawu? Ni munu wani wau?
0: Ni murere wai.
1: Merci. Twende.
0: Gara mukaya dada.
1: Ye mwari wetu.
0: Ye mwari wetu.
1: Aka hula omo.
0: Mariette.
1: Maa. Na ikira hai?
0: Ebu hende.
1: Merci. Owe ndulia?
0: Gara mukaya.
1: Abano wani vai?
0: Abano wani vai.
1: Ako kwa
0: radio moto.
1: Vala. Eri nare owende?
0: Eri nare inje Isaac.
1: Eri lua hai?
0: Emisabel.
1: DJ. Ababa nomba tu kadoe. Wano batawa natoko kumwavyo. Kanzika wamo. Munaona ula mbaba shapo. Atabapa za taksi. Ule. Atabalipia taksi. Zua mwezi toka Mzebere kule yulu ngingi. Kumwisho wakomine mususa. Ubie kumwisho wakomine vrengere. Mumigulu. Vale batabarudishi. Uyu DJ na vale. Serefu. Mwendi kala kwenye vizi. Serefu. Mwanzo ya ile ndo luga. Na baba. Baba wa imani. Zerero anasemaka ambaye asiwe mtu mwenye ajua lugha ya mama iko saa mtu yenye aina nini mizizi mtu wa mwanya sokulukalebu
0: wa mwanya sokulukalebu
1: nerusha ngapo tukumbe na 10 nyakalebu huko kwa lebebu
0: kumbe na 10 nyakalebu kwa lebebu
1: wala asa habari mama
0: mzuri
1: zinako nani
0: Leti
1: uko bia Leti salimia mama Leti
0: Nasalimia mama jina lake safi. Nasalimia papa jina lake Anseti. Nasalimia dada jina lake.
1: Jina lake nani?
0: Jina lake.
1: Jina lake nani? Leti. Leti. Unasalimia nani? Bas. Usha revereva lugha ya mama. Wale noa pro. Unasikia kinande kena tamuka. Hata watu wakua huko ngambo za Ulaya. Wakitufata kwenye mitabendi ya WWJ Radio Moto Kiswahili. Hawa wamesikia uzuri wa lugha ya mama ambayo imetiririka kabisa. Habari mama angu?
0: Yeah.
1: Uko bia mama? Jinako nani? Jinako nani?
0: Samuel.
1: Jinako nani? Jinako nani mama?
0: Daniel.
1: Unakuya salimia mama? Salimia no Daniela.
0: Nasalimia papa.
1: Na mwingine Daniela. Na mwingine. Na mwingine. Wa mwisho Daniela.
0: Nasalimia mama. Nasalimia papa. Nasalimia mama. Nasalimia papa.
1: Wewe ni papa tu, hapana? Kamata. Sema merci.
0: Merci.
1: Merci.
0: Merci.
1: Merci.
0: Merci.
1: Merci. Daniela, koma?
0: Bien.
1: Uko bien? Jina lako nani? Jina lako nani?
0: Papa.
1: Na mwingine mama. Na dada. Na nani? Dada. Kaka. Wa mwisho? Bote. Merci mama. Jina yako nani? Jina yako nani? Besingi. Mama iko Besingi. Sawa, utamshaimia? Sawa, utasema nani? Utasema nani? Na nani?
0: Na mama.
1: Na mwingine?
0: Na mama.
1: Sawa, Blessing. Penda bie? Okay. Blessing. Na kupatia zawadi yako. Sawa, Blessing. Na kupa zawadi ya lebla pa Mutanga. Nae, bana mwita. Bana mwita mesaje. Akiwa kunako barabara gani. Nae, Mumbere Valeri. Ale bula pa Mutanga. Mze Waliso. Karebu, Flemo parwenda nae Mbusa. Gasto parwenda nae papa. Bana mwita papa de la Nido. Mokolo. Mukati ya Butamu. Beta boro tole kadiji. Ayo kaboro ya

Wasikilizaji wapenzi, kunako Radio Moto Butembo Beni, tunawakaribisha tena kunako kipindi chenu kipenzi yetu. Kipindi hiki kinachoelekea majibisho dhidi ya mazingira inatualika sote, na tunawashukuru kwa kuwa mko wengi kando kando ya redio zenu, mkiendelea kutufata kunako Radio Moto Butembo Beni kila siku ya Mungu tangu saa 9 hadi saa 9 na nusu. Na kila mara tunakuwa na majibisho, mashauri na mambo mbalimbali inayoelekea mazingira. Tunasema ya kwamba majibisho dhidi ya mazingira ni kwa ajili yetu sisi wote, kwa sababu inatusaidia kujua namna gani kulinda mazingira yetu, kujua namna gani kuutunza, kulinda mahali ambapo tunaishi, na pia kuweza kukua en interaction na environnement yetu. Hii kipindi kinatufundisha kila mara namna gani tunaweza kutunza maji yetu, tunaweza kutunza mimea, manyama mbalimbali za mgine, hata zile zinazoishi porini kwenye mbuga la wanyama. Hiki kipindi kinaendelea kutusaidia kupatiana mashauri. Kipindi Nature Educate inatusaidia sote kuweza kutambua namna gani tunaendelea kulinda mazingira yetu. Na siku zilizopita, dimasha ambayo uliweza kupita, tuliweza kusumulia zaidi sana kuhusu matakataka ya plastiki, na walitonesha ya kwamba si vizuri kutupa plastiki yetu ovyo mahali popote, si vizuri kutupa hiyo madeshe plastiki ndani ya maji. Ndani ya maji tulisikia kwamba inaua manyama ambazo zinaishi ndani ya maji, inaharibu afya, na mimea ambayo inaishi ndani ya maji nazo zinapata tatizo kupitia hiyo madeshe plastiki ambayo tuwatupa huko na kule. Isikia kwamba tukitupa deshe plastiki ndani ya shamba zetu itaharibu udongo, mbolewa itapunguka, na mimea hazitatoa tena kama kawaida, kwa sababu inakuwa etufe na hiyo deshe plastiki. Na walikituambia kwamba deshe plastiki inamaliza miaka nyingi sana kusudi iweze kuoza kwenye udongo. Deshe plastiki inaharibu nani maji zetu mbalimbali, mito, bahari na mahali popote ambapo kunapatikana tu source au mwanzo ya maji fulani. Deshe plastiki inaendelea kuiharibu. Ndio maana tulisema ya kwamba si vema kutupa takataka mahali pote, hasa zaidi ndani ya maji pia, kwa sababu hiyo maji tunakunywa, hiyo maji ndani mnapatikana samaki, na hiyo samaki tunapoikula ikiwa na ilikula mbele hiyo mikroplaste inaweza kutuambukiza, inatuletea pia magonjwa. Na walitukumbusha kwamba deshe plastic inakuwa na madhara nyingi juu ya afya yetu binafsi na juu ya mazingira yetu. Inaharibu mgine, inakuwa na uchafu kabisa. Masashe kila mtu anatupa iolela, fasi unafika unatupa sashe, unatoa kuduka uliuza sukari unatupa sashe, uliuza nguo bali kufungia ndani ya sashe unatupa. Hiyo inaleta uchafu katika mgini yetu ya Butembo. Tulisema ya kwamba sharti tupunguze matumizi ya sashe, tupunguze matumizi ya kauchu, madeshe plastiki, maambalaji plastiki. Tapunguza hiyo maambalaji plastiki namuna gani? Wale ambao wanaendelea kutengeneza leo maambalaji biodegradable wanastahili kabisa kufundisha sisi wakaaji ya Butembo namna gani tunaweza kuzitumia, sababu azo ziko reutilizable, tunaweza zitumia tena baada ya kuitumia. Haitaharibu udongo, haitaharibu mahali ambapo iliweza kutupiwa, inakuwa kama mbolewa kwenye maduka mbalimbali, hata papier, kartasi. Wale wa mama ambao wanatuzisha benye ya moto, wanatuzisha mikate ya moto, wanastahili tumikisha hizo maambalaje, hizi mapapie au ambalaje a papie, ambalaje abwa, inaweza tusaidia kutia tena mshamba, inakuwa kama mbolewa, ayo haitaharibu shamba. Na shauri nyingine ilikuwa ya kama tunaweza kuuza hata kikapo ambao utaenda nayo sokoni leo, kesho, kesho kutwa, haita kuomba tena kila mara kukuwa na tupa ndani ya kiwanja na kuharibu barabara au unaharibu mazingira kupitia hizo maambalaji.
Hiyo tu ndio ilikuwa maoni ndogo kuhusu kipenzi ambao tulipata siku zilizopita katika juma iliyopita. Na katika hiyo juma pia walitukumbusha kwamba tunaweza wale ambao wanakuwa na maindustri maizini kubwa kubwa ambao wanatutumia maboisson ambao ziko ambale ndani ya mamigeo, maboisson ambao ziko ambale ndani ya machupa, maflacon za plastiki surtout zaidi. Ilikuwa ya kwamba sharti waweze kukumbuka kukuwa na rekipere hizo maplastike, wanazirecycle. Wakati wanazirecycle ndani ya population, wanazikolekte ndani ya komunote, wanaenda tena kuzisafisha, kuzidefekte, kutosha uchafu wote, wanadesinfecte, wanatosha uchafu wote, wanatia tena produza mupya ndani ya hizo ambalaji. Itapunguza pia kuhesabu ya plastiki, mambalaji plastiki ndani ya mugini yetu, na tutaendelea kuwa wasafi. Tulisema kwamba kuna hatari nyingi kupitia hizo madeshe plastiki, zinaharibu manani makano zetu, zinaharibu makanivo, mahali ambapo maji ya mvua inaelekea kwa kupita hizo mambalaji plastiki, madeshe plastiki, zina obstruye hiyo mahali, inaharibu, inafunga njia, maji haiwezi kupita. Na hiyo maji inafurika, kwa mwisho tulakuwa na nini? Na inondasyon. Hizo mainondasyon hazitokane hata na mambo mingi mbalimbali mbali. Ya kwanza ndani ya kiwango ya kukua na mainondasyon katika mgini yetu ya Butembo ni hiyo kutokuweza kujere madeshe zetu za plastiki, ambayo inafunga maji ambayo yanapita kwenye mifereji au kwenye materasi. Kisema kwamba ni sharti tujue namna gani tutaweza kujere madeshe zetu za plastiki, madeshe zetu za kunyumba, kuna mahali ambapo tunaweka, na tukisha kusanya hizo madeshe tuwapelekee wale ambao wanahusika na kuitransforme, ili itusaidie tena sisi siku zinazokuja. Kisema hiyo deshe plastiki si uchafu, ni mali, ni pesa nyingi. Tukiweza kuikusanya, tunaitrie mzuri, tunaangalia kwamba hii inaweza kufanya hiki na hiki, tunawapelekea wale wataalamu ambao wanatumika na hizo madeshe plastiki. Wengine wanafanya inakuwa pave plastiki, wengine wanaifanya inakuwa sutenasi ya kumire za manyumba zao, na wengine wanafanya muyo madeshe plastiki ama mapubele. Kuna hata pia vijana ambao wanatengeneza nayo carburant, inaleta vraiment carburant nzuri ya kutembeza mito gari. Hiyo masashe mambalaji plastiki wengine wanaigeuza na kuwa kama kikapu, na vinginevyo inakuwa ma everyday, mahali ambapo tunaweka maua inakuwa sawa po ya maua, po de fleur. Na hiyo madeshe plastiki tulisema kwamba inasaidia pia ndani ya mashamba, ndani ya majardin, tunaireprendre, zinatusaidia kuweza kufanya kiltir aerienne. Hiyo mulimo ambao tunatumia maplastike au masashe plastike inasaidia kupunguza uchafu wa plastike ndani ya mugine, na inasaidia ka espace kadogo ambao ulikuwa nayo kunyumba unakarekipere, inakusaidia kupanda malenga, malegime mbalimbali, hata na matunda, hata tomate pia. Hiyo ndio kipindi ambao tuliona juma iliyopita. Kwa mikrofoni, mimi ni Denise Kialwahi, ninaoshindikizwa naye ndugu Rodrigue wa panel ya ufunzi. Na kwa siku ya leo tutazungumzia hasa zaidi namna gani tunaweza kulinda maji zetu ambao tunakuwa nazo nyumbani. Tuseme unapotoka kushota maji kunako kano, unatoka kushota maji kunako forage, wala ulishota maji kunako regidezo. Namna gani tutaweza kukinga hiyo maji, kuilinda kwa ajili ya afya yetu na afya ya wale ambao wanaotuzunguka. Tukijua ya kwamba watu wanazoea kusema ya kwamba l'eau c'est la vie, maji ni maisha. Na mahali ambapo kunapatikana maisha sharti kulindwe, kukingwe na kutunzwe vizuri sana. Ndio maana hatutaweza kuacha maji ambao ni tunajua kama ni maisha, kuiacha hadharani, kuiacha watu waharibu mahali popote. Ya kwanza tutanya jua ya kwamba maji ambayo tunatumikisha nyumbani tunaitosha wapi. Tukisha jua maji ambayo tunatumikisha nyumbani tunaitosha wapi, sharti pia tukue na susi ya ile mahali ambayo hiyo maji inatoka.
kwa sababu maji ni maisha. Pasipo maji lolote haliwezi kuwezekana, haliwezi kuendeka katika nyumba. Ndio maana tunasema wakati tunashota maji kwenye source fulani, kwenye mahali fulani ama ni kano fulani, tufikirie pia namna ya kulinda hiyo mahali ambapo tunatosha maji. Je, tunatosha maji yetu kwenye kano? Tunajua mara nyingi kuna makano zetu ambayo iko katika makominote, tunajitengenezea hiyo masource. Swate kunakuwa watu fulani, kikundi fulani, onje fulani, na tutengenezea hiyo source ambayo kunapatikana kano, tunaenda shotea pale. Ikuwe ya kulipa, ikuwe ya bure, sharti tujue kuitunza. Kwa sababu gani tunautunza? Kwani ikapatikana na mikrobe, hiyo maji ambayo tunaendelea kushota pale itatuambukiza, ninaambukiza pia ndugu zetu na jirani zetu. Hiyo maana sasa tunashota maji pale kwenye kano, pale kwenye source, mali mahali ambapo maji inatokea, sharti kuwe usafi. Usafi tena wa nguvu sana. Na kadiri tunafanya usafi nyumbani mwetu, tunajikaza pia tena kufanya hiyo usafi kwenye makano, kwenye masource, mangununuko, mahali ambapo tunatosha maji ambao tunaenda tumia nyumbani. Wakati tunalima, kupunguza hiyo majani ambao unapatikana kando kando ya hiyo kano, tunatengeneza hiyo environment, mahali ambapo maji inapatikana, na itatusaidia kuweza kukua na maji iliyo safi. Bon, sio safi gizi wanasema eau propre au eau potable au eau de qualité. Haiko maji yote ambayo inaonekana kwa macho kuwa safi ni safi, hapana. Lakini tunajaribu wala tunajitahidi kuitunza kwa sababu ili uchafu fulani isiwezi kuingia na kutuambukiza. Ndio maana tunajikaza kutia usafi mahali ambapo kunakuwa hiyo ngununuko ya maji zetu, mahali ambapo kunakuwa source za kano. Ndio maana tunajikaza kabisa kufanya usafi kila mara mahali ambapo tunashota maji. Tunalima pale, na kama ni mahali ambapo kuwa sima kidogo, tunagoropa, tunatosha hiyo maji ya uchafu ambao ilikuwa na imebakia fazi moja, tunaievakie, tunaitosha, kusudi mustike zisije zikatua pale na kunyamba, inacha magonjwa na mamikrobe mbalimbali. Na baada ya hayo, tunaangalia viatu vyetu ambapo tunafika nayo mahali ya kushotea maji. Kuna wengine anapenda hata asukulie bido yake pale pale kwenye maji inatiririka, kwenye maji iko inatokea, inashuka. Anaingia na kiato chake kuchumba ambapo

jikaza kufanya utafiti uchunguzi sana zaidi wakati tunaenda kushota maji. Tuweze kushurulikia hiyo source ambao inatupatia maji. Tushurulikie kama ni maji ya Regideso, kama ni maji ya forage, kama ni maji yetu ya ambao tulishota inatoka kusource kumu ya Talihia wanatushukishia, au ilitoka ku mulima ya Buhesi ya Lubwe ina wanatushukishia. Tuweze kutunza mahali ambapo sisi tunashotea hiyo maji. Na ya pili ni kwa wale ambao wanakaa huko mahali milima zinapatikana. We mundugu yangu uko huko Lubwe, uko Buhesi, uko sijui Chabirimu, uko sijui Tabora, uko wapi, uweze kutusaidia sisi ambao tunakunywa maji inayotoka kwenye milima hii. Wakati unakata miti unatukosea, unakosea pia wenye unaishi nao, kwa sababu hiyo miti inatusaidia kuweza kukapte maji. Miti inatusaidia kwa vitu mingi sana, hasa zaidi kwa ngambo ya maji. Wale ambao wanakata miti wanaendelea kutukosea sisi kama wakaaji wa mji wa Butembo, kwa sababu hiyo miti wakati inakatiwa tunakosa namna gani ya kupumua kwanja sisi binadamu. Pia na maji inaenda na kukauka kwenye udongo kwa sababu wamekata hiyo miti. Miti ina kazi kubwa kwa ajili yetu sisi ili tupate maji. Miti ina kazi kubwa kwa ajili mito, yani ngununuko kwenye mai inatokaka ili iweze kuendelea kuishi tena zaidi. Na mimi naendelea kuambia kwamba wasikilizaji wapenzi, tukikuwa na kura leo mgeni ya Butembo ni grace ya mito, maji mbalimbali ambayo tunaendelea kutunza kwetu Butembo. Ndio tunapata nini? Tunapata hiyo kura. Na ni jambo ya kushukuru sana kwa sababu tuko na mito mbalimbali mahali ambapo ANK inatoka. Sisi sote tunajua ya kwamba ni kupitia maji ambayo inakuwa huko Talihia, maji ambayo inakuwa huko Chavirimu na penginepo. Hizo maji zinasaidia kualimante hizo nguvu za umeme kusudi tupate nini? Kura. Sasa wakati tunakata miti iolela, hatuna hata siku moja ambayo tumewaza kusema na gisi vile tumekata miti tupande tena. Hiyo inaharibu sasa mazingira zaidi na tunaendelea kukosa maji. Tunaendelea kupoteza marasine zetu za mingi, tunaendelea kukosa maji kwa sababu tumekata miti kwa iolela tena hatupandi. Ni mambo ya huzuni sana wakati tunasikia kwamba miti ya dada wamekata imefikia hatua fulani, unakuwa naona mwingine imekuwa waziwazi, hakuna tena miti kule kwenye tulikuwa najua miti ya dada inasaidia kupatia mwingine ya Butembo aération. Na hivi hivi utaona ngununuko masource ambazo zinapatikana mwiyo eneo zitapunguka. Maji haitakuwa tena mingi kwa sababu wamekata miti kwenye hiyo eneo. Nasikia miti ya Kafekite wanaendelea kukata, miti za huko kwenye huko Tabora wanaendelea kukata, wanakata miti. Kweli unakata miti ulipanda ni kwa ajili yako, ila si kwa ajili yako tena kwa sababu ishaingia mu environment, inasaidia watu wote kuweza kupata hewa nzuri, inasaidia wakaaji wa Butembo kupata tena na maji, kupata mvua. Si kwa sababu ulipanda mti amu yako we binafsi, me ulipanda kwa ajili ya watu wote. Na ifo kujua kwamba wakati unaona hiyo miti inasaidia kuregulesha nyuma klimatike, inasaidia pia na wale ambao wanapatikana Bulaya. Washaka maliza kukata miti kwabo, wamekata, wamejenga manyumba, na leo wameanja lia nini? Jua imewaunguza sana. Wandugu wetu hapa Europe wamepoteza majamaa zao mingi sana, watu karibia 700 ambao wamekufa kwa ajili ya jua kali sana. Na masomo imefungwa kwa sababu wamepitia periode ngufu sana ya kanikile, doke jua inawaka sana. Kuna mavideo mbalimbali ambao wanatuonesha katika mareportaji za France 24 wakionyesha kwamba nyumba zimelungula, moto inajitokea tu hivi kwa sababu ya jua kali.
joto mingi na watu wenye ambao mito gari zilikuwa na lungula, pune inanja lungula kwa njia kukugudro, kisha inakamata gari mzima, karbira mwuri mikuwa mwuri na leta isandi degea kabambi sana mugini. Na sisi, tuka

tunaendelea kukata vile mamiti, tunaendelea kuharibu mazingira yetu, tunariske kufika kuatua yenye Butembo inabadilika. Na leo tuko naona kivukutu inakuwa mingi sana, hata mvua inanyesha mchana lakini busiku utakuta kivukutu inaendelea, joto inakuwa mingi sana. Watu wengi wanaendelea wakisema mwingine ya Butembo imebadilika, Butembo haikukua vile zamani, Butembo kulikuwa baridi sana, Butembo kulikuwa hewa nzuri, lakini leo tumeshangaa kumekuwa hewa mbalimbali, hewa imebadilika. Ndiyo, inaendelea kubadilika kufatana na kazi ya mwanadamu. Kazi ambayo tunaendelea tukifanya juu ya huo udongo wetu, ndiyo ambayo inaendelea kuleta hiyo mabadiliko, mabadiliko, mabadiliko. Ukikumbuka katika kipindi kilichopita tulisema kwamba si vema kuunguza masashe plastiki au madeshe zote za ngufu ngufu, si vema kuzilunguza madeshe plastiki, mabidon, kauchu, hizi maplastiki ambazo zinatoka kwa ordinateur, zinatoka kwa kila kitu mbalimbali yenye unaona kwamba haitaoza, unaunguza. Si vema kuiunguza, sababu gani? Ina créer na ma effet de serre ambao inaacha kifukutu kinakuwa sana, réchauffement climatique inakuwa sana, na inaendelea kutuingiza katika hali mbovu ya kukosa hewa nzuri. Tuliendelea tukisema ya kwamba mada yetu leo inatuzungumzia namna gani tunaweza kutunza mahali ambapo maji yetu inatoka. Hiyo ile tuko nasema ya kwamba saa unakata miti, kumbuka kwamba unaharibu mahali ambapo tunapata mai. Unakumbuka ya kwamba leo mai kakosa mugini ya Butembo, na mie niko parmi benye banacha maji na katala kuonekana mugini ya Butembo. Sababu gani? Nilikata miti. Na saa unakata miti, kumbuka kupanda. Ukikata miti hapa, kumbuka utapanda tena ingine pale pembeni kesho. Au pale pale tu unakata, unapanda. Ili itusaidie kuweza kuvuta tena hewa nzuri, na itusaidie kwa mito yetu ya maji. Na wakati munaendelea kusonga mbele, tukisema ya kwamba sherti tutazame mito yetu ya maji kama inatunzwa namna gani na wanani. Kazi ya kutunza hiyo mito haiko kusema ni gouvernement njo ilituletea hapa hii mai ya Régie des Eaux, au ni organisation fulani, au ni chef fulani njo iletaka hii mai hapa ndio bakuwe na shughulika na kukia tunza hii mai. Bana, ni sisi wenyewe ambao tunakunywa hiyo maji, sharti tuweze kutunza hiyo mahali, sharti tuweze kutazama hiyo mahali kama inakuwa namna gani. Tutunze, tupatie vraiment hiyo konsiderasyo ya kwamba tukikuwa na mahali safi ambao mai inatoka, nasi tutakuwa na afya njema. Hiyo mali ambao maji inatoka ikatunziwa vizuri leo, pia na sisi tutakuwa na tuko vizuri. Kwa sababu wakati tunaacha mikrobe inaendelea kunaje, kusirkile, kusione pale ambao tuatosha hiyo maji, hiyo mikrobe itatugeukia sumu. Unasikia watu wanakuwa nasema, maji ya fazi fulani iko na tifoide, maji ya fazi fulani iko na kitu fulani. Tutaita juma itakao kuja waganga ambao wataweza kutuelezea, je, maji fulani inakuwa na tifoide na ni sababu gani. Sisi binafsi kwa saa hii hatuwezi kuongelea mambo kama hii, tunachunga waganga watakapokuwa tayari, watatuelezea namna gani tifoide inapatikana. Eske tifoide inapatikana ndani ya maji kwa kweli? Kwa kuwa wengine waliendelea kutuambia, no, mi sipendi maji ya forage kwa sababu forage ya mingi inakuwa kama tifoide. Eske ni kweli? Tutauliza waganga juma inayokuja, watatupatia jibu sisi sote pamoja. Lakini kwa siku ya leo yenye tutaretenire ni kutunza mahali ambapo tunatosha hiyo maji. Na wakati tunafika nyumbani, tunaweza kutunza pia hiyo maji zetu. Kuna mara unatia mai nani bido ku Régie des Eaux, inawezekana mvua ilikuwa na njoo imenyesha. Hiyo maji ya mvua na haiyapita, unashota maji, unaona mamolekile fulani fulani ndani ya hiyo maji. Eske utaikunywa, utainawa, utaifanya nini? Wataalamu wanatuambia ya kwamba sherti uweze kuweka ndani dawa. Unatia ndani hiyo kloramine kusudi iweze kuua mikrobe ambao ilikuwa na maji. Kweli kloramine haita jue kusema ina
tosha rangi ya maji, kama ilikuwa kwa sawa jaune na tosha ile rangi ya jaune, hapana. Mechloramine itatusaidia kunetralize ma mikrobe fulani fulani ndani ya hiyo maji. Tena ya pili, sasa unashota maji, inomba unaangalia hiyo bidon, hiyo recipient, au kama ulibeba chungu, kama ulibeba mbegeti, ulibeba bassin, angalia hiyo bassin ambao ulienda shota nayo maji. Ina usafi ndani yake, muna hiyo ndenderu gisi tunazoea kuita hiyo manani za vera ambao zimeota zinaota ndani ya mabido. Angalia kama hiyo ndenderu iko ndani ya bido, kwa sababu hiyo nayo ni mikrobe. Waganga wanatuambia kwamba ile inapojiakimile sana inaletea watu magonjwa mbalimbali, hata ya kuhara, magonjwa ya tifoidi, kwa sababu kuna mara nzizi ilitunda zilitua ndani ya hiyo bidon na ulipoiacha wazi, haukufunga, inakuletea magonjwa. Tutaangalia pia mahali ambapo tunaweka hiyo maji. Zamani tulikuwa natumikisha matuki, hiyo tuki bunya kwetu walikuwa naita sema njo dumu, unatumikisha hiyo tuki kwa ajili ya kuweka maji. Tuki hiyo inaweka maji ikiwa baridi sana, inaweka maji inabaki kabisa na utamu wake nzuri. Leo sisi sote tunatumikisha bidon, tumeprefere bidon, ila kuna wale ambao wamekuwa tena na sisteme mpya ya kutumikisha filtre d'eau. Hiyo filtre d'eau nayo ni nzuri sana na inatusaidia kukuwa na maji yenye iko ya mzuri. Wakati unafikisha maji kunyumba, angalia unaiweka namna gani, umeiweka wapi hiyo maji, mazingira yake, mahali ulipoitosha na mahali ambapo unaiweka saa unafika nyumbani, na unaibeba ndani ya nini, unaichukua kwa kitu gani. Sio maji ya kunywa unayacha nje hadharani, kila mtu anakuja anaangalia, anaweza mtoto anaweza tupa hata bushomu mule ndani, anaweza tupa hata majiwe. Angalia mahali pa kuiweka vizuri, munyumba kunakuwa kakwe, unajua sema okay, hapa ni maji, maji ya kunywa ambayo itakuwa nasaidia watu kwa ajili ya afya yao. Lakini ukiacha tu hiyo maji ya kunywa wazi pasipo kuifunika, nayo ni makosa, kwa sababu nzi zinaweza kutua katika hiyo maji, na hiyo maji inakuwa tena sumu, inaharibu afya ya wale ambao wataendelea kuikunywa. Na wakati unajua kwamba ulishota maji nyingine, sio maji ya kunywa, ni maji ya libulu, tuwe waangalifu sana. Butembo tuna maji nyingi ambazo zinatuzunguka. Nilisikia jana mtu mmoja akisema kunako radio, yeye ni Mukamerune, anasema ya kwamba watu wa RDC wana maji nyingi, unapita kwenye kila avenue unakuta maji, na wana mariviere doke, maji ya kuteremuka ni nyingi sana, hautapita de quartier na hauya kutana maji ya kuteremuka. Bo, watu wengine wana envie doke, wanakuwa na kale karo, wanatamania maji yetu ya RDC, ijapokuwa sisi wenyewe hatuitumie, hatuione, tunashindwa pia kuitunza, tunashindwa pia kutumika juu ya hiyo maji ili iweze kutufaidia sisi wana Kongo, sisi Wakongomani. Ndio maana kwa siku ya leo hiki kipindi tunaita kila mmoja kuweza kutambua nafasi yake, mapashwa yake ambayo anayokuwa nayo. Sisi wakaaji sharti tuweze kutunza hiyo maji ambayo tunaokuwa nayo, hata kama ni kidogo tuweze kutunza. Kama ni maji ya mariviera ambayo tunatumikisha, tutunze, tusitupe mchafu, tusitupe takataka ndani ya hiyo mito zetu ambazo zinazoteremuka, kwa sababu zinatusaidia sisi, zinasaidia manyama, zinasaidia pia na mimea. Na sisi binafsi tuweze kuona namna gani tuweza kutumikisha hiyo maji, hata kama ni maji ya mvua. Ndio tumeingia kwa wakati wa mvua, namna gani tunaweza kutunza hiyo maji ya mvua, kuilinda, kuikonserve, kusudi periode mvua itapita, tukue tena na tuko tena na kale kakantite kidogo hata ambao tunaweza tena kuitumikisha. Tutaweza kuikonserve vizuri namna gani? Tunapotumikisha hiyo matank kwa kuweza kukusanya maji yote ya mvua, tunatia fazi moja. Pia tukue na sukua hiyo matanke, tufanye usafi ya matangi zetu,
Wakati mvua inanyesha, tusingoje tena mvua ya pili, ya tatu inanyesha na hatuyasukua tangi. Hiyo hidudu ambayo tunaona kila mara inakuwa na rangi ya rouge, hidudu ya nyekunda hivi, mbaya ni mikrobe. Ni sharti tukuwa natia dawa pia. Wakati tulasukula, tulatia dawa, hiyo maji ya mvua itatusaidia. Na wakati mvua unapita, tunaweza kuwa tena instrument desmen inatusaidia pia kule periode ya jua. Kwa sababu tuliweza kuikolekte mzuri, tunaitia mwiyo tanki mzuri na tunai sauvegarde. Na tutasema pia devoire ya pili ni kwa ajili ya waongozi wetu, wale ambao wanaendelea kutulinda. Gouvernance de l'eau ni kitu kikubwa sana, ni kitu kia maana sana, kia muhimu sana. Maji ni mali nyingi sana. Wanatuambia kwamba maji ni maisha. Pasipo maji hapana maisha. Hiyo ni neno lake president wa Tanzania. Anaendelea kumaanisha ya kwamba wakati hakuna maji ndani ya mugine, tujue ya kwamba hiyo mugine inakufa, haina maisha. Je, Mama Samia ana haki ya kusema hiyo? Alifikiria nini akisema hivi? Na sisi tuige mfano waongozi wetu, watusaidie kuerige ma barriere hidrolike mbalimbali, itusaidie tukue na maji katika mgini yetu. Wakapitalize hiyo ma riviere, wakapitalize ma source do mangununuko za maji ambazo zinapatikana ndani ya mamigini yetu huko na kule, kusudi population iweze kupata maji. Tusaidie pia kukinga magonjwa mbalimbali ambayo yanatokana na usafi na ukosefu wa maji. Na pia kwa wapartenere, gouvernement yetu itusaidie kukolabore na wapartenere mbalimbali, maonishe mbalimbali ambazo zinahusika na kazi ya kuwagawanyia watu maji, ya kutunza maji, ya kuangalia maji katika miji mbalimbali katika ulimwengu mzima. Na hivi tutaweza kushukuru kwa sababu waongozi wa nchi yetu wanashughulika nasi kuhusu kupata maji. Ndugu msikilizaji, kunako radio muda ni muda, wanaendelea wakitukimbiza saa hii wakituambia kwamba muda wetu umeyoyoma. Na tunaendelea tukiwashukuru sana kwa kuwa mko wengi, mnaendelea mkifanya

Wala,

0: wae kwa majiro yoyo wote tamika nyashiko gore mono nyikushikirie
1: baba na gezina shekosa ya sina shechikari kumuka lunyo kwa chakalwa munganichi akali anwe chanzire esho ngimba ngamugurirachu obuli kinducho shikwa kaye taganga muhajo se ari changabula
0: baba lobanza lunika kati e kati ye yiri lobanza
2: e kati ya mashabia lobanza chi
0: enjingo yenayo siri kwa matela atri ha ngabe ha matela ne
1: sumuta rekisha ne hamurira hare baba mukwe na
0: Kumbi na buira ano kunda bokache shonganga shange shaveri luma Kwenye chingo ya uye mabisa la ye nyibondi
2: Mukwe, wesu shu wati ya matela Lero, wamanye he muka

Nant,

0: Asante ni wasikilizaji wetu, ndio maana mbele ya kwanza hiki kipindi tuko wawili tumefika studioni, tuko naye mama
1: Kahambo Marcela kutoka Mutiri.
0: Honorable
1: Kahambo Marcela kutoka Mutiri.
0: Nami ni wenu wa kila siku Papi Chikoma Bin Munene, tuko wa honorable wa hapa kuridu moto Butembo Beni. Na sasa tunanje kikipindi kwa jina
1: la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
0: Asante Mungu kwa kuwa umetupatia wakati huu ili tuje tuwahudumie wasikilizaji wetu na waweze kutusikiliza vema, ufungue masikio yao ya ndani na ya nje ili neno maadhibisho machache ambayo tutakayopokea hapa yaweze kuwasaidia na kujenga ufalme hapa duniani kama vile mbinguni. Utatupa Roho Mtakatifu atuangazie katika yote, na tunaomba haya ni katika jina la Bwana Mwokozi wetu Yesu Kristo.
1: Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.
0: Asante. Ndugu msikilizaji, tunawashukuru nyote wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni kwa saa hii. Tunamshukuru akina padre msimamizi wa radio yetu hii, nani Moise Kalengehia pamoja na Philippe Makomera kwa sepe wetu, na wa journaliste wote pamoja na honorable wote kuna kwa Radio Moto Butembo Beni. Tunawashukuru nyote mnaotufuata huko nyumbani. Mama Marcela, kufatana na maadhibisho yetu ya siku ya leo, tunawashukuru kwanza wale wote ambao walitufuata siku yengine.
1: Ndiyo.
0: Tukumbushe kama tulisema kajua ya nini.
1: Tulikuwa nasema tujua maadhibisho wa zazi wa watoto ndani ya jamaa.
0: Ndiyo.
1: Tulisema kajua ya kukata tamaa. Donge sisi wazazi tunakatishaka watoto tamaa. Na sisi wazazi tunakatishaka watoto tamaa ya kuishi. Na njoo tulisemaka kabisa, inaomba mzazi anaonekana gisi ni mzazi kabisa mwenye iko na nia juu ya watoto wake. Tusikuwe na katisha watoto tamaa na kuwaletea vidonda vya ndani. Na njoo sasa ndio na mtoto anakomala na vile vidonda vya ndani, atakuwa mtoto mwenye iko très compliqué.
0: Compliqué.
1: Mwingine anakuwa desi eronga luna yao, mbe ndio huo ngai tumikire chi huo ngai yiri ya wazalendo ngai yiri ya heri FARDC.
0: Ndio.
1: Au na kuko mtoto mwenye ari kwa malaka ndani ya jamaa nyingine anashikuta injenga shabe ya mope kusangana shabe ya pastel. Sasa kingia mu jamaa yaba anashikuta ati papa na mama incho maisha
0: bakalwe biro byoshi.
1: Je, tukajikuta tuti sisi wazazi tupime kuangalia gisi ya kutosha watoto mwa ile hali. Wakati tunatafuta pigana au tunatafuta kuongea, tukue na nafasi yetu ya kuongelea, yani chumba chetu
0: cha ndani.
1: Ile ndio tuliongelea kabisa na tukatia kwa mkazo kubote wenye bali kwa kana tufata, tukabatilia mkazo ya fa kabisa chile tuchepuke sana, kwa sababu nasia tunakatishaka watoto tama.
0: Ile ni kweli. Tulisema sisi wazazi ni sheti tuwe mfano.
1: Ndiyo.
0: Mfano bora, mfano ulio hai kwa watoto. Watoto wasione kemu kona sokongolana kila wakati. Na ile yenye jambo yenye unaweza mwambia mke wako nyumbani katika chumba cha ndani, unaenda pasulia mambo yote kwa
1: mbele ya watoto.
0: Mbele ya watoto. Ndio.
1: Ambako si papa na anasema kati uko pumbafu. Na yeye sasa utamwadibisha tukusema tupu.
0: Jambo yenye unaweza mwambia mke wako nyumbani katika chumba cha ndani, unaenda pasulia mambo yote.

0: mbele ya watoto.
1: Mbele ya watoto. Ndio.
0: Ambapo si papa na anasema kati uko pumbavu. Ah! Na yeye sasa utamwadibisha tu kusema
1: jambo yenyewe unaweza mwambia mke wako nyumbani katika chumba cha ndani unaenda pasulia mambo yote kwa
0: mbele ya watoto.
1: Mbele ya watoto. Ndio.
0: Ambapo si papa na anasema kati uko pumbavu. Ah! Na yeye sasa utamwadibisha tu kusema
1: jambo yenyewe unaweza mwambia mke wako nyumbani katika chumba cha ndani unaenda pasulia mambo yote kwa
0: mbele ya watoto.
1: Mbele ya watoto. Ndio.
0: Ambapo si papa na anasema kati uko pumbavu. Ah! Na yeye sasa utamwadibisha tu kusema
1: jambo yenyewe unaweza mwambia mke wako nyumbani katika chumba cha ndani unaenda pasulia mambo yote kwa
0: mbele ya watoto.
1: Mbele ya watoto. Ndio.
0: Ambapo si papa na anasema kati uko pumbavu. Ah! Na yeye sasa utamwadibisha tu kusema
1: jambo yenyewe unaweza mwambia mke wako nyumbani katika chumba cha ndani unaenda pasulia mambo yote kwa
0: mbele ya watoto.
1: Mbele ya watoto. Ndio.
0: Ambapo si papa na anasema kati uko pumbavu. Ah! Na yeye sasa utamwadibisha tu kusema
1: jambo yenyewe unaweza mwambia mke wako nyumbani katika chumba cha ndani unaenda pasulia mambo yote kwa
0: mbele ya watoto.
1: Mbele ya watoto. Ndio.
0: Ambapo si papa na anasema kati uko pumbavu. Ah! Na yeye sasa utamwadibisha tu kusema
1: jambo yenyewe unaweza mwambia mke wako nyumbani katika chumba cha ndani unaenda pasulia mambo yote kwa
0: mbele ya watoto.
1: Mbele ya watoto. Ndio.
0: Ambapo si papa na anasema kati uko pumbavu. Ah! Na yeye sasa utamwadibisha tu kusema
1: jambo yenyewe unaweza mwambia mke wako nyumbani katika chumba cha ndani unaenda pasulia mambo yote kwa
0: mbele ya watoto.
1: Mbele ya watoto. Ndio.
0: Ambapo si papa na anasema kati uko pumbavu. Ah! Na yeye sasa utamwadibisha tu kusema
1: jambo yenyewe unaweza mwambia mke wako nyumbani katika chumba cha ndani unaenda pasulia mambo yote kwa
0: mbele ya watoto.
1: Mbele ya watoto. Ndio.
0: Ambapo si papa na anasema kati uko pumbavu. Ah! Na yeye sasa utamwadibisha tu kusema
1: jambo yenyewe unaweza mwambia mke wako nyumbani katika chumba cha ndani unaenda pasulia mambo yote kwa
0: mbele ya watoto.
1: Mbele ya watoto. Ndio.
0: Ambapo si papa na anasema kati uko pumbavu. Ah! Na yeye sasa utamwadibisha tu kusema
1: jambo yenyewe unaweza mwambia mke wako nyumbani katika chumba cha ndani unaenda pasulia mambo yote kwa
0: mbele ya watoto.
1: Mbele ya watoto. Ndio.
0: Ambapo si papa na anasema kati uko pumbavu. Ah! Na yeye sasa utamwadibisha tu kusema
1: jambo yenyewe unaweza mwambia mke wako nyumbani katika chumba cha ndani unaenda pasulia mambo yote kwa
0: mbele ya watoto.
1: Mbele ya watoto. Ndio.
0: Ambapo si papa na anasema kati uko pumbavu. Ah! Na yeye sasa utamwadibisha tu kusema
1: jambo yenyewe unaweza mwambia mke wako nyumbani katika chumba cha ndani unaenda pasulia mambo yote kwa
0: mbele ya watoto.
1: Mbele ya watoto. Ndio.
0: Ambapo si papa na anasema kati uko pumbavu. Ah! Na yeye sasa utamwadibisha tu kusema
1: pumbavu. Wakati mtoto wao walipo
0: chunguza wakasema sheriti mtoto wetu tumtolee hekaluni. Alafu tena walipo kwa wakisha mkosa mbo ha omwana barebeti no mshakoni ama hera tuyarundaye omwana kandi bibe nebe neba matashabu kamwe kidirwa indi tube nebe nemutwa namutwala hekaluni tutasha yareba ya eyo twa mutwala ngashalejo
1: kuma
0: na kwene neba maya mweya eni anejo.
1: Hawa wazazi ni mfano kwetu. Wachungaji. Nasi sote tunapashwa iga ile mfano
0: Fana.
1: Wa Yesu, Maria
0: na Yosefu.
1: Mfano ambao Yesu anatuletea ni mfano wa uchungaji
0: mwema.
1: Uchungaji mwema. Yosefu mchungaji mwema wa mtoto Yesu. Maria mchungaji mwema wa mtoto Yesu. Wakishirikiana baba na mama wanamlea mtoto Yesu kimwili na
0: kiroho.
1: Kiroho wanampeleka wapi?
0: Kanisani.
1: Kanisani. Sasa sisi wazazi wa leo, nyinyi mnaotufuata huko kabisa, tunakuwa na ile neema ya kupeleka watoto kanisani tukishawazaa.
0: Na ile inatumika kwa utatu mtakatifu. Mungu mmoja kwa iglesia yetu Katoliki.
1: Ndio.
0: Na msikwake nawaza kama juu niko na watoto disi niko na uko na watoto tunaweza pa place mtu mtu mmoja maana kinakuwa tu wae baba na mama na watoto kwa utatu mtakatifu. Wakati tunapata neema na baraka matunda ya ndoa yetu.

0: Sike, tunawaongoza katika kanisa.
1: Tunawalea kiroho. Ile ni maulizo yenyewe unapaswa kuuliza, na wengine wanasema kama uzamiri
0: polisi
1: yibulaye nje muzazi kundi munabure tukale na ditruba buti basha bana ba munawire hivi na hivi eske saa tukata bau atika tuko na bau tiketo na watu wala kiroho kwenye sakramenti tunawapeleka kwa kanisani
0: na chenye ni nomba tunajua mwenye anakomala kiroho na mwili wote anakuwa na inatakatifuza.
1: Ndivyo Yesu alikomala. Biblia inasema alikomala kukomala vizuri kimwili na kiroho.
0: Daboro kiroho
1: kwa kabisa mchavuruka.
0: Kiroho chama mururucho mweri kundi ane kwanza wa kiroho.
1: Hana mavidonda vya ndani.
0: Ali huba tahe baba, ubuka ya sungo bo mama banye hii, akaya herero yoko manako sengante dolara kama udira mautra, atikamba manina nyenyeta, o manini angara, o manini aviation yalisha buri hikeno, nebendi. Eske, wama wazacho, nichiroho kute nikimuli. Omuti mawa wiri tayarisho, omuti mawa mwana.
1: Wanama munyenyeti ya chiroho.
0: Chiroho.
1: Sema sasa tunakimbilia kamambo ya juju. Tunasahau mambo ya maana katika maisha ya watoto.
0: Katika jamaa, ndani ya jamaa.
1: Utaona mtoto kwa mzazi kunauzia mtoto vitu vyenye havina mafaa katika maisha yake.
0: Nero manaka vya vikulomo vindua vita ote maana, inga, muna ure tuli muenda ndambini ndambili, noni chibiro chikalakali. Omu anana vili muberi ya vindua ya maa, evi ya shere shere, evi meikare, evi wene wene. Nero patesha mambobo, Marcelu katesha heko mwanuyu, batujuru ngali na sengi milifra, oma nina luna langarati haa, oyuki langiranga mwene mbero mosasi, yuna batu, oyuyu ya mabutu alukokopo na mberebo maana.
1: Ama vete soma na wa ukulani.
0: Alakini umana yune mwetiroho na ya kai shushaya. Imato kerele mberana. Ini ya kuongoza. Na inatasha kuongoza. Nivya kiroho na batu mama. Tulamuhie kumisa.
1: Na kusaidia.
0: Alando bakasa wa mungu niyaba waticha. Alakini ukalu wasunga. Iba adumukose kambushua sherele mberu. Mana kundi muta muko malisha kiroho. Abribia muko mala kimwili. Nero itue wabuti siri tutuwa wa mama. Itue na mulango we miati yusi.
1: Ndiyo.
0: Ngokotwa nabia mulango we rilolo ngana bararoso wa mchomu.
1: Mwari mulangu ili lolwe.
0: Ndi tutana chingule ili lolwe rilu.
1: Mwari edeni.
0: Nyomabe muna watere.
1: Mwama kufanya kwa ikuti wa mumame.
0: Mwama nifanya kwa ikuti. Nyomabe muna mwetari. Kanama kura teranga kumbembeteria. Kandolonzolo kanabre ushalo.
1: Basi.
0: Njena na kumbembeteraya. Kandolonzolo kanabre ushalo. Kasilu chilingo kuna kumbembeteraya. Omaririmari edeni.
1: Wa mama wapenzi. Tupime zirekebesha sababu kuna wenye wanasema kambo ukiadibisha mama moja ni kuadibisha taifa nzima
0: dunia yote
1: tunaonaka hali mnazifafaka mumalewi marse mangate mbalimbali katika mariage katika ndoa mbalimbali tunaonaka gisi mnazikomportaka aba naba mabendra mukomborte me aba mamango koba matabya yulu yulu kobya mudawi
0: kuto yuwa matabya yulu yulu oyu akita kangiriru mwana yochi namo nege akabatuba mamako yuyu naye banamu mtu mukoma tiktok naye ni afara sata satiro munzira mwe ichi tia tia kunde mwaka yoko fet mamako yuyu naye banamu mtu muko tiktok naye kuna nemo yikola kwa baki nyibura tinjanya la kebi naye ni nemo kwa mama
1: rekena kumbuka balimu abalimu naba male 30 Avril, kwa siku yao. Kwa walimu waka tiktoki.
0: Ok.
1: Mwini tiktoki na wakabara kanyamati.
0: Naishi na shiraba nga nikabundu, na wakabara nga bulanga ni kanyamati. Ukali wa shungo mdu ya ni tiktoki. Na basha kulumu na mutasha lumu nyumba niche tiktoki. Acha watayi.
1: Wabirona aramu mama msande tiktoki.
0: Narabasi ngaru watoke watalu keri adibisho mwana kusangwana uwene uwene suta tukeri adibisha
1: ndio
0: chekale kesizi yetu ya munabure iluka waite kambe eske shumbulia shuka tunga shinasho murenge wawo
1: sinasiko konwe mulisha
0: sinasiko konwe mulisha
1: chacho mama Marcela
0: kesizi yetu ya munabure siye.

0: Est-ce que van omulenge wawo avre minyikala? No, amata minyikala, aminyikero monzira, yiriyiti. Anaminyikero monzira, kabisa yobuzazi. Iba wambu, omu buti omu, amasa. Aba niba wambu, ye baba, amasa. Tami, nama simamu pe watu wa Saint Croix tu ya chagu hiri. Mudolo matu heri amalibisha uwene.
1: Nakataheruka.
0: Nakataheruka.
1: Na itujena vugako nae.
0: Mudolo matu amalibisha uwene. Ama wati, na manyumba utu kahimba. Tunemu hiramu ya vyumba vyo mungu kue.
1: Ikalu ya mungu inamu
0: vyo manyumba. Inamu vyo manyumba. Achaba ndiba nemu himbe hii, neruwa luwa hiramu, eyoye sale yetu ya resa veramu. Nero hakano wa hiramani beba na shambudizu iteri kahika babama hii ya sisi tulomo sale yetu ya resa veramu. Aromu nwanga na nereria. Nero babini hake ya hatiaba naba mabitu keme save, nenga tukalonga ya bega ya haji, omame save.
1: Oyo mchungazi.
0: Oyo siyo mchungazi mwema. Nero nichi, esa, nima mbwe nrambi, avri luni abia murange wa baba. Disetere nicho murange wa babina mabuhu lukomo vana mbwero baba ka. Kwa mama kasa shundambi shamahika
1: wakati wa sala jamaa nyingi mama Marcela hazikumbuka tena sala bosi bakaba beria banaenda lala sawa kanguruwe
0: kapepe achana kwa nene walala bakaje mukama bibele muchama bunda wabo wabiba hukira kamboka kau lakini wane riba hirira kwa sala
1: au shau au sawa maombi
0: ndio
1: aloke Mungu anatuambia ke maombi tusali bila kuchoka na maombi ni silaha
0: ndiyo
1: wewe mchungaji mzazi ushakaleta hele hewa ya
0: sala ndani ya jamaa yako tunashikwa nene shombuli simu livu laka matu wa mare maa alakini ukana ukabuti aka matu wa
1: kuhima kuhiyaba
0: aka shikivu la nukana butibo aba ma kuhima kuhiyaba ngeta kwa manana aba ma kuhima kuhiyaba esali kashi elusha yu wa matu wa mare mali uji ukana sungenda mbili unotu doko musu wa mama bikira maria eruna musu ngabandu wa yo erozari huika tukira siba liba tikala mojama nechila neche uuma
1: nena kuwa mkinga kuru mkama
0: nenguma siba liba tasabaye alakini mchungaji mwema omweba nata sabe na kuamkia tatu aba neba ya wetsera lakini aba naba katuhemula akali yake mujirani bakasaba ambona waye omba eni atano kokomba mama huyu ikasi yiwe nichi
1: noko kali ukasa tukale buraia
0: eni atano
1: kana tuye alikuya tuchetole chekwanza sengeto bat abantu bakasaba inalangana na sketching abama dongi babingi
0: babo mpana bwana risabi ina mabwo mutaro kwanza nyasi
1: alo chopa do
0: nyasi kali
1: katika jamaa
0: gani eske ni jamaa kabisa ya kikristu kabisa
1: badi huyu ni 083 05 52 798 kumwisho kule 798 wamabuti asante kwa kipindi uko na unashukuru uko na tufuata hukusema kama uko wapi hukutaja jina yako na wengine wengi wako na tufuata dada metrese Humba huko Boland kuwa metrese kwenye na kwa epe tuendele kusema nao ni mpendelevu waki kipindu kwa natufata aksante kwa sababu kwa natufata
0: ndiyo
1: mama Marcel hali sinile
0: hali njoo ile nyutuko naishi leo
1: sisi wazazi tunapashwa kuwa wachungaji kwa watoto wetu tunapashwa washororegea kwa ngazi zote kiroho kimwili kichakula
0: vyote
1: mavazi
0: vyote
1: ukasunga bana abane abane na babuti babiliwe ngangubisha bando bale
0: abane we
1: ambu ne batoto ba mutani ne batoto ba balabala
0: ne bana ba balabala le no ba mashindo mosho bajaja abana ba mabiyo ma reporter abana ma ba biyo ma bituruturu kuni tabri bya ba irresponsable tabri bya ba irresponsable
1: badi
0: kuni nga regrette le no akarase kachine kebura ke primela lakini uchina songa bana ba uma ba uma bana mugaragaru mu muitu
1: badi
0: omuzazi natalo karimu falano kuke gratuit
1: e gratuit tena natalo
0: ka na natalo ka mutwala atangushanga sungisha uniform shanga sungisha cheriato neche neche bike
1: wazazi
0: ni irresponsible na esa ukabya mchungaji mwema eshombulishi kasha ape menyomurenge wawo kunduka wabingiro mocha hango che shombuli isi unaikiro nuko ndumulu wakira baba ka ikonukoni bare bayata matemaloko eisha lushe ndishi namukwami ndishinamukwami na ushikashika kuko mabusana ne chahe okobyoshi abyo mwawo abyo wangakola
1: Nesa shenye sansikobre talukaku.
0: Suwanga sana yu. Nerebakaba kakukuwa mwako chai. Kute bakati mitababi wa mwure nga mboka andi tuwa mahi kwa mo.
1: Mwabi kompasiru wa hivandu kuchiku.
0: Wa hivandu kuchiku.
1: Nyenzo baba wa.

0: wapa.
1: Na naba ndi bakana iba datimia njo mama wapa.
0: Eh.
1: Atimia njo mama wapa.
0: Ah.
1: Nero musiki na bati. Bo wanzo mama wapi. Bo umatule tereja.
0: Na butui ina wande wa mama na uyeka unakuni rati. Unafagiaka hapa. Kwisi nakazo deri watimia njo wapa.
1: Mia njo wapa.
0: Unafagiaka hapa. Na hapo tulitako.
1: Toka. Toka kwangu. Nero tuteri levia omulu katuka nero bakabu ambu omulu katuka ukabu tukadibisha yomungu katuka waji hadibisha
0: na hadibisha daboro kiroho weye pekepeke kibinafsi
1: wabiji hadibisha kiroho nero mwato keri hadibisha yomundu na omundu kwa neneshari atabo yerira lakini bakema nakule ngereko kubakabu ambu kanoka ngana waticha amabe kaworo mundu kane mundumu waticha na hawa amabe vya kwa betanu wa betendeka nga kuwera erisha kuliaba na reka omba.
0: Reka omba.
1: Nina uto mwana waye. Mwana waye kaluna wate. Erifatana na wabu tibuainu mwana wadimai. Ati shine nishata hivuwa mama nere muka muyomba. Ati na kwenye nina muna nechamu na urechi yako mwana kasi mbere transenga. Abre na tishine nishata hivuwa.
0: Frema.
1: Bababa kalu eriro yoshi.
0: Musa abu like hali.
1: Siva wite ndambi erivu ambachiri wachama ya tuteri kala tukana ye. Baba kambi wikala. Iwa libyo ohoba naba mahikira kusudu utashi ongeza okorasio
0: maongezi
1: na wakala batu oma naba limumu ture mitorisatu imi avu gayo nibu amboronga tashi ongeza okorasio na okawe arereha mama ya rasio esengi mile naba neba nemu kula iba nemu ongezea nako kailo na wakandia wabuti ngata mngimambe naba naba tashi labu kutu kandine nao na mundu tuka walo na ero mana basi rinona abribu lobole mbaribu mana ngangende woyera net na ero nika songeri wanji itue wabuti sirtu twa mama nibere re babura nete wa malangira munthu ni abri ambale pandala monyiri nyi utwe ya omo kaputu
0: subokomurenge
1: subokomibere abane bakesha kula no mababanga bya mutsibu wa mama wa mabibya molo abane bakesha kula amadibisho tutukireko kone baba biro benji baka voyager ine kushira abana bo biro binene
0: siye baba batukoke nanyi
1: yes muri bya nete inye baba murenga barenge rebo mama nyumba tu kabu wa maprofesa tu wa maluwa wa marien naru ukau kaham babaye raporo ya bana kambo wa muhe raporo eyuene naru anagute na breta luka ku haiba na utoshye nyu watikaya na eyu shibi alubi atalukana na sala nyesanye sa omane na taluka risa bra baba wewe baba na mabe kutangira kalu alu tutuke twa sab na reba bina langrat ah mama ko siyunga na yenda akana shelene ne mukulachi e kasi omate shigoje
0: iko natufata nasema ni kite majesty mwalimu huko Butue nasema asante kwa kipindi papa niko nawafuta hapa Butue Munyabu
1: asante
0: asante papa kite me kuna tufata hata tusau pia na kite me
1: roy
0: honorable
1: honorable wetu wa radio moto Butembo Bay sauti ya leo
0: na mama alfa
1: kule Mungu materete asante
0: na nyinyi wasikilizaji wetu watukufu kwenye mama somo tunaona coordinator wetu Mbusa Patrick Nyandoto huko kunako parokia Kitatumba pamoja na wafanyakazi wake wote chef de personnel naye Shesped papa Tsoker nyote mnaotufuata pamoja na wakose wote huko kunako suprovinciale ya Bakatolika.
1: Aksante.
0: Aksante. Watu wengi wako natufata na wako natufanya sinye devi.
1: Aksante.
0: Kila mtu, mama Marcela, isheti ajifunze kukua responsable.
1: Ndiyo.
0: Kwa mchungaji kwa mwingine.
1: Mwema.
0: Mchungaji mwema. Bila wakutafuta faida juu ya kondoo. Bila wakuchinja kondoo. Bila mwenye kondoo zinaogopa. Kama huko mkubwa. Lakini watu wadogo wako wanakuogopa pale na huyo kwa mchungaji.
1: Na huyo kwa mchungaji mwema.
0: Sababu Yesu Kristo kama mchungaji mwema alishurikia kondoo
1: zake mpaka kufa.
0: Mpaka kufa kutoa uzima wake kwa ajili ya kondoo. Na anatuambia kama hata kama aliko na kondoo 100 moyo, kama moyo unapotea,
1: aliziachaka ile kama 999 akaenda tafuta moyo
0: iliyopotea. Sasa sisi wazazi tuko natafuta makondoo zile zilizopotea.
1: Acha tukalitoa watoto wa mama hore yoe.
0: Ulolo ma parcel yake.
1: Ndio uende.
0: Wa mabebe
1: tutaha kwa huko ore. Aye. Mana ke bakalu ba mwiro ko tudru.
0: E bareka wanapatia ndisi tani nafasi
1: ya kuheruche tami bakalube berure chinywacho bakalube chevererwa
0: na bana tana manzira yeri hekania makure lakini wale banza lokakala
1: mama
0: hatuna roho ya kurumiana
1: hatuna roho
0: na kuzichunguza si wenyewe
1: ndio
0: ukadara bana kuba kabiri wakatunera bati
1: abakali batunera abana lino batuweta muatsulo abana batuweta muatsulo okofatarani hali yetu yetu kaba kangana ya omosho jama setu abana batuweta muatsulo
0: kuza si wenyewe
1: ndio
0: ukadara bana kuba kabiri wakatunera bati
1: abakali batunera abana lino batuweta muatsulo abana batuweta muatsulo okofatarani hali yetu yetu kaba kangana ya omosho jama setu abana batuweta muatsulo
0: Kwanza chuo kama mwana sijerehuwa
1: mukiri
0: kasa kuloa
1: e wunenachi
0: kasa kama wiko mami yake ya rezo kule muda chenoko kuchere chete
1: baba
0: ni kona chenoko kushi
1: kushi haha hotwa bia
0: hotwa bia kabisa ndio
1: nero ningata karibu rabando neti o mchungaji mwema yo yombulisiwa sikame nyomurenge wiwe narusha kukwa
0: amesha kwa
1: dabori tobo mama tuisikaye tusubiye komebere tule kirinyugwabu tule keria tukatsambana ama kongirase webindu mbali mbali tule kebyo tungiru ko madibisho eri kulya banabo kiroho daboro kiroho itugo si hau merera na ini neko tukula kula ya banabo kiroho ekimwili ekyo ni accessoire Vingine wote ataongezeka kwa ziada.
0: Unajua mama Marcela Xande kabisa wamama wengi wanakuwa na ile roho ya kongirasi.
1: Ile.
0: Tuki mwili mwili.
1: Ile.
0: Fulani ameuza samaki mbili na mimi niuza makoke ine.
1: Na ingali unaongezea kwa wapi? Ndamu triple. Ama ndiambuka triple. Ama ni... Ehe. Nero unashia haka seva.
0: Unaisha sandile vitasi na mawe triwawewe jambo chamosro.
1: Yebio. Nero so ukafanye kongirase, nero kukai kutu ya mugu nyumbabu nene tu ama nyumbabu retrera. Usana ni hali ya yu. O unemuba kama utero mpera wa $35. Utukaya uramu rauti ya kuratu, unashi kasi yonga kolamo imunalusha ma $35. O manayo na musu buloko karase. O undi yoyo ambu wakapata. O undi yoyo ambu, nero katisha kutesha ushikandilua hai. Nero atole kalume bule. Kandye mbereshe habana. Nero waka, ambu kusi unakupapane kalume bule. Ambo kusama mbo kalu mebure njoku sema nini kwe Naroba niba waka yegulia Echunye cherenga chocha mundo yu uti haki
0: Tushike kwanza adabu
1: Adabu
0: Tujeshimie sisi wazazi Kwenye masomo Walimu na nye muzeshimie mbele ya watoto Musikwe kuomba omba watoto Kuomba omba wazazi Mwii hali ya gratuite Tusikwe wenye kuomba omba Ile inaharibisha valere yetu sisi walimu
1: Ndiyo
0: Mapadri Mapasta Na nye musikwa na omba omba tu Nia ya kufundisha neno la mungu tu Mupaka tu batie ndani ya sadaka
1: Nda kuombe olete turasa dola
0: Musa kufaa materifikasyo za maombi
1: Ndiyo.
0: Maombi ya sangante, maombi ya
1: trante, maombi ya sasengante, ambuliko viri mubi nene utole ratuwasa. Ataye. Nibu ambungo kwa nganani urutu, ukuresi, na utole re. Nini dolaro mwa sala walamu. Eske ugadi buchungaji mwema.
0: Ile matarifikasyo ya maombi.
1: Ile.
0: Nyinyi mba pasta. Wa mami saizi za leo leo hizi za
1: za jana jana hizi somo bya mehamu kwebi eh kuno mami ikewo to katoliko kayo akangetse kangetse shanga kutswara
0: tswara mundu
1: jali buachelo
0: noma kwa bure
1: alipewa kwa bure naye anapona kwa bure
0: tuangalie kama tuko wachungaji wanamuno gani ndugu wasikilizaji na hivi tutaweza kuchunga jamaa zetu vizuri na kuzielekezea mbele ya Mungu Tio, muda huko naenda ukiyayoma mama Marcela Tunaweza salimia hata wasikilizaji wote wanaotufuata huko nyumbani Kabla tutoke mu studio
1: Asante, neno ninayo ni kwamba Minatangazia wakristu wetu wote wachawiri sent kwa Gisi tuko na mpango wa kujengea mapadri Kila mtu kadiri Mungu alikubariki Kuya nayo kubiro yetu ya sent kwa chawiri Na Mungu ataweza kukubariki Kuti, aba abapepe tubakao tera vrema adu wene narokambi tuwa himbira abapepe tu ime watu keria waka tuwa tichomuchini wacho Mungu ile yote ni uchungazi na tutudiba chungazi babape abapepe wale mwabi alabi yetu tuwa Kristu narokambi tuwa himbira avo
0: sana mama Marcela tunashukuru nyote mulio tufata huko nyumbani mabadri wote wasomsioniste akina baba askofu na ya tufataka mkubwa wa diocese yetu ya Butembo Beni warinuvuka simatike wote wa Santre Saba mama Kamina papa Luhavo Deo nini wote mnaotufuata na mnaopenda

0: kipindi cha maadhimisho ya watoto ndani ya jamii ya Kristo. Tunasema asante.
1: Asante.
0: Tulikuwa studioni
1: nami Kambo Marcela, honorable kutoka Mutishi.
0: Nami ni wenu wa kila siku Papiti Koma Bini Munene. Sisi wote tuko honorable wa Radio
1: Mutembo Beni.
0: Tunamaliza kipindi cha maadhimisho ya jamii ndani ya watoto ndani ya jamii ya Kristo
1: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
0: Olale salama.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Mshanya mambo kutoka Yosi Tata na Mwala na mtu wangu kumiza banda kazi leko kandika leni mnyo yonamu kusini. Sina kutu mshuwe.

0: Roho Mtakatifu, Mungu wetu tunakushukuru kwa ajili ya wema wako ambao umetukusanya tena hapa kuja kuongea juu ya jamaa zetu. Mungu endelee kutazama jamaa zetu na kuzijalia neema kusudi ziweze kukutangaza katika maisha yao, na hivi tuweze kujenga jamaa iliyo kama jamaa ya Nazareti, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Karibu tena wasikilizaji wapenzi wa Radio Butembo Beni inayowajia kwa mlima Kambali. Tunasema merci sababu mko wengi kando ya radio zenu mketufuata kwa makini. Tunawasalimu tukisema jamaa, tangaza furaha ya injili. Jamaa, tangaza furaha ya injili. Tunawasalimu nyinyi wote unaosimamia kopafi katika diocese ya Beni Butembo. Sisi ni wale wanaoishi peke yao pamoja na Kristo, yani wa Madeleine. Utajua kama mimi si peke yangu ndani ya studio. Tunakuwa kwa upande ufundi na kaka Rodrigue na Anne Marie. Bila kuponda muda, tuko tunaongelea juu ya msimamizi wetu Maria Magdalena, ambaye ni msimamizi wetu sisi tunaoishi peke yao. Na tulionesha mwezi uliopita, tulionesha kweli fadhila zake, na tuliwaambia kama hii mwezi wa saba ndipo tunasherehe siku kuu ya mtakatifu wetu Maria Magdalena, na inakuwa siku 22 mwezi wa saba, na itakuwa siku ya tatu. Tunasema siku kuu njema kwa wa Madalena wote, wale wanaoishi peke yao pamoja na Kristo. Tunaendelea kukazia ile habari ya mtakatifu wetu aliye Maria Magdalena, ambaye ameongoka kwa kweli. Tukisoma mwinjili Luka kipindi kya 7 mstari wa 36 na kuendelea, tutasikia namna gani aliongoka moyoni, alisikia habari ya Yesu, na sasa alienda kumkutana ndani ya nyumba ya mufarisayo mmoja. Yesu alikuwa akila chakula, na njo tunataka onesha mafazila zake. Fazila zake, mara ngapi tunenda ndani ya kiti ya maungamo, lakini tena tunaendelea kurudilia yale ambayo tulienda kushichongea. Tunarudilia ile kutubu ya Maria Magdalena, ambayo sisi wote kama tunavyoishi sisi peke yetu tunapaswa kufuata mwendo wake. Na tulisema papa amesema ni mfuasi wa 13 katika wafuasi 12, naye anakuwa wa 13. Tutasikia sababu gani tunaikazia na tulisemea mwezi uliopita. Huyu Maria Magdalena, tulisema Biblia inasema mwendo wake ulikuwa wa dhambi. Katika mji alipata habari kwamba Yesu, yani watu wote walijua gisi iko na mwendo mubaya. Na sali sikia habari za Yesu, akasema hapana. Njoo, alikuwa anaponya magonjwa, viwete, vilema, viziwi, wale ambao waligonjwa siku nyingi aliwaponya. Mwanamke mwenye alikuwa na navu ya damu, mwingine mwenye alikuwa na tumbo ya kuvimba inajaa maji. Sasa huyu Maria Magdalena naye anasikia ile habari, naye akamwendea Yesu, akamtafuta na akamwendea. Alimkuta akila chakula, hakusema neno, alipiga tu magoti, kabusu miguu ya Yesu, alama ya kutubu, yani akaonesha kutubu kwa kweli, na aliloanisha kabisa miguu ya Yesu na machozi yake, akipangusa nywele za na miguu na nywele zake, yaani alijiona wa mwisho. Na sababu watu walijua kama ana mwendo mbaya, Simoni naye aka alikuwa sasa mwenye ana sita sita. Asime yule mfariseyo aliyemwalika Yesu, alipoona hayo akasema moyoni mwake, kama huyu angekuwa nabii angejua mwanamke huyu anayemgusa ni nani na wanamna gani, kwamba ni mwenye zambi. Siki. Donge Yesu anakuja kwa ajili ya wenye zambi. Lakini anangoja kwetu kufanya nini? Kumutafuta na kukutanana naye. Yesu akasema, Yesu akamwelekea akamwambia, Simoni, nina neno la kukwambia. Akasema, e mwalimu, sema. Akamutulizia, sema, niko na neno la kukwambia. Amejua mawazo yake sababu alikuwa Mungu. Yesu akamwambia, ni kwepesi mmoja alikuwa na watu wawili wenye deni kwake, mmoja denari 500, mwingine 50. Kwa kuwa hawakukuwa na ya kulipa, aliwasamehe wote wawili. Basi ni nani kati ya hao atakayependa zaidi? Nauliza Simoni. Yesu anauliza Simoni. Simoni akajibu, nadhani ni yule aliyesamehewa zaidi. Nadhani naye hakujua kama ile ndio jibu. Yesu akamwambia, umeamua vema. Akamgeukea yule mwanamke akamwambia, Simoni, unamwona mwanamke huyu? Nimeingia nyumbani mwako, hukunipa maji ya kuosha miguu. Unaona, anaonesha sasa fazila zake. Yesu anaonesha fazila za ule mwanamke. Ati mbona nilingia umu, hukunipa tamai ya kuosha miguu? Sababu ilikuwa iko kanuni ya Wayahudi kunawa miguu na mikono kila wakati, hukunipa maji. Lakini huyu ameninyenyezia miguu machozi yake na kupasua na kupangusa kwa nywele zake, kasuta mba nisume, hukunitolea busu. Lakini eske ulinikaribisha, ajapo ulinikaribisha nikie kule, ulinipa busu. Lakini huyu tangu alipoingia hakuacha kubusu miguu. Hukunipa kichwa, hukukipaka kichwa changu mafuta. Lakini huyu amenipaka miguu manukato. Kwa ajili ya hiyo na kuambia ya kwamba zambi zake zilizo nyingi zimesamehewa, kwa sababu ameonyesha mapendo makubwa. Angalia sasa kwenye tunapoteleyaka. Yesu anaonesha fazila. Mtu anaweza kuwa mwenye zambi na iko na fazila. Lakini kwa sababu umekutanana na Yesu, umuoneshe kwanza zile fazila. Akaonesha zile fazila zenye nani? Zenye Simoni hakuonesha. Anayesamehewa kidogo, anaonesha mapendo madogo. Sasa na kusamehe tu kidogo, unafanya tu kwa sambu. Namawe kwa anyiri. Unaloka tu kama iko kawaida. Lakini kama kuna lukosa kubwa, mama asime nimekusamehe, unaka nakosa kweli. Kama kweli wamekusamehe, au hapana. Jo, huyu aliona, alionesha ukubwa wa zambi yake, na anaonesha kweli kama ile zambi kabisa ilikuwa imemofunyangia, na gisi amekutanana na Yesu, amepona, ameokolewa, yani amekuwa mwepesi, amepata uhuru. Kama aseme, mwenye ameondolewa ingawa zambi ya kidogo, naye anaoneshaka mapendo madogo. Mara moja kabisa hezi sema sema, ai bana, na wewe tu ile alipaswa tu nisamehe, na wewe kale tu bure alipaswa kunisamehe. Lakini mwenye anaonesha kabisa ukubwa wa zambi yake na natubu, maseme basi pardo, sitarudilia tena, basi nisisikie tena ule anakuwaka na ametubu kwa kweli. Akamwambia yule mwanamke, umesamehewa zambi zako. Wale waliokaa mezani pamoja naye wakaanza kujiuliza, ni nani mtu huyu hata asamehe zambi? Lakini Yesu akamwambia yule mwanamke, imani yako imekuokoa, nenda zako na amani. Tunasikia jibu ya Yesu. Tunasikia na ile jibu, huyu iko nani kwe? Na ile ilikuwa moyo ya kusema, aseme anaondoleka zambi yenye ilichaka pana mtundika. Anaondoleka zambi, ni nani huyu? Mungu tu ndiye anaweza ondolea zambi. Lakini huyu amekufuru sababu hawakujua yeye ni nani, hawakujua kama yeye ana uwezo ya kuondoa zambi na kwa ajili ya zambi ndio maana amefika duniani. Na ikaendelea. Ikawa kisha hayo Yesu alizunguka katika miji na vijiji akitangaza na kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Wale 12 walifuatana naye, pia wanawake wengine waliokuwa wameponywa pepo wabaya na magonjwa, ndiyo Maria aitwaye Magdalena, kwake huyo mashetani 7 wametoka, na Yohane mke wa Kuza, msimamizi wa mali ya Herode, tena Suzana na wengine wengi. Hao wote walitumikia wakiwasaidia kwa mali yao. Maria Magdalena abiri abilwa kwa chetsebu shetani 7 za bukahaba ambazo zilisumbua dada, na dada hakukua tana amani. Kila mtu alikuwa katuna kui, nasema ilikuwa kama shetani za buasherati. Kila mtu alikuwa kanakuya anakia mushimanga na shakwa kiwelewele ndani ya mushi yetu, njo banasemaka yeye na sai Yesu kabisa alitosha ile mapepo zenye zilimusumbua, ziliacha nakosa relasyon na wengine. Kila mtu unona alisha kamata bwana ngo, alisha kamata mtoto ngo, nini na nini. Njo vile alimongokea Kristu kwa kweli, na ile mapepo zikakimbia, na mara moja kuwa mfuasi wa Yesu. Alimufata fasi yote kwenye Yesu alienda, alimufata. Na wanawake wengine njo pale wanabataya pale, Suzana mke wa Kuza na wengine wanataya pale katika hiyo somo mwinjili Luka kipindi kia 7 mstari wa 36 mpaka ule wa 46 inasema mambo ile. Sasa Maria Magdalena alikuwa mfadhili tena mfuasi, alimfuata fasi yote kwenye, unaona papa anafikiria juu ya ile yote. Ulikuwa mzambi, mara muna kata hatua unakuwa mara mwa mfuasi, unaonesha upendo mkubwa, eneta dame, eneta lamuru, upendo kamilifu, ene hali ya moyo wako mara mwa unaonekana mukutoa, mukufuata mafundisho ya Yesu. Na Maria Magdalena, sababu gani pape anendelea kabisa kukazia gisi ni mfuasi wa 13? Mama seme Petro na Yohane kaburini kwa Yesu. Mbele afike kukaburi, ilikataziwa kabisa kufata na kutangaza yule ambaye ametondekiwa juu ya msalaba. Ilikatazwa, na kama ulimutangaza, ulimufatililia, ulipigwa na kuuawa. Ilikataziwa na ilitangazwa kwa sauti. Lakini huyu alifatana na Yesu kwa ukimya katika njia yake ya msalaba, pamoja na Yohane Mtakatifu walimfuata Yesu, pamoja na wale wanawake nao walimfuata. Walifika mpaka kwa kumusalaba ambapo walimtundika Golgotha. Sasa hapa bali uzuria maziko, maana uzuria mpendwa, anauzuria upendo mkubwa ambaye alionesha akikumbuka ile kazi kubwa ambayo Yesu amemfanyia, hakupenda kuachana naye mpaka kabisa adua ya mwisho kukata roho na maziko. Na huku kwetu hata kama uko rafiki yake na mtu unaenda kafika mpaka kwa maziko, unaonesha upendo ule kabisa, munandi anejua suli wa hereri wa huyu alimufata moya kumoya mpaka kumaziko. Ile siku ilikuwa maandalio ya sabato, tena ile sabato ilikuwa ka siku kuu. Basi wakamwacha pale, haba kupataka wakati ya kumupakala manukato. Sasa huyu mwanamke mwenye Papa anasifia na anamutapa, siku ya kwanza ya juma, Maria Magdalena alikwenda kaburini asubuhi na mapema. Kungali giza bado, bulikuchaka na halali, mambo iko na musumbu. We mwanamke unasimama, mtu mwenye alikufa juu ya msalaba, haogopi hata basoda, ba ubie vitu mubabi ninaweza kuta munchia, haogopi hata basoda. Bebali chunga kaburi, unalamuka asubuhi asubuhi unenda kaburini. Akaona lile jiwe, aliendaka kwa makini afeke asirasi, akaogopa kitu hata basoda hata nani. Alienda kufanya nini? Alikuwa na lengo, alikuwa na lengo. Akaona, tusikie lengo. Akaona lile jiwe limeondolewa kaburini. Akaona ti lijue mugiza hii. Lijue limeondolewa kaburini. Akapiga mbio, akamwendea Simoni Petro na yule mufasi mwingine aliyependelewa na Yesu, akamwambia wamemondoa Bwana kaburini. Avalume vachinao tsere, vachina huruta. Lakini yeye zamani alindaka yepeke, yeye zamani alishandafika. Angalia upendo kubwa, upendo. Haiko kwa bure, papi anasema iko mufuasi wa 13. Haiko kwa bure, haiko kwa bure. Mutakatifu Madeleine, papi anasema tumuige, sio venye tunaishi peke yetu. Tumekuwa na watoto na majamaa wengine, tumuige. Yani Yesu akuwe mpenzi. Akuwe mpenzi wetu, tumupende mpaka mwisho. Huyu akalamukia asubuhi na mapema, na bababa na bangali na lala. Akenda fanya nini? Akenda fanya découverte. Ona mwanamke suja, haiko kwa bure. Mwanamke suja anenda anenda découvrir vitu vyengine vya mupya. Alitoka kule iko na kimbia, akamwendea Simoni Petro na yule mufuasi mwingine aliyependelewa na Yesu, akamwambia yeye Yohane, wamemuondoa Bwana kaburini, wala hatujui mahali walipomweka. Ibo wale njo panastuka, mwanamke njo anakia pasha habari ambobo Petro, ambobo nani, wale njo walijua gisi Yesu amefufuka. Neema, neema kutoka kwa Mungu. Mungu anatuenemesha na njo hayombe kucheza mwele neema. Basi Petro akatoka na yule mfasi mwingine, wakaenda kaburini, wakapiga mbio wote wawili pamoja naye mfasi mwingine. Ibwa ba matebeta wanenda, wanenda nabu découvrir, banda découvrir. Lakini mfasi mwingine akamutangulia Petro kwa mbio, juu yeye alikuwa ka treshen. Akafika wa kwanza kaburini, alipo inama akaona vitambaa vimeweka, vimewekwa, lakini hakuingia. Droit de naissance akasema tia akachunguli, akangoe droit de naissance huyu mzee akuye kwanza naye a découvrir naye aone. Akaja basi naye Simoni Petro aliyemfuata, akaingia kaburini, akaona vile vitambaa
1: vimewekwa na ile nguo aliyofunika kichwa chake Yesu haikuwekwa pamoja na vile vitambaa. Kulikuwa utaratibu seke kuko mtu mwenye alivigunja. Ingine manguo vitambaa viliwekwa pembeni, na ile nilikuwa nafunikwa kichwa iliwekwa pembeni, akavisepare. Akaona, akaamini. Omusha kuluma langera na akaamini. Aliamini nini? Maneno yenye Yesu alikuwa anawaambia. Kwani walikuwa hawajafahamu bado maandiko ya kuwa sherti Yesu afufuke katika wafu, kisha wale wafuasi wakarudi nyumbani kwao, wakarudia. Sasa Maria Magdalena yeye hakuishia kapale. Ama sibaka nini, hawakufahamu maandiko. Ule lakini alibaki yake, akabaki inga. Wababa wakaenda, yeye akabaki. Tunaendelee. Maria lakini alikuwa akisimama nje karibu na kaburi akilia machozi. Alipokuwa akilia akainamia kaburini. Sio banamuke kulialie, akainamia, hakuelewa. Huyu lakini alifanya nini? Saliona, akaamini, akasema ti hii jambo alikuwa ananaisemaka. Lakini alikuwa hayafunuliwa maandiko. Huyu angali tu naendelea, akabakilia tu kule kukaburi, akalia machozi. Alipokuwa akilia akainamia kaburini, akaona malaika wawili wenye mavazi meupe wamekaa pale ulipokuwa umewekwa mwili wa Yesu, mmoja upande wa kichwa na mwingine upande wa miguu. Unaona, angali tu naangalia, iko tu pale kukaburi, iko tu pale kukaburi, iko nalia, anaangalia. Ah, na watu malisha kui, mwingine sima alikuwa kwa miguu na mwingine alikuwa kwa kichwa, ni ba malaika. Nao akamwambia, ee mwanamke, unalia nini? Akawajibu, kwa sababu wamemwondoa Bwana wangu, wala sijui wamemweka wapi. Wamemwondoa Bwana wangu. Donge haya timiza. Angalia kurasa ya ule mama, haiko kwa bure. Wadada wapenzi na wakaka, haiko kwa bure. Njoba na mutaya mufuasi wa 13. Angali tu napiganisha, inga hakumbuke gisi musulubiwa hezi tangaziwa. Hakumbuke hata hajali, akai handoko ba lume nuko ba malaika. Akabatambua gisi iko batu bawili, mwingine anasimama kujua kichwa na mwingine kwenye kulikuwa miguu. Wamemondoa Bwana wangu, wala sijue wamemweka wapi. Alipokwisha kusema hayo, akageuka nyuma, akamona Yesu amesimama, lakini hakumutambua. Ah, akona. Ni yeye, haiko yeye. Anasimama. Alipokwisha, Yesu akamwambia, ee mwanamke, unalia nini? Unamutafuta nani? Unalia nini? Unamutafuta nani? Yesu tena njo iko namuuliza. Yeye akazani ya kama huyo ni mulinda bustani. Akamwambia, Bwana, kama wewe umemuchukua, uniambie umemweka wapi, nami nitamuondoa. Angalia bataye upendo. Uangalia kwanza courage. Haogope mtu. Iko anajua gisi Yesu iko Mungu, alimutendea maajabu antuka, hakuna kitu kenye kineza muzuia. Inomba tu anamutafuta, anaona mwili wake, kama ni kuuzika tena uzike de nouveau, basi uniambie tu kwenye iko kusudi ni muondoe. Anazania sema akose juli kwa kaburi jipya ilikuwa hii azikuwa ndani mtu, akazania sema akose wenye zile kaburi akose njoo balisha mutosha, kisha balisha tiamo mwenye anachunga. Na mati basi kama ni wewe uniambie kwenye umemutia. Na mimi nienda nimutoshe pale nimuondoe. Yesu akamwambia Mariamu. Yeye akageuka. Akamwambia kwa Kiebrania rabuni aka. Sa Yesu twali musalimia. Akajua gisi ni Bwana. Maana yake mwalimu. Yesu akamwambia usinishike kwa maana sijapanda bado kwenda kwa Baba. Usinishike. Sababu alivaa mwili wa utukufu, alivaa mwili wa utukufu na haezi gusiwa kama hayapanda mbinguni. Haezi gusiwa kama hayapanda mbinguni kwenda kwa Baba. Lakini nenda pale njo kwenye pape kabisa anatafuta sime, lakini nenda kwa ndugu zako uambie napanda kwenda kwa Baba yangu aliye Baba yenu pia, kwa Mungu wangu aliye Mungu wenu pia. Maria Magdalena akaenda akawapasha wafuasi habari ya kwamba nimemwona Bwana naye ameniamuru maneno haya. Yani Maria Magdalena ni mutuma, vana mutuma tena kwa wafuasi. Wafuasi Yesu aliwatuma, anasema muende duniani kote muwafundishe watu. Muwabatize kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mutakatifu. Na alibapa uwezo. Lakini tena vale, njovenye tena Yesu anatumako tena. Anabatumako Maria Magdalena. Munona kenye kenacha, nani papi anasema sime ule. Iko mufuasi wa 13 sababu tena Yesu amemutuma kiisha ufufuo wake. Anatuma tena Maria Magdalena kwa wafuasi 12, lakini mmoja alikuwa ameshitundika. Lakini naye wanama sema uende sasa uwaambie. Ajapo walisikia ile habari, ajapo walikuwa na shinda na Yesu, lakini wengine walitaka tena kurudia katika kazi zao. Wafuasi wa Emausi. Ajapo balisha waambia ke Yesu anakuya atatukuta na tunaikala na tunamungoja Galilea. Lakini tena walienda, wanataka rudia makwabo Emausi. Nama walimutambua Yesu akimega mukate. Na hiyo siku kuu wapendwa, wale wanaoishi peke yao pamoja na Yesu wa Madeleine, tutaisherehe siku ya 3 le 22 juillet. Tunasema asante kutufata na tunawasalimu nyinyi wote. Tukisema jamaa tangaza furaha ya injili, na muda wetu unayoyoma. Tunakuwa kwa upande wa ufundi na kaka Rodrigue, na kwa mikrofone Anne Marie. Tunawaacha tukisema

Karibuni tena wasikilizaji wetu wa kipindi Croisade Eucharistique kinachopitika hapa kwa Radio Moto Butembo Beni tangu saa hii saa 12 mpaka saa 12 na nusu. Tunawaza mko wengi kwa kutufuata tena. Musogele karibu na radio zenu kwa kutusikiliza. Na tuna tena mada ingine ya kuongelea kwa siku ya leo. Hapa ni mnasikia ni wenu Agathe Marie. Na kwa ngambo ya teknike kule tunakuwa na kaka Rodrigue akituweka hewani. Tutaanza kwanza kukumbusha yale tuliongelea siku ya Mungu iliyopita. Tulikuwa tena hapa tuliweza kusema juu ya armoire za Pape Pio wa 10. Mwongozi wetu wa kiroho katika kundi letu. Tulisema kama armoire ni alama mbalimbali zinazoonesha mwelekeo wa Papa Pio kufuatana na kazi ya upapa aliyopewa. Inaweza kuwa vile maandiko mbalimbali yenye kutambulisha miradi yake ya kiroho na ya kimwili kufuatana na kazi anayopewa. Tuliweza kusema kuna funguo mbili ya mweupe na ya jone. Ya mweupe nayo amaanisha gisi Yesu alivyoachia mitume, alivyoachia Petro uwezo ya kufungua. Anamwambia chochote atakachofungua duniani kitakuwa kimefunguliwa mbinguni. Na ile ya jone ya kufunga, chochote utakachofunga duniani kitakuwa kimefungwa na mbinguni. Kuna vile kofia yake. Kofia yake inaonesha usimamizi. Gisi anakuwa msimamizi sasa wa kundi lote la eklesia. Anakuwa mwongozi. Tuliona

kulikuwa vile simba. Simba ilionesha gisi Mungu, kanisa. Kanisa ina nguvu duniani. Kanisa ina nguvu duniani. Na tunaona vile kuna kordo. Ile kordo ilionesha gisi vya kiroho na vya kimwili vyote vinaunganishwa kwa kuleta sifa za Mungu. Vinatembea pamoja kwa kuleta sifa ya Mungu duniani. Tuliona vile kuna kitabu kilichofunguliwa kinaonesha gisi neno la Mungu lina nguvu pia. Halitapita kamwe, litadumu. Na waliofuata waliweza kufuata mingi, na tunasema nasi pia yafaa tuwe na maalama mbalimbali ya binafsi inayoonesha gisi unaungana na chama, unaungana na kundi au kazi yako uliyopata katika kundi, na unaonesha gisi una mwelekeo wake. Na tunaona gisi katika kundi kuna vile maalama mbalimbali. Situ wakati wa promenade tunatiaka maalama mbalimbali kote kwetu napita, kusudi mwenye natokea nyuma ikiwa alichelewa atajua taka matunapitia wapi. Zile yote ni maalama mbalimbali inayotupatia mwelekeo fulani. Kusudi mwingine asipotee unatia ile alama. Atanipata tu hapo. Na yale yote ilionesha gisi Papa Pio alikuwa na upendo kubwa. Alifurahia kazi waliompatia na akaipangilia mikononi mwa Mungu, akatia zile alama mbalimbali zinazoonyesha gisi ninaitika kazi hii, nitaitumika, nitaifuatilia mpaka mwisho. Na tuliona gisi iliwekwa juu ya kibao, ile maandiko yote, malama zote ziliwekwa juu ya namna ya kibao kikubwa kinachomaanisha matumaini ya Papa Pio kwa Mungu. Anajua gisi hata tumika peke, lakini Mungu atamsaidia. Naonesha matumaini vyote visiende ovyovyo, vinawekwa pamoja juu ya kile kibao. Ndiyo, mnaonesha kumbuka yote tuliosema, kila mtu aliweza kusikiliza. Na kwa leo sasa, tutaongelea tena juu ya tema, maana ya vidole tano vya mkono wa kuume ya mkruaze. Tunisha sema maana vidole tano vya mkono wa kuume ya mkruaze. Tunawegisi kidole. Kidole ni kiungo cha mwili kinachorahisisha mkono kuchukua vitu au kugusa vitu au kufanya kazi fulani ya mkono. Vidole vinasaidia, vinatimiliza ile kazi. Na tunajua juu ya kidole kuna vile Mungu aliviumba vizuri, anatia vile kucha kwa kutia nguvu ndani ya kila kidole. Ile yote ni uzuri Mungu aliyotayarisha. Alijua gisi sherti tuguse, tubebe, tuchukue, tutumike na mkono. Na tunajua alitia tano tano kwa kila mkono. Tuna mikono miwili, lakini kila mkono ina vidole tano. Hata na mguu, miguu mbili, kila mguu ina vile vidole tano vya mguu. Sasa siye leo tutaongelea hapa juu ya vile vya mkono ya kuume ya mkruaze. Tunasema ya mkruaze juu mwingine mtu na anaweza visema natia kwa maana naye ya kundi lake. Mesiye yetu ni ya mkruaze. Vidole tano vya mkono wetu wa kuume vina mafasirio mengi. Vina mafasirio mengi kupitia salimio zetu za kundi. Kupitia salimio zetu za kundi kwa kila section tunajua gisi tuna masalimio yetu. Unapotamka ile salimio na vidole vinaonesha mwelekeo wako, kama unaongea na nani au unasema nini. Ni kwa mkono wa kuume tunasalimiana. Nimetoka kusema
Tunasalimiana kwa mkono wa kuume. Tukinyosha, tukiunyosha juu. Na sasa ni kupitia vidole, tunatamka salimio zetu mbali, mbali. Tunanyosha mkono juu kwa wale waliokwisha kuagana. Na wenyewe agana wanaitia juu ya kifua kuonesha gisi tunaungana na roho. Roho yetu inapo tunapotamka maneno ya salimio na roho yetu itamke vile vile ile maneno. Waliopata promese wananyosha juu mkono wa kuume na wasiopata promese wanaitia juu ya kifua wakielekea tu ile salimio zetu. Kwanza tunaweza soma sasa juu ya vile vidole tano kwa jumla. Kwa jumla bila kutaka kimoja kimoja, tano yote tunasema inamaanisha nini? Tunazoea kusema ndani ya katikisimu yetu tunasema vidole tano vyote kwa jumla vinamaanisha vidonda tano vikubwa vikubwa vya Yesu Kristo. Vidonda tano vya Yesu Kristo. Tunaweza vya kumiguu, ya kumikono, ya ubavuni. Vile tunaviona ndani ya alama tano. Na ya pili tunasema inamaanisha mawe tano ya kijana David kwa kupigana na Goliati. Ile nayo anatufundishaka kila siku. Donge ile mawe tano aliyopiga nayo Goliate kwa mjeledi wake alipomshinda wakati wa vita. Ya tatu tunasema vidole tano yote kwa jumla inamaanisha amri tano za eklezi. Amri tano za eklezia. Nadhani zile tunazoa kuzisahau. Tutaziongelea siku ingine kwa urefu. Amri tano za eklezia. Ya ine tunasema ni vitabu tano vya Musa. Vitabu tano vya Musa katika Biblia. Tunatia kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Kutoka, kitabu cha Walawi, kitabu cha Hesabu na kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Vitabu tano vya Musa ndani ya Biblia. Sijui kama tunazoa kusoma Biblia, sijui wakurazee wapenzi, naomba tuwe na muda ya kutupa jicho katika Biblia. Naanza pale kumwanzo, nasoma kwanza ku mambo ya kale iliyopita wakati Musa alikuwa akiongoza taifa la Mungu kutoka Misri. Na pia sasa salimio zetu za kundi. Kila kidole kina maana yake ya pekee. Tulisema salimio letu linaonekana kwa vidole tatu vya kwanza kwanza vya mkono. Tunataja kidole cha gumba, tunachosema le pouce. Ile ndio kidole cha kabambi ya kumwanzo. Inamaanisha nini? Inamaanisha Mungu Baba. Mungu Baba aliyeumba vyote, baba wa vyote, vinavyoonekana na visivyoonekana. Tunasemaka yote katika sala ya credo na msadikia Mungu. Nasi tunatambua ukubwa wa Mungu gisi yeye ni Mungu. Ni Mungu, hatuwezi sema unamdefinire uti ni nani, ni Mungu. Na Yesu sasa ndio alitufundisha gisi ni baba yetu. Naye tunamkumbuka pale tunaposalimiana, tunaleta kidole cha kabambi, ile kilepusa au kidole cha gumba, tunakitia pale parimi vile vitatu vinavyoonesha salimio yetu. Kidole cha pili ni kidole cha kuonyesha, l'index. Donge unaonesha fasi, unaonesha kitu, unaonesha mwelekeo wako, index. Ile inamaanisha nini? Mungu Mwana. Mungu Mwana. Mkombozi wa dunia, mkombozi wa watu.

rafiki wake, tunakumbuka, tunamkumbuka wakati wa kusalimiana, kidole cha kuonyesha index, maana yake Mungu mwana, mkombozi wa dunia. Na ya tatu ni kidole kirefu, le majeur. Ile inamaanisha Mungu Roho Mtakatifu, mfariji wetu na mwongozi wetu katika vyote. Ni yeye anaacha tunakuwa katika kruzada akituonesha sema hii ni njia fupi ya kukua rafiki wa Yesu Kristu. Haiko kwa bure tuko mkruzade, mwenyiko tu mkruzade, asiwaze alikiaka mkruzade hivi wazara au tukupenda yake. Roho Mtakatifu alimuongoza, naye tunamwelekea tunaposalimiana kwa vidole tatu vya mkono wetu wa kuume. Ni kusema sasa vile vitatu tunaposalimiana tunavinyosha juu au tunavinyorosha juu ya kifua kwa kusalimiana. Na tuko natamka sasa masalimio yetu. Croisez toujours, chef en avant, avec le Christ, Dieu le veut. Ile yote na tuko nasumba vidole tatu yulu kwa wale waliokwisha kuwa na maagano katika kundi. Na wenye wafanya maagano wanavinyosha juu ya kifua. Vitatu vile unavinyosha, ukigunja mbili ingine, unaonesha kwanja vile vitatu. Sasa, kidole cha pete, jo l'annulaire. Ile kidole, inamaanisha nini? Inamaanisha gisi, wewe mkruaze, unajitambua gisi, uko mtoto, maskini tena, lakini mutenda kazi. Uko mudogo kabisa mbele ya Yesu, lakini unatenda kazi. Ndoto nasemaka mimi mtoto maskini mtenda kazi. Donge mserviteur. Wewe hauko pale kwa kutumikiwa, lakini kutumikia Yesu Kristu. Uko mservant wa Yesu Kristu, serviteur wa Yesu Kristu. Jo ile kidole cha pete kinaonesha mimi ni mtoto maskini mtenda kazi. Kidole cha tano sasa ni kidole kidogo, l'orculaire. Ile nayo inaonesha gisi, inamaanisha gisi mie mtoto maskini mtenda kazi naweza kuokoa dunia nzima kwa sala zangu. Jusale napenda unyenyekevu, napenda udogo. Jo wanaitia kidole kidogo kusudi ukatamka sala kwa upekee, kwa ukimya, ukiwa hata peke yako unaweza kufanya kazi sala. Na ile sala inaenea duniani kote, inasaidia dunia yote. Donge naweza kuokoa dunia nzima kwa sala zangu. Na njo pale tunaona vidole tano vyote vya mkono wa kuume wa mkruaze vinatuelekeza tu kwa Mungu na kwa kundi letu. Donge tunaposalimiana tunajiunganisha na Utatu Mtakatifu. Utatu Mtakatifu. Tunamuita hata wakati tunasalimiana, isikuwe masalimio ya yulu yulu, masalimio inatoka kwa roho yako. Na maneno nyiko mwele masalimio, Mungu Mtakatifu, Mtakatifu, Mtakatifu, aikamilishe tena maishani mwako. Jo unasumba vidole tatu na gunja viwili, vile viwili vinakuonesha gisi sasa hivi vinakuelekea weye. Uko mudogo lakini unaweza kutenda kazi. Na ile kazi yako inaokoa dunia. Kuongeza kwa ile kazi yako sala, naweza kuokoa dunia nzima kwa sala zako. Wewe mkruaze usijizarau. Ni kusema ile masala kidogo kidogo tunayofanya, tunayana manamna ya masala ziko mbalimbali. Tunaangalia, tunafaa adoration, tunafaa sala kujitolea, sala mchana na magharibi. Mara hiyo viko na kwa mgrupe mwenye haiko na vipata mgrupe na haiko mkruaze. Nye wote muko na matelefone zenye ziko ama magrupe. Mkwe na angalia mgrupe, wako natia mule. Sala, kila siku

du 1er au 31 de janvier à décembre. Ça, la zote ziko. Asubui, mouchan, na mangaribi. Zakufikiri. Zakufikiri. Na wakati unenda ikala palo na soma sala yako, ujua gisi ina enea duniani kote. Haiko we pale, we peke njo naisoma. Naisoma kwa ajili ya dunia jim. Na kakazi kidogo nako timiza katika udogo wako, maskini wako, ule inasaidia ukombozi wa dunia nzima. Ndio maana wasiwaka mbele ya kazi unaanza sali, unaelekezea Mungu. Na mbele ya kwenda kwa kazi unaomba Utatu Mtakatifu yako ule. Unaomba Mungu aliye mtakatifu atakatifuze vyote vyote akutana kwa unaenda. Vio kwa ajili ya utukufu wake. Kwa hivi tunaposalimiana tunanyosha vile vidole vitatu juu, tukikunja vile viwili isinatoa kusema, vinavyoonyesha gisi kwa unyenyekevu wetu twajiweka ndani ya sala na kutenda kazi ya kuokoa dunia nzima chini ya ulinzi ya Utatu Mtakatifu na kwa utukufu wa Utatu Mtakatifu. Vile viwili unavikunja juu vinamaanisha unyenyekevu wetu mbele ya Mungu na mbele ya mwenzetu mwenye tunasalimia. Mwenye tunasalimia juu, mtu anaweza waza aseme, huyu anafanya nini, ananyosha mikono, anatampiga au nini? Lakini mwenye unasalimia nawe naye awe ametambua gisi umemsalimia. Ndio maana nasema kila mtu anapashwa jua ile kuanzia kwa mkuruazio mpaka waongozi, tujue kama mwenye unasalimia nawe naye awe ametambua gisi umemsalimia. Ndio maana nasema kila mtu anapashwa jua ile kuanzia kwa mkuruazio mpaka waongozi, tujue kama katifu anatembea katika kazi zetu zote, atukuzwe katika maisha yetu. Sisi wa kruaze tunaungana naye kufikia ukomo wetu tukitenda mapashwa yetu na silaha zetu za kundi, na silaha zetu za kundi. Ukomo wetu mnajua ni kuokoa roho potevu, kuokoa ndugu zetu, dada zetu, wa jamaa wetu, wa ndugu wetu, ikiwa hawaoni mafaa ya Mungu, hawatambue ukubwa wa Mungu, tunawasaidia kutambua Mungu na kumwelekea. Tukitenda nasema mapashwa yetu tunajua kupenda misa, kuishi misa na kufuata misa. Donge misa na anjaka kwa mkruwaze wakati naisha. Bwana njoo na anja. Juu anaenda katika shamba la Yesu Kristu. Anda chunga sasa mipaka yote ya Yesu Kristu. Akitimiza nini? Yale aliyosikia katika neno la Mungu wakati wa misa. Donge sasa misa naisha inakubwa na anja kwa mkruwaze. Na ile tunasema tunaungana na Utatu Mtakatifu kwa kutimiliza ile, ni kwa nguvu yake tunaweza. Iba sijui kama tungali naenda na kumisa kabisa, tungali napenda misa. Siku ya kuimba misa watu wanakuwa kaho wachache. Nakosa kana bingine. Ubia nakuya kwa misa ya jedi, bingine viko naimba, lakini anenda ikala kule muba Kristu. Anasawa tagisi anapashwa tunza liturujia au ukaristi. Ile yote tutambue gisi inatunganisha na Utatu Mtakatifu na Mungu Mwenyezi. Nasema na silaha zetu za kundi tunazijua, tushataya moya hapa. Ni mtoto masikini nitakuwa dunia kwa sala zangu na kwa kazi zangu kitume, na kufanya sadaka, kujitolea binafsi kwa eklezia na kupitia wengine kule tuliko, kila mtu kwenye iko ndani ya susektere yake.

yake ndani ya CV yabo na ndani ya section yake kule kote tuwe tumejitolea. Na kitume sasa tunaweza saidia kwa kazi, tunatumikia mtu mwingine. Ile yote ni silaha zetu za kundi. Tena tunasema mkono wa kuume ili tujue kwamba Yesu anakaa kuume kwa Mungu. Ndio tunaona mkono wa kuume yetu ni ya maana sana. Inatukumbusha vitu vya mingi. Yesu anakaa mkono wa kuume wa Mungu. Yeye ndiye mfalme wetu. Sheti nasi maaskari wake tuelekee kuume kwake Yesu Kristo. Na njoo tunapendelea ile mkono wa kuume iwe na maana. Na njoo nyiko na nguvu sana wakati wa kazi. Ayo njoo inatumika kabisa sana. Nuna iko na maana. Tujue kwamba Yesu anakaa kuume kwa Mungu, nasi maskari wake sherti tuelekee kuume kwake Yesu Kristo. Tena mkono wa kuume unabarikiwa sababu ndio inaonesha upendo wetu kati yetu. Tunasalimiana kwa ile mkono. Inaonesha umoja wetu, tunakamatiliana tu kwa ule mkono. Inaonesha urafiki wetu na furaha yetu kati yetu. Tunaposalimiana, tunapopeana mkono huo, tunaonesha gisi una nguvu. Ni mkono wa baraka unaopenda kuonesha nao kazi ya kuonesha muungano wetu pamoja tukisalimiana. Salamu ina maana makubwa sana. Inaleta furaha kwa mwingine, kwa yule naye msalimia. Naleta nguvu wakati tunatumika. Tumishaona maana yake ya vile vidole tano vya mkono wa kuume wa mkruaze. Ni kusema tutunze vizuri, tumikishe vizuri kwa nguvu tu ya Roho Mtakatifu, tukionesha utukufu wa Mungu Baba, tukionesha urafiki wetu na Mungu Mwana Yesu Kristo aliye mfalme wetu wa kundi letu. Na kwa hiyo tutaweza kuishi ukruaze wetu. Juu utatembea na unajua hii mkono kabisa iko maana mingi sana kwa ajili yangu mimi na kwa ajili ya kundi yangu. Donc kila kitu yote itakuwa sasa imetuunganisha na kiroho. Iko mwili lakini natuunganisha na kiroho mara moja tunapoitumia, hasa wakati tunasalimiana. Ukisalimia mwenzako usikose kuanza na salimio yetu ya kundi, sababu unyoshe ile mkono au inyoroshe kwa kifua ukionesha upendo wako kwake. Mnaweza ongea ingine lakini na ulishaanza kwa salimio yetu ya kundi. Na kwa hiyo natamani umesikia. Aliyekuwa nanyi ni Agathe Marie. Tunamaliza tukua vile na kaka Rodrigue kwa upande wa pili kule. Avec le Christ, rien n'est impossible.

Karibu tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja hapita dakika mbili, tunaanza na tangazo za vifo tukitoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kihimba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Masika Christophe Kihimba Jemima. Kifo kilitokea tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kwa saa za mchana saa 5 kamili. Habari fikie jamaa ya Ikwela na jamaa ya Mambokani inayopatikana pa Mutiri. Habari fikie jamaa yote ya jamaa ya Kafurumwa, pia fikie jamaa ya Kapanza. Habari fikie Pengele pa Kisumbiro na jamaa yote ya Musenene pa Kiondo. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa, Kambale Karia Chaimanu ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mjukuu wao Masika Christophe Kihimba Jemima. Jamaa ya Muarambwe, jamaa Muarambwe inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Mohindo Muarambwe Francois. Kifo kilitokea tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 8 na dakika 46 pa Butembo. Habari fikie jamaa Karirekene pa Bukondi Bupara, jamaa ya Kisegese ikiwa pa Mutanga, jamaa ya Kalope Musumba pa Magera, jamaa Sele Muarambwe pa Kasinga Bukondi. Habari ni kwa shangazi Stania pa Kasinga. Naifikie jamaa yote ya Martine Materete, jamaa yote ya Martine Materete. Watoto wake Roje Kitsa, Tembo Kitsa, Kavira Kitsa wote wakiwa pa Kichumbiro Lubangu. Habari fikie Kabo Kitsa pa Kaviseye Kirikiri, Kahindo Kakitsa pa Lubirihia, Kahambu Kakitsa pa Kyabaendi. Habari ni kwa Misela Bekire wa parokia Magera, wanimateri wote wa susekteri Muanga, pia fikie Wakristo wote wa susekteri Mutanga. Shangazi Kiakimo Muwata anayepatikana pa Muhangi, programu ya mazishi wanashulisha kwamba leo siku ya Yenga mazishi ilifanyika kushamba la jamaa pa Mutanga. Ni jamaa ya Muarambwe imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha baba Mohindo Muarambwe Francois. Jamaa Siwa Kufideli inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Nziaba Kesi Wako Christine, alikuwa mganga. Kifo kilitokea Papeka Sekantaya siku ya 3 tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka huu tunao baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari fikie jamaa yote ya Daktari Siwa Kojabo, jamaa Daktari Siwa Kojabo akiwa Pakaina. Habari ni kwa jamaa Nestori Katumbura anayepatikana pa Kirumba, jamaa yote ya Mangwere ikiwa pa Kianzaba, pia fikie jamaa yote ya Matesto pa Msenene, jamaa Ayati Brigitte pa Kiriria, jamaa ya Kambasade pa Buhulu Muhicha, jamaa yote ya Kakwana pa Kisesa na jamaa yote ya jamaa Kungusa pa Biore, jamaa yote ya Mboki Renestine pa Kanyatsi Kivira. Naifikie pia marafiki wote pa Goma, pa Butembo, pa Sekandaya na mahali pote wanapopatikana. Programu ya maombolezo inaandaliwa, wanajulisha kwamba jamaa inakaa pa Furu Karte Kongo Asika, ni karibu na station ya Mama Jetu, ni pale ambako wanaendelea kufarijiana. Muhindo Siwa Koja na Semu Siwa kwa pamoja na Sindani Pilie ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha dada wao Nziaba Kesi Wako Christine Muganga. Na jamaa ya Vyoo Kivoto inasikitika kutangaza habari ya kifo cha baba Kambale Mbwanga Augustin. Kifo kilitokea tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi na ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Wanajulisha kwamba mwili wake umeelekezwa pa Kivuno leo siku ya Yenga.
Habari fikie jamaa wote ya kichawiche pa Kisunga na ifikie chef de groupe maestro Rebuovi, chef de localité pa Kisunga. Kinihia, kinihia, pia ifikie jamaa wote ya Muasu pa Kisunga. Yeyote atakesikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa ya Bio Kivoto imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba Kambale Mbwanga Augustin. Na jamaa ya Mageria, na jamaa ya Paulo Pamihake Muti Wambake inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kavira Osolo Domina. Alikuwa mke wa Hungaviri, Kisonia. Kifo kilitokea asubuhi ya tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 10. Kilio kinaendeshwa pa Butembo Rwanda kwa papa Mageria, ni karibu na soko ya Rwanda. Mazishi tafanyika kesho tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pa Mikoto na saa 7 kamili. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Katwa. Habari fikie jamaa ya Mageria, na jamaa Ngolo, jamaa Paulo Bayunda pa Mihaike Luotu, jamaa ya Kichenja pa Katwa na pa Butembo. Habari fikie jamaa ya Busolo pa Musenda, jamaa Mbusa Kiribusi Yosepa. Pia ifikie jamaa ya Kivati inayopatikana pa Mangina, Alphonse Masigo akiwa pa Ocha, Dr. David Mutrahi akiwa pa Ocha. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa ya Maeria imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Kavira Busolo Domina, mke wa Hungaviri Kisonia. Na jamaa ya Samhani, jamaa ya chef de village Kabanda Kibirizi Kimbere Lureng, Kimbere Lulengero Nuru inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha binti wao Shamima Mwajuma Lurengero Aisha. Kifo kilitokea tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka huu tunao baada ya ugonjwa. Habari fikie komunote Hunde inopatikana pa Bushenge Hunde pa Beni na pa Butembo. Habari fikie wa resortista wote wa Bwito Vichumbi na Kibirizi, jama Sabuni na jama Meso Meso Arihari, pia marafiki wote wanaojua chef de quartier Kongwasika, Mazinge Mabariko Pascal. Kilio kinaendeshwa pa selule pa quartier Kambali selule Musai chini ya tribunal de grande instance kwa chef Mazinge. Programu inapangwa hivi: siku ya yenga leo makeshi tafanyika nyumbani kwa chef Pascal Mazinge, na siku ya kwanza kesho tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu na saa 3 mpaka saa 4 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba na kuelekezwa kanisani, kunako kanisa la Attaché de Dieu linalopatikana pa selule Salongo. Tangu saa 5 mpaka saa 6 na nusu itakuwa mwanzo, saa 5 mwanzo wa ibada na saa 6 na nusu mwisho wa ibada. Saa 7 kamili itakuwa mwanzo wa safari kuelekeza mwili kunako shamba la wafu la Kitatumba kwa makao yake ya mwisho. Na baada ya mazishi kwenye shamba la wafu la Kitatumba, ndugu na marafiki wataendelea kufarijiana kwa selule Musai kwa chef de quartier Kongwa ya Sika Pascal Mazingi. Ni jamaa ya chef de village Kabanda Kibirizi Kimbere Lulengero ambayo imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha binti wao Shamima Mwajuma Lulengero Aisha.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Lakini male uleu
2: Eja unesango mofranga
1: Kuzi rito yerisha maisha wachanga cha uwa munja chago uneko
2: Badi nimefanya nini kwe
1: Ama kuswekera ke namo kule kirete kotsemu
2: Kusema kweli nimefanya nini
1: Ejo mamero tulimo munebu ile Na mamoto manga ama una munangiraka chimba chimbo mumuji Ojugo wanama ya somola tami
2: Eji langirirango konudoviko chini arekana ina yendrago
1: Arati abateva wanga wewa kagunu weli ngoji Munebu ina nakare ira
2: Hake nimeingia mai
1: Nairo bali murundia wakili yaba labaya yeyo baunde haujue
2: ndio kiliana yuko neta kuguliro yukwele nopole mundu osha kabata kumbinya ule haujue watakishimane ama watu wengine kama unataka nunua leo pikipiki usidanganyike leo tu pikipiki ni moto haujue
3: moto haujue
1: hata yale suka shofranga bora tore mabeno
2: siri kaline sasa ukibarikiwa unapata franga zako
1: na riwa nuwa yesu moto
3: haujue
2: na bani ne muna kwire ba mabe ula moto haujue au mila berenzira yebili
4: ito na mama tukatwa ni koko parking Owa moto haujua kanunya tututula nga mama mama satu kitwa litwa ende fwe
2: afu Mama ke moto haujua ai
5: Wasikilizaji watukufu wa kipindi kinachotoka kwenye mezo haujue tunawasalimu popote ambapo mlipo na tunawashukuru sana kwani mko wengi na mmejua kwamba emission ya haujue hamwezi rate ni emission yenye inasaidia kwa watu mingi sana inamotivate watu kufanya kazi na inaonesha watu namna gani wanaweza boresha maisha yabo ya leo pour que kesho yabo ikue bora kuliko leo na siko mipeke ndani ya studio tunakuwa naye
6: Yomusha kuluwe nyuo vorechiro lelo zero kuflibaji muhindo.
5: Nami kwa majina ni Kambaleka Vyavu Gustave, ninaikuwa mbele ya Mike. Tunakuwa kwa upande wa pili wa studio naye DM Kioma. How?

0: Accent kubadilisha pikipiki yako ya kale ukichagua Motua Uju.
1: Na ndani ya studio hii tutakuwa na Papa Vivier ambaye atintervenir a distance, anatufata deja na atintervenir kupitia telephone, yani visio conference. Amekuwa pale Kinshasa, Bakongo, nafanya kazi ya ujue pale.
2: Ndio.
1: Na emission mbele tuyanje paske tulikuwa naongea kwa vitu vya mzuri mzuri. Na leo tumebatarisha vitu vya bien sana. Me ava tuongee kwa vyo, tutawakumbusha kwanza vinyi tulikuwa katunongea yako la fois passée katika hii emission.
2: La fois passée katika hii emission tulikuwa naongea comment gérer votre vacance. Walimu na wanafunzi. Namna gani unapaswa gérer vacance yako? Est-ce que vacance yako utaipitizia mkitanda? Vacance yako utaipitisha na huko unacheza ludo wala mangula wala nuko naikala kwenye huko sododo. Ile ndio tulikuwa naongea. Tunasema nono, vakasi yako unapashwa ipitiza vizuri sana ukichagua njia ya kupita kunako etablisema kasireka nzuri. Na ile njia inakupatia kazi. De faso ke utatoka kufakasi na umekuwa kapable kujinunulia mafurniture scolaire. Tukaongelea na maremise. Manake kusema tunapana pikipiki. Tukisha zipana mwa ile strategi yetu bie njia ya kupana mkopo kupitia urafiki wetu na ma société de microfinance. Tuseme tulipana maremise tukafika Beni Fondation Line, tukafika Mutwanga Kasindi Mutwanga, tukapana pikipiki kule. Tulipana na pikipiki vraiment zengi sana. Tukaongelea
1: na
2: Mangorejipa plito, voilà, ku Estiti Nyamisiki, voilà. Na tulipana Mangorejipa. Chechwa mareka okondambie no twakeria abalima na vandeboshi en Mangorejipa yoto tebasi wasinja erevia mabirihira kufyase yenyu omo etablisma kasereka nzuri. Tukaongelea pia na garage mobile. Tunasema tunakuwa na service après vente. Tunakuuzisha pikipiki lakini tutakufuatilia. Service après vente. Tunakuletea pièce de rechange, mais aussi tumeleta na garage mobile. Mobile signifie kitu kienyeji napasha kuwa mouvement. Unapasha toka hapa unaenda quelque part. Na ile garage mobile ni gari yenye iko utie na ma donc utiage zote
1: zenyezi kwa mugaraje kwa
2: zenyezi kwa mugaraje
1: kyo teke kwa mugaraje kwa kondani yele mtu gari
2: na kuna wa personnel wenyevi kondani kwa ajili ya kukusaidia kuripare pikipiki ya kwako wala donc kila kidwala kuvide motere vya namna vile. Njo vile tuliongeleaka garage mobile la fois passé. A bref, enjoy le papa Gustave.
1: Merci beaucoup kwa ile rappel niko très important. Na mwile rappel muna kwa vitu vya maana ma remise. Remise kubalimu, kubaganga, kubaja de l'etat. Anduka, remise c'est quelque chose enye mutu heze sema teni sha kwa sawa misteru bie sijua na muna gani apana. Remise ni kitu kenye. Merci papa Vivier anatufuata hapo Kinshasa. Papa Vivian atufata hapo Kinshasa. Tutampatia neno tu punde si punde. Na tulikuwa tukisema kwamba walimu, waganga, wa agent de l'etat wamepokea mamoto zaabu moto credit biko ndavyo wanazitumikisha pole pole. Na mwi periode ya vacances biko nazitumikisha. Sasa leo mzee Lelo, namuna gani watu banaeza fanya shua ya moto yabo mwai periode ya vacances? Tunasema vile juani paske mwai periode ya vacances kuko benye watafanya taxi, kuko na walimu benye weko deja mu mashamba. Sasa shua ya moto yabo ni ya wapi ya kuwasaidia mwabile vyote?
2: Shua ya moto yabo te benye watafanya kazi. Tunasema mmezo haujue na leta pikipiki haujue kama chombo cha kazi. Ndio maana ninasema shwa ya watu wenye watapenda bafanye kazi. Kwa sababu mmezo haujue na leta kazi ni pikipiki haujue.
1: Ndio.
2: Tunayo shwa ni kitu cha maana sana.
1: Ndio.
2: Ndiyo maana kuna kuwa artiste mizisiali mbaka hapa. Shwani yako ukipenda, unachagua pikipiki yenye unapenda. Usha sikile imizike. Donge nataka kuonesha gisi, mutu iko libre. Uko libre kufanya, kutafuta njia ambayo unapitia amo muai maisha yenye tu kwa amo yenye iko FMR. Ndiyo. Maisha yenye napita. Ndiyo.
1: Alors,
2: choix ya mzuri sana ni kuchagua pikipiki haujue. Kwa sababu ya nini? Pikipiki haujue ukaichagua kama chombo cha kazi haikufake mbio. Sasa ni moto yenyiko na durability yenyiko eleve. Chile ni cha kwanza. Ile deja inaku garantire choix ya mzuri. Ni pikipiki yenye iko economic. Manake ukaenda nayo moyo moraye. Gisi nitoka kusema niseme haikufake mbio na vile vile ha utakuwa napata pesa, haitakuwa napotelea tena mugarage. Voilà. Donc, unakia kutanisha wagisi ni moto yenye inakia kusaidia maele mafaso. Ndiyo maana nasema, kama uko motar, kama uko na vizio ya kuenda mutaksi, shua deja ni moto hauju. Haiko kusema ni vitu vya koshetapa. Si hatuko sabe ingine benyeba na kupatia ka moto, tuna patia moto wa kredi, wengine wanapokupatia ka moto wa kredi, kisha ile moto wa kredi, unakuwa na rembourser debt. Ukisha rembourser debt, unafika kiwango yenye, moto inakufa. Ambu haa, esho vili breke, esho pisto, ambu e plateau ya momotere ya mavikwa, ambu hivi na hivi na hivi na hivi. Ndonge finalite, unakia tupa moto yako, na hii ya kusaidia kuketu. Me, siye pikipiki yetu, gisi tunazoa kurapele ni pikipiki yenye iko na durability yenye vraiment iko eleve. Ndio maana tunasema shoa ya sie wote ni moto haujou.
1: Sasa kuko na watu wenye watenda ku vacances mwa period. Wote wenye ukapenda watoto wako waende ku vacances na bafike na biko bien. Wale watoto wako unabambia tu musitumikishe pikipiki yenye haiko ya haujue.
2: Ndio.
1: Paske ukaenda vacances eke utatumikisha pikipiki. Kama haiku ya haujue, watoto wako wanaendaka na vana garantiki watafika na viko bien.
2: Acha ni kupatia temwanyashi. Kuko pikipiki X yenye, vrema mie vyenye nasema hapa mbele ya bauditere wapendwa. Niliviona. Sete la semaine passée. Kuna kuwa motari wa pikipiki X. Sitae modele ya moto ya moto. Sitae marki ya moto ya moto. Tunafika pale Mususa, tukisha fika pale Mususa, unayoga gisi hii wakati viko natengeneza barabara na kuna Tereza. Wakati motari anasema ati anapiga fre, ile vie ya fre, le vie nakateka. Ya moto fulani. Na iko na beba vavakasie. Walikuwa naenda miowe. Wasema waneno na famie. Imagine sasa reaksi ya pale vavakasie kwa ile muda.
1: Miowe.
2: Nilikuwa nasema tu hii moto, nilikuwa nishadute nae. Walikuwa nena mio boy. Nilikuwa nishadute na hii moto. Me voila deja, tungari mobotembo deja, kukanyaga kufre. Ha, mumotara njasema, ha, donge nilikanyaga
1: kufre.
2: Ekaoba kunani kukabamse. Ora kukatana bamse. Ndiyo mana tunasema, kuba vakasie, mujikazane. Pikipiki tu ni moya, yenye iko dirable. Ataishi kwa ruze kulijiwe, itaendelea. Ataika nyange mumuzumari, itaendelea tu kutembea ni moto haujue.
1: Na tunashukuru sana vataksimene viku nafanya kazi ya bien kupeleka. Deo. Kupeleka wanani wa vakansie, vakansiere kupapeleka kwenye wanda pitizia wakati ya vakansi. Tunashukuru sana. Tunaona kina presida wa Sotamova.
2: Sotamova, Mushakulu,
1: Kuraj. Tuko naona
2: akosake kutuhandikia message mukila kipindi.
1: Kwasike ni gra consommateur wa haujue. Iko parmi wa gra consommateur wa haujue mu RDC yetu. Na kama unaweza voyager, kama uko na possibilité wewe taximene ya kuenda, unaenda quelque part parce qu'on tafuta maisha. Anduka ujue ke moto nyunezenda nayo jua kunda fanya kazi kwenye unaenda ni moto haujue. Ukona watu wiko natoka Butembo, tusijifungie Butembo. Tusijifungia siya vote Butembo, tunajifungia siya vote Beni, tunajifungia sijue Chitumbiro, sijue kama ni Kirumba, kama ni Chondo, apana.
2: Haujui mefika popote.
1: Haujui ko partout. Na ba mingi venye viko naenda, viko nda travail, wanafaa taksi, wanarudi hapa, wanabasha kwa ba quelqu'un. Watu venye, wanapata kajina mu quartier na mu société. D'ailleurs, kuko ba taxi mene venye biko ngambo ya ma Bakongo, Kinshasa, Equateur, venye walitoka ka huko kule bashaka na kwa watu ba majina. Na mwaye mission tulibambia kwamba Papa Vivier Kuhimba Kadawa ata intervenir par rapport na réalité ya kazi. Ba taxi mene na muna gani biko na inuka, biko na pata mavantage kote kwenye bataenda, kote ya Kinshasa, kote ya Bakongo. Na zaidi sana venye viko Kinshasa leo kabisa wanapata ma avantage na mafaveur mingi sana. Papa Vivier Kuhimba Kadawa, bonsoir.
3: Bonsoir ndugu Gustave, bonsoir na wasikilizaji wote pale pa Butembo.
1: Merci sana. Tunakuwa ndani ya emission yetu, emission ya Haujue, na wakilia wengi tuko na wahimiza namna gani kupata makuta. Zaidi sana wanakuwa natoka wanaenda fana kazi ayer, fasi yengine nako kuko maisha. Unaweza ambia nini wa taxi men na wengine wote wenye wanapenda kufanya kazi na mezo Haujue, surtout kote ya Kinshasa kule mahali unapokuwa?
3: Basi ndugu Gustave, nisikudanganye, sina kitu kunaambia watu wengi sana. Watu wengi sana tuweza kuambia kusema kitu kazi iko. Na kwa mezo ya Haujue imefaa kazi inavyofaa. Pa Kinshasa kudanganya ndugu Gustave. Hakuna kursi ya ma 1500, hakuna kursi ya ma 2000 francs, hakuna kursi ya 5000 francs.
1: Abo.
3: Kursi inaitwa ma 10000 francs. Watu watu vraiment kunaangalia sini, watu wa kwetu wapande Kinshasa. Wafike Kinshasa vraiment, watu Butembo wakiwa tumkie Kinshasa. Kinshasa iko tu Lingala. Kuko na Kinande, Français, Swahili na Lingala. Donge banane bamgia kweli Kinshasa kama inavyofaa. Watu wa kwetu vraiment kasi iko Kinshasa kama inavyofaa. Kuhi moto wa uchu wetu.
1: Eske na bambute yetu wa nubili watapata wa kusema nabo nini kimbute kweli kipiri?
3: Mange sisha kia fama kazi ya mingi kusana. Najulika kuna sana. Vrema. Kama huko tuna mbufu. Anakia tuna fata hapa Mkinshasa. Kazi iko. Sikudanganya. Na wengi tulionana nabu hapa pa kasa. Wiki nafana makelemba paridu ya $50. Paridu unapisa kilemba $50.
1: Ebwana.
3: Funa imagine ma.
1: Kule kuko kazi.
3: Ni kazi.
1: Kule kabisa.
3: Nasema nasema $50. Simeno wa kwetu nasipataka après combien de jours. Na wanafahamu malikelemba ya $50. Na hizi malikelemba za mingi zimetokea Butembo. Zimekuwa ke zinakia kwa imite Mkinshasa na si developer. Kwetu kule ni $20, $15. Making just $150 par jour. Na wanaliki watu wanaishi. Mukazi kama hii taxi.
1: Alors Papa Vivier pale huko unawasisha sana masikio ya watu, umewasha sana juu ya kujua ke Kinshasa mtu anaweza pata $50 per jour. Sasa mtu eske mtu kuko mtaxi mene mwenye anaweza jiuliza ke eske mtu anaweza toka hapa anda Kinshasa na moto yake ubie natakutaka Kinshasa moto ubie vinaweza kuwa namna gani kuvenye deja saa hii masikio yabu nawasha kwenda tumika kazi?
3: Bosi wase kemu tunaweza toka Butembo mpaka Kinshasa na moto kama atafika kwa siku ngapi? Sasa safari pia mrefu sana. Leo kanundia moto ta Kinshasa, unaweza nundia moto Butembo kisha na kemu tumkia Kinshasa. Kuko kazi kazi juu oicha ya Butembo. Kuko tu hospital na kuna pote ma moto zinafaa ambuteji kwa mingi kutafaa desert na shimo mbalaba mimi moto na siku napita sa problem. Watu wakuye tu wakiwa miki wakifaa kazi, mtu akitoa kule na determination anakiona tumika kabisa kazi ya mtu atapata vya mingi. Bae ukakio nengia mulu yenge luna kubeba vje sana.
1: Sasa kwa kizu unasema pale kazi ni ya mingi Kinshasa, eske na vasava mekanisye va teknisye va kutoka ukubie mtu wakufanya biashara pièce de rechange? Mina ona kule nao neza pitikana bie sana.
3: Barevandere tu kunako besoin. Mugini ni akabanki hatumaliza barevandere. Huko unaweza kuisha moto. Kuya kipasta kutia kazi ya barevandere. Huko unaweza kuisha pièce de rechange. Kuya Kinshasa utapata lié kunopatia rechange, réparation, ma garage. Vraiment, kuko banade vengi washaingia ndani. Hawa mate. Mate wanafungula mabibu ya nguvu. Wajano mungi wanafungula ma showroom, wanafungula ma garage, ma pièce de rechange, na kweli pesa inaingia kama inavyofaa. Et c'est pour cela que tunawaambia, mezo tuwe milango kuwazi kwa kila mtu. Watoke Butembo, tukua ikala fasi mwa tuingie. Huku ndio tuko naongea tu Kinande, hata na mafaribu ya mafere Malingala, ni Kinande, ni Kiswahili. Na unaona gisi vitu vinaendeka biasa, hakuna kuikala, donc ni mouvement. Motonjo na fa basi wakati ya mtiaji.
1: Mm-hmm. Alors, manake tuseme na pièce de rechange, wakuzisha pièce de rechange na ikwako. Ukapenda kuzisha pièce de rechange, ukapenda kuzisha... Oui? Manake
3: mwe... Mtu shengia sana, donge mjese iko bezwe, mkindasi. Pieza de rechange iko bezwe, mafute iko bezwe, parasi iko bezwe, iko bezwe nja kwetu, na varevandere, tukuna rizikumisa varevandere vengi. Haiko fasile, pline ve kumine, mkindasi amon. Kwetu tukuna katre kumine, wape kuangali. Kishu na imilitipriye, kwe pline ve kumine.
1: Pline ve kumine.
3: Sa fe preske 25...
1: Manake tuseme eske kuko nombre limite ya kusema wa revandere tunalaka kuwa revandere otamu ni vwa Kinshasa wa Congo eske nombre wa revandere ko limite
3: bo sunayabi tunjue ni fi tu nasema ke watu wakuye ni bengi watu wakuye wa mingi moto zimefika ni bengi sana ni sato alimite sima wamekua bengi unalimite pana nishio tu kingiza watu yote wa revanea kia mkinchasa kisha wanashindu wa kutuni wakisha kuwa ingi sifike nondo flanga fika tunalimite kama ni mavazi de piece de recharge tunalimite ni mkaraji tunalimite mnyata kuwa sube uko taksimen uko na jema Kinshasa ongea na jamaa kia busi na sasa unakiwa na busi hakuna taksi matafika ya Kinshasa akisha pata kazi tena narudia Butembo si wazi siri saa pour saa kunaweza kurudia kwa se wote vitu nabakia Kinshasa hakuna mimi narudia.
1: Merci sana manake mulivu ya Kinshasa kazi inaendelea kuwa taxi man na kuwa revender na kuwa mapiece de rechange wote kazi iko inaendelea na
3: watu ni vengi.
1: Na eske munivua kule eske kuko taxi men wenyewe wanazoea sana Shell Advice eske ile service hosta watazipata Kinshasa tu pale ma Shell Advice ma garage gratuit donc service après vente eske vile vete watavipata tu pale biko bien garanti manaki
3: oui Kinshasa garage tu zitu kusapu ndiyo Kinshasa hakuna reparasyon kusema kulipa kote ni bure awose unakukue mezi kwa kumbanye unauza piese unafungula garage pale pibili unakina wa teknisye wanakuwa forme wakisha kuwa forme die wana servir kapital na utona unona benefit isa taksimene.

0: polisi nimesema, ubie komesa, mwenye alifungula kibasa na mifuni langu. Wote viko bakia na wanajenyi.
1: Mtandao unakuwa na shida. Wewe, problème de connexion, la ligne c'est de terre. Oui. Ndiyo papa Vivien, tumekufuata, en tout cas tumekufuata kwa makini na wasikilizaji wanafurahi sana
2: Leo.
1: Kusikia ile appel ya kusema ke ukafika Kinshasa nuko taximen semble unakuwa nuko parmi watu wenye watapata kazi yenye iko très rentable mu niveau ya Kinshasa
2: Leo.
1: Na tumeretenir ke va revender ikuwa va pièce de rechange ikuwa va moto wote mezo haujue ngali na balaga ako mu niveau ya Kinshasa ba Kongo Equateur mwende fika pa na tunazoa kusema mezo haujue nalaga ku ba revender na baende bo senye batu wanakiaka ba mingi unasikia mwingine anakuya sebo a tulimite juu kutokufanya desordre venye vameingia vapime tumika bi avec ordre et harmonie vengine venye walichelewa chelewa mbohabo tutanjaangalia wanazuba kisha nakona kia junguruka junguruka kumuto hapo papa vivye basi na ye wangana ningiri ya yo basi urukuwaka wapi barukuwaka na vaita uwa nuko wapi ha basi wanama langera nanga wantengene langerango Filipo waka anamo netoka basi epibo unaumusha baki
2: narendaka unerenda
1: ndi
2: wako labio okosahe
1: no. Iwa wako labio okosahe yo ndi na tuko nendelea tunafika mwisho ya kipindi yetu na kuko watu wengi wenye walikuwa na solicite ubia wanakosaka kwa kupitizia vacances ukakuwa uko mzazi ama uko mwanafunzi ama uko etudia mumeanja vacances jikaze sogelea mezo haujue juu kupatie maorientation juu kuokupe utilement ton temps de vacances bien kama ushamaliza masomo yanje kuokupe usingie tena mshomaji kuko watu wenye wanaweza kuya wanaingia mumezo juu bajifunze kufaa montage ya moto
2: ndio
1: njoi wa revender biko na balaga ako Kinshasa sijue Equateur sijue wapi Maxangani biko na laga ku ba revender sana ni saa wanaweza kwambia nono ba revender bamekuwa tele paro wanalaga ku wenye watafama montage ya mamoto kisha weye haujua ku monte alors que samu ilikuwa kope yako ya kwanza unamaliza masomo directement ingia mukazi unaanza na monte ku mamoto kuko watu wenye wana unaweza maliza masomo bia mko mukonje wakati yaka wakonje, olia kuipitizia kuba, nuko nacheza kudame. Nuko na enda, nuko nda sistema film.
2: Wala.
1: Nuko nda sistema kama njo, njo seri, chakori, sijo vitu gani. Onengia kumezo haujua na kufundisha kurepare mamoto.
2: Par exemple, kuko wenye wiko nasoma mekanike. Mekanike generale, mekanike automobile.
1: Wenye
2: wiko mu opsio teknike.
1: Muna kia fanya deja pratike.
2: Muna kia fanya pratike.
1: Muna kia fanya pratike juu. Teori na pratike vinapishana. Vinapishana sana. Unaweza kesho gelea mezo ya ujue unasema mezo ya ujue mie muniagadere tu mperodi yango ya vacances. Senye vacances taisha faso ya kumonte mamoto haujue itanipatia tena nyingine ide. Parce que haujue imetengenezewa mu teknolojia ya kisasa. Imetengenezewa mu teknolojia yenye kama hauyaka pita mu mikono ya maître mécanicien wa kumezo ya ujue.
2: Hawezeweza kurepare.
1: Hawezi longa. Bana kupatia na moto njoo unaonaka masamu hivi mzee mzee lelo
2: zero conflict
1: mzee zero conflict unafungula moteur ya watu nuko tuseme nuko sijue kanyehunga ubia nuko mugraben ba unajituma tu kufungula mbo hai moteur vraiment ilichamuka ikakuwa hivi na hivi na hivi ndio moteur yangu ilikunya hemai na robasi niko natokiliu kasuo ero unanja nisaidi
2: unafungula kisha unashindwa kui kurudisha ile mapiece zote
1: unashindwa kurudi unashindwa kuassemble moteur ukisha shindwa kuassemble moteur wanenduza kavera wanafungia moteur mukavera na masaki
2: wanapeleka kwa ujuu si baba tukikao kwa pale
1: wanapeleka moteur ku garage haujuu
2: mimi nishatoresa kia vele jana beba mais heureusement mezo iko na formé déjà wa technicien wa kubebanda huku na huku
1: voilà
2: façon que waelewe fonctionnement na waweze kurepare
1: na ni mwele cadre ndio tulikuwa naita wa kufanya vacances mwende haizuru nembori tu wende Lubero kuko garage wende Beni kuko garage wende Chondo kuko garage wende sijue Kasindi sijue Buni garage za ujue ziko
2: epui tena tunaleta na garage ya kukufaterere
1: voilà
2: garage mobile
1: voilà sasa nakupatia ile garage non se unaingia mu garage unakia jifunza jua ke ni kwa intere yako.
2: Deo.
1: Na ile intere yako apre masomo itakufalia katu paske ukenda sawa Kinshasa. Njoo kule mtaksimen anapitiza likelemba par jour sa 50 dollars.
2: Munivua Kinshasa.
1: Kwa gizi papa viko na sema.
2: Dare mimi nimepata hapa message ya mtaksimen. Benye wanazoa ku reclamer mpapandisha hata ku kanyote nyewe anapitizaka par jour. Aseme mimi bwa lakini kaka lelo muambie papa vivie.
1: Amubrashe
2: kama atafika Kinshasa na mula gani.
1: Eh, imagine kuwa cher technicien ou bien ulijifunza technique kumezoa ujue. Unafika Kinshasa. Taksimeni kuna pitiza likelemba sasa 50 dollars par jour. Bo, sasa wewe mwenyuta mureparere hata kuletea 2000 francs. Pale tu ni ma 30000 francs, 50000 francs. Na ukareparer moto 10 za 50000 francs. Mujurne nuko na 500000 francs. Una dépasser mbali sana mwenye kuna reparer hapa anampatia kuchabandeko 1000 francs.
2: Ndio maana tunashangalaka. Sagi si leo hapa kuvendina tunafuata ku finale ya Espagne na Angleterre. Na nani na Argentine pardon, wasikilizaji wapendwa. Wa taxi men haki. Viko deja Amerika. Unajiuliza kuti watu wakini wanajideplasa kana muna gani? Akumbe tu ni mwile mataksi. Hao washajua koma wanapaswa jiorganize.
1: Voilà. Ça veut dire mtu mwenye anafanya ka taxi ku moto ya ujue. Unakuwa kanuko na mavantage ya kuevoluer, unakuwa kanuko donc uko libre kukamata decision enye na kuplaire kwa venir yako. Na njoo maana tuko nawaambia cher taximen muweze kuenda fasi nyingine muende fanya kazi ya taxi. Mnakutaka kule Materezi COVID, kuko fasi kwenye unafikaka, unafika sasa kule Manyanyasi wewe mawapi Makisangani, wanakuambia hapa hakuna taximen. Dimashe tu kakurse mvika dimashe au masorti sorti, na baba moto chibani patia 50000. Unashangala na kuangusha zomo pa 50000. Taxi natoka kwa 50000 francs. Recette yako ya semaine wanakupatia hiyo msaa moja. Et donc cher taximen mupime ku évoluer, mwende fasi nyingine mwende découvrir na sasa muta découvrir mutafurudia Butembo na mko nakuya afanya ma projet. Wakati ni wakati kwenye radio na tunafika mwisho wa kipindi kietu, kipindi kinachotoka kwenye mezoa ujue. Tulikuwa ndani ya studio naye
2: Muhindo Lelo Zero Kuflibaji,
1: na hapo ngambo ya Kinshasa tulikuwa naye Merci, tulikuwa na papa Vivie kuimba kadawa, alikuwa akiongea ndani ya emisio hii kutoka Kinshasa ambako anafanya kazi ya ujue, na alikuwa akiita watu wafanye kazi Kinshasa, iwe revendeur wa moto, iwe revendeur wa pièce de rechange. Vous êtes les bienvenus munivoa Kinshasa Bakongo Equateur. Na kwa nami kwa majina naitwa Kambale Kavyabu Gustave. Tunawashukuru sana kwa mambo yote ambayo mmefanya. Tunawashukuru sana kwani mlitufuata mwanzo mpaka mwisho, na tunajua kwamba mtasikia sauti hii. Wote mwenye iko na bezoe ya madetail ya masolo ndani anaweza pita kumezoa ujue, anauliza tu Bureau Service Marketing, anatukuta tutampatia maelezo zaidi. Tuna walaga tukisema ciao.
3: Radio Moto Butembo Beni.
4: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia acha ya kredi, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax, toi la Rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 20 10, chagua dola au franc, chagua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11 20 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumwe kip gani?
5: Kutibwe hulikiribe tubanzo abate ya babu ya inywe mwama irakatambiki ya tusangana esaheno omomaka mweyo. Kuti kwe tukanza eriba kunjako kihende cha uchanzwa echika kulira oko mezo eye komunikasyo eye Vodacom eye waberetse mera kundu kandi kundu ituwa tuberere kule tere kihende chino tuleba lume babere ituwa mabihika muno kusudi tuto kirikania nagu e Vodacom nga yika humula yeti. Yambo baba.
6: Yambo.
5: Kwa majina
6: Kwa majina naitwa Loti Paluku, ninakuwa moya pa miba fanya kazi ya Vodacom Butembo.
5: Très bien. Kwangu ni bienvenue chaste katabari omwana wenyu kwa tukandebia munomo tutya numusha kuluwa Loti. Mwambabi we merengeyo savedire ke kumbe oluka ndaloshi abali Loti ambe ebarakalo ebabia kimia. Eba hore kerera echia hechocha masa mochihia chihia echikata kiri waticha okonzera yeko wa ukusudi kundi evodakome yirehobo sana nao. Yirie hoshi ngoko wangagenda. Yikatulera ya emetre maya vandova nene. Munaburi tukandikania okonukta shinengi tano kutse ine esho tukandikaniako volo volo volo volo volo tukataka irikania hanu hemiatze eunaturere mwana wetu. Eche kwanza cho tukandikania kutukandikania okuhusu ama forfe internete, tukandikania no kumaminite, tunemuendikania no kumamesaje, tunemuende irakatambi, tunabuwa hake no kuma atestasyo awa maresite kunde awa examedeta. Tuwesha lwa utu ne mwende irevyanga tuwanama kanya oko makarte simu. Awotu witeko kumunawire mwase mwulewo anduke vendubi avribia disponible. Vutile risha heria katambi musha kuluwa Loti tukwendi kanya okuhusu ama forfe internet. Awotu wete oko Vodacom meyiku wetu. Ali mbali mbali ne manje kande ne manene kabisa ne chibungo ko Vodacom manaki wa mashe butumuka taluka kukaka nyukusu okwela ver internet anduka eguli anza kunde olofranga luke olo witeko muyanga byanzira ye mpesa muyanga byanzira eri butuka imano kukabine bakutumira forfa ya internet ebyo shibiri possible
6: wewe njia yote inakuwa wazi kupitia maforfa za Vodacom internet. Na tunasema toujours Vodacom internet, internet ya Vodacom ya kweli, 4G ya kweli, yenye iko ndani ya vile ya Butembo na ndani ya territoire.
5: Wewe.
6: Kule kuna fasi yote kunyumba kwenye huko internet kunatumika kama kawaida.
5: Sa problem.
6: Maintenant, à partir ya forfait zetu za internet ndani ya Vodacom, tunakuwa na forfait ya kila niveau aina yote, hata ule mwenye kuna franga kidogo, vile mwenye kuna franga ya kufanya activation ya un mois na vile vile atajipata vile wa kufanya in semaine na vile vile watapata ma mega sabu ya kwanza yenye tunakamata comme gigabyte parce que batu wanasemaka mimi mlipatie ka giga njoka na kawa ku telephone
5: ndio
6: internet 1 giga ya kwanza yetu unayo ni giga ya 30 unité. Wakati unaiuza ukabini, wakati unaactive ku telephone yako ile gigabyte inaanzia ku ile wakati nyo liactive mpaka 23h59 na njo tunaita giga ya 30 unité.
5: Donc avec 30 unité unapata 1 giga.
6: Ku kabine inawaka unaenda na 1000 francs.
5: Ah.
6: 1000 francs ku kabine deja utapata 1 giga. Ya 1000 francs haionekana kimini marezo.
5: Ah.
6: Sile watu Vodacom.
5: 1000 francs seulement.
6: C'est le moi.
5: E wakani wakani wakani waloha. Kandi wetsuka.
6: Wafanya internet ya kweli.
5: E wa télécharger. E donc unani ukiri oko 1000 francs nyisa.
6: 1000 francs.
5: E wa kola ma recherche ngoko kandianza. Sasa selma oko Vodacom. Kumba etwa bya wazi. Etwa kukanja ke twabiri minimize e communication yondeke e richinia donc e prix e yo communication.
6: Na pale tunapanda tuatoka ndani ya 0.3 yani 30 unité. Tunapanda kubali bya nasemanga mimi mlipatie giga 48.
5: Donc,
6: 48.
5: 48. 0 bebe.
6: Unaenda ukabini utakuta giga ya 48 inakuwa ka 0.5 yani avec 50 unités
5: ndio
6: utaweza kuactiver 1 giga ya 48
5: oui.
6: Na mwile même 50 unités tuongeza tena ndani 1.5 giga yani giga moja na nusu yenye utafanya nayo 24 ifo usikiliza mzuri 1.5 nani 0.5 plutôt yani 50 unités inakuwa na giga mbili. Kuna kuwa 1 giga ya 48 na kuna kuwa na 1.5 giga ya 24 yote inapatikana kwa kabin na inapatikana kwa njia ya activation. Benye wanafanya ma activation wanapiga etoile 11 11 10 yes. Yani ma 1 zi 4. Etoile 11 11 10 yes kisha unaingia mu 1 kwenye maandika activation forfait. Na tunapanda, tunatoka ndani ya 0.5 tunaenda ku 1 dola. Yani 5 unités. 5 unités utapata 3.5 giga ya 24 heures. Bale ni ba jeune, benye wanafanya ka TikTok sana, wanafanya Instagram, wanafata televizio yani Vodacom TV, wanafata bana télécharger vitabu, bana soma masomo kupitia internet, bale vile vile a partir ya 3.5 giga ya 1 dollar, itabajere correctement parce que volume ko yulu
2: ishapanda
6: mingi sana 3,5 giga ku 1 dollar na nafanya nayo 24 tunatoka pale tunaenda kule ku 1.5 yani 150 unités 150 unités utapata 4 giga 4 giga utafanya nayo 2 jours ku telephone inapatikana ku cabine ndani ya 11 17 10 S na vile vile benye kuna unité ku telephone bata activer étoile 11 11 10 S una comprendre que internet na kamata bien na gigas na kuwa yulu
2: ndio
6: na tunaongeza tena kubenye na ufanyaka activation ya info le mois.
2: Ah donge vale ba kusema mimi na garantire mara moja mwezi
6: internet sikwe problem
2: ah, wewe daire ile njo va mingi va sha preferer ile kabisa
6: vale avec 10 dollars atapata 20 giga
2: voilà
6: 10 dollars yani 1000 unité anapata 20 giga na inapatikana ndani ya Mpesa kama anauza na a travers Mpesa konde yake kuna franga anauza vile vile atapata 20 giga na ile 20 giga inaonekana kupitia njia ya application yetu tunaita My Vodacom RDC app. Application qu'on a tumika bien, kuba jene benya bapendi kubeba maformule mingi ukichwa, a télécharger application ya Vodacom RDC, et puis ataweza kufanya ile activation ya mamega za Vodacom.
2: Ndiyo. Yani tunasema mwenye anapenda, au batu yote beba natumikishaka internet. Donc haezi kuwa tena difficile au haezi kuwa tena gumu we kukua naenda labia labia kusema say oh tukaienda uko sibere hiyo tukaierondera ye connection aringa bibia berehwa
6: 4G ya kweli.
2: Ouais.
6: 4G plus yango.
2: Voilà.
6: Tunaongeza na plus.
2: 4G tunaongeza ku plus. Seulement ku
6: Vodacom.
2: Seulement ku ah il faut tu na préciser seulement ku Vodacom haiko fazi yote il faut tu na bambia kweli donc ukapenda vitu kubikimbie sana c'est vrai tulikonetra kama perturbation jour batu banajua situation yetu tulikuwa napitia mo ma vitu yetu vya vilikuwa kagoma vilipataka
6: tatizo
2: metusha
6: panda tena yulu
2: metusha kuya avec force donc touche sukuma tena kisha ikala stable
6: 4G plus
2: donc quand tu l'auto mukadokime kare ji télécharger kare sur route dia namo
6: automatique
2: donc bendu bikalu bya ye twala onao donc internet Vodacom ye internet munabwire e ikatulera ya emetre maya bando si wange shiruka renge kanya na rungu kanda ira wote na rungu ko butabata ye kanderezo eno brebe ah eh sa hali ebyo e wote ko Vodacom omwatsi akalumi wan sasa okula bera kundakana bya abana ne enyenzire ri telecharging ama tubo tuti ama giga ya woko Mpesa iyo anauto ko franga ko mo telefone yiwe enya kende yirata
6: mwenye ko ndani na franga ku telefone atapiga etoile 11 etoile 11 22 yani 1022 10S kisha nakamata dollar ou bien franc congolais après dollar ou bien franc congolais anaendelesha nafasi banandika acha credit ou forfait après credit ou forfait anakamata pour son numéro après pour son numéro anakuta nafasi yeye banaandika forfait anachagua internet après internet kisha anaendelesha mambo pale na inawaka kama kawaida atakuta biote binaikala sawa. Ile ma SMS zinaonekana. Tunakamata dinite, apre sengirite, dinite inapanaka sa SMS, yo tafanya nao deju. Kudinite buru anopatia sa SMS. Apatia nani ya 15 inite, utapata sa 60 SMS, na apatia ya 20 inite, utapata 250 SMS.
2: E une mkania?
6: Kuna andika wachoka.
2: Kuvei inite selma?
6: Kuvei inite unapata... 250 SMS utafanya nao 2 jours ku telephone.
2: Esa yone omukanye wabrebo ya handikira. Jama yote kila mtu ashapata
6: texto na batex.
2: Ashapata baruha yake.
6: Na tunaongeza vile 25 unité, 25 unité na donné 500 SMS. Unaandika ba message 500. Na tunatoka ku ile yote ya 25 unité kushuka ile yote ni ya 48 heures, tunaongeza sasa 50 unité. Uko na 0.5 ku telefone unafanya activation utapata 500 SMS mais ayo utafanya 5 jours
2: ndio
6: siku tano ku telefone
2: presque une semaine
6: na tuongeza 1 dollar ya 1 dollar utafanya nayo 7 jours inakuwa ka 750 message 750 message
2: za 1 dollar
6: za 1 dollar
2: seulement
6: nayo 7 jours na zote zinaonekana ku cabine zinaonekana ndani ya Mpesa zinaonekana ndani ya 11 11 kama unapenda kufanya activation étoile 11 11 10 S na ba mingi wenyewe wanakosa ma formule bana tuandikia ku ile deni numero utabaki nayo
2: ndio ndio
6: 0 81
2: ni 0 81 90 15 100 50
6: na vile 0 81 44 44 8 kumwisho.
2: Voilà.
6: Ile de numero utatuandikia, unapata maformule zote, na kama kuna kwa tatizo ile de numero haifunge. Tunatoka ndani ya SMS paske kama mbatu bameyua kama tunapasha andika mabarua na mabarua kupitia Vodacom.
2: Mm-hmm.
6: Tunakamata njia ya banafunzi benye bali presente kwa mwaka iliisha ya 2016.
2: Wewe ndio.
6: Tabasha pata maresultat ya kupitia rezo Vodacom.
2: Na il semble que banafunzi mingi baliweza kabisa.
6: Baliweza kama kawaida.
2: Aha, no. Na batu mimi nasema kwa wakati mimi naambia watu ke watu yote benye balipata resultat balikuwa naipata kupitia Vodacom.
6: Sasa tushaongeza mule ndani kitu moya. Na tunataba ambia
2: na. Wewe, anano si Vodacom na ni ma surprise.
6: Surprise
2: donc, surprise. Surprise. Donc kuna yengine donc si hatolalaki. Tuko pale kwa ajili ya watu yote. Alors, ku Vodacom tulibambia tuseme tushaleta vitu mingi. Afet mwenyuko na karti ya Vodacom anakuwa nasha kuwa na posibilite ya kupata vitu mingi.
6: Surprise na surprise.
2: Voilà.
6: Na tunafurahi sana kumuona na simu wa Vodacom.
2: Ndiyo. Na tunakuwa na tuko na bandike ma message hata kukue nini. Si evenema nini evenema. Tunaandika.
6: Tunaandika matuma message.
2: Message texto tu unapata kama ni alert fulani tunaandika.
6: Na pale ndani ya Vodacom kupitia banafunzi wewe alimaliza kupitia exeta, mm-hmm, yani mtihani wa taifa. Felicitations d'abord pour both.
2: Felicitations.
6: Yeye alifanya ma verification na banapata ma diploma kama kawaida.
2: Mm-hmm.
6: Kisha kwa sasa tunasema tunakuwa na dokumenti zabo za masomo benye balifanya nani exeta ya 2026. Yeye tunaita attestation de réussite. Sababu mbele ilikuwa nakuwa twende tukamate journal.
2: Ndiyo.
6: Journal haikuwa kitina.
2: Oui, oui.
6: Leo inakuwa attestation de réussite ni représentant ni équivalent ya diplôme.
2: Ndiyo.
6: Na tuko nayo ndani ya réseau Vodacom. Kui télécharger unakuwa na simu ya Vodacom,
2: mm-hmm,
6: kama uko nyumba ubio unapita kushop ya Vodacom,
2: mm-hmm,
6: batakusaidia vile. Na kama uko na simu ya Vodacom unatia 4 saini tegu telefoni, mm-hmm, yani $4 ndani ya M-Pesa.
2: Ndiyo.
6: Kama unapiga *42200 yani 40 kisha 200 utakuta mule ndani wanaandika cycle long na cycle court, yani, mm-hmm, kuko bali wa cycle court na cycle long,
2: mm-hmm,
6: benye wanafanya ka presentation exitant na biko kunivua 4e décimalité ile ndio tunaitaka cycle long,
2: mm-hmm,
6: na bali wao na presenter a partir ya 2e décimalité yani ile 4e ya zamani,
2: mm-hmm,
6: bali ndio tunaita cycle court
2: hapa directeur wake
6: ile ya zamani ile nao vile vile tuna madokima zabo,
2: mm-hmm,
6: ataingia mu cycle long ubie cycle court na kisha anaingia kwenye anaandika e diplome,
2: mm-hmm,
6: e diplome mule ndani bata muomba kodi yake ya 14 chiffres yenye alipresente na ile kodi naende kuna kufuata tu haikusema juli maliza verification ya resulta ushenda izima intungali naenda nayo
2: na bana kwa na biko nazo kuma katedele
6: kuma makaro
2: njo, njo,
6: baita makaro
2: njo makaro
6: bo
2: sio tulisoma zamani hatuwezi yua vele tena yani ile 14 chiffres inakuwa kana iko na intervenir epe partout
6: wewe
2: kusudi waweze jua fulani njo mwenye natafuta diplome yake.
6: Donc 14 chiffres ndio nakurepresenta. Après 14 chiffres watakuomba année.
2: Mm-hmm.
6: Mwaka
2: 2025-2026.
6: Sasa mule ndani
2: same example.
6: Sasa mule ndani hautaandika 2025-2026, utaandika mwaka yenyewe ulifanya ku presentation yako exita. Kwa mfano hii mwaka tuko nayo, tuko mwaka 2026,
2: mm-hmm,
6: utaandika 2026.
2: Mm-hmm.
6: Kama ilikuwa ka 2025 unaandika 2025 parce que kuko ya hii mwaka
2: na ya ne passé. Ndio.
6: Bale ndani ya Vodacom batakuuliza après année njia ya kulipa,
2: mm-hmm,
6: utalipa fakturi yako kupitia njia gani?
2: Mm-hmm.
6: Credit, mm-hmm, yani mainite.
2: Mm-hmm.
6: M-Pesa
2: au M-Pesa.
6: M-Pesa. Paske banapasha kata franga ku telefone ile $4 na katika banakupatia lien. Après kupata lien inakuwa message unaiponda mule ndani njoo tunaita uklike.
2: Uh-huh.
6: Unaiponda mule ndani itakupatia njia kwenda mpaka ku internet kwenye banaita platforme e diplome na kisha mule ndani utakuta diplome yako batakwambia kwanza dabogo felicitations.
2: Mm-hmm.
6: Kasereka Jonathan Piscas.
2: Mm-hmm.
6: Na bara kuonesha kama ile uliweza na kombi ile pusa. Mm-hmm.
2: Au mtu wa munyu kama wewe ndio mtu wa munyu.
6: Kama ni dada anapasha kwa kaindo.
2: Eh.
6: Epi ana telecharge kwa nafasi mama anaandika ka telecharge.
2: Mm-hmm.
6: Na ile document
2: daire unakuwa kanusha yona yondo.
6: Yote ushaiona.
2: Na ushiona. Kisha bana kuambia telecharge. Ushaona jinsi ni wewe.
6: Na kama tu ni kupitia resolve la comme téléchargement itafanya tayari minute.
2: Pale pale.
6: Kisha document unaenda ku secretaria. Una imprime,
2: oui,
6: na unaipeleka kwenye bana kuhitaji dokima.
2: Ni
6: kusema nini? Inscription kwa university utaenda na ile dokima.
2: Oui.
6: Kutafuta kazi, kule kuna nafasi bana kupatia kazi. kule nao vile wataomba dokima. Paske alonjo inaonesha ke ulifanya CZM na utaweza. Ile tunasema inawezekana kama una simu wa Vodacom. Kunyumba, ubie kumashope zetu za Vodacom, kutere kwenye unakutana na aja Vodacom, unawambia unatafuta dokima yako ya attestation de recite exete da 2026, na vile utatelecharge sa problem. Inakataka 4 dolari kutelefone, inakataka 4 sa unité. Accent

0: ordinaire.
1: Ordinaire, ni message ordinaire.
0: Ni message niko ordinaire.
1: Mais iko na njia ya internet.
0: Mais ile message inakuwa sasa na njia ya kukuingiza mu internet. Ukisha ponda mwayo, donge nilie.
1: Una klike. Mufrasi facile.
0: Voilà.
1: Ukisha klike, kisha inakupeleka kwa internet.
0: Aha.
1: Na kune kwa internet njio takuta dokima.
0: Voilà.
1: Na una telecharge kupitia koneksio Vodacom, inafanyaka mwedi ni minute shafika zamani.
0: Zamani.
1: 4G tunapita sawa.
0: Ndiyo. Yani imi vyote tulivifanya kusudi tufasilite, batu yote venyeba natumikisha kakarte zetu za Vodacom.
1: Wewe.
0: Donge kila mtu mwenyiko na simu ya Vodacom, unapashwa telechargere. Mtoto yako unapashwa, kama ni ndugu yako unapashwa angalia tu, namwambia useme try nitumie kode yako unavifaa tena haikuwa
1: na pale vile vile document ipata toku Bujimai huko Lubero
0: huko
1: Mangrojipa na tunaifomete na bakilia yetu, tunasema makarti yote ya Butembo ya pembeni ile ya mpya mpya yote shakona 4G Vodacom huko Kiala huko Mete Bay Steme huko kunjia ya kwenda kule Bunyuka huko kunjia ya nani ya kwenda
0: Boyenga
1: huko nyuma yule wa kilima kule Vulamba Komba huko Ngengere kule kote utakuta internet ya Vodacom ni kala sawa.
0: Ndiyo.
1: Na biko ku territory ni vile vile tu huko Kanyabayonga huko Lubero huko Mangrojipa Njapanda vile vile internet kule kote inapita sawa. Na tunasema ile yote inawezekana kama kuna simu ya Vodacom.
0: Ndiyo.
1: Unakuwa na simu ya Vodacom na tunaongeza tena katu kamoya pale, tunasema kubenye biko na matelefone ya mono sim ile yenye tuna inakamata simu moja tunasema naomba pite ku shop Vodacom baba geuzie ma simu yabo ya Vodacom ikue simu virtuel, yani ni kusema mono simu tunaifanya double simu. Teknolojia ya Vodacom inapanda sana, uko na Pixel, uko na iPhone, uko na Samsung, inapokea karte kamoya mule ndani, shuka ku shop Vodacom batakutilia yenye wanaita simu virtuel, itakuwa double simu. Unaangalia kitanda ya telefoni unaona moja, mekuangalia mtelefone muko mbili. Ah, teknolojia ya Vodacom inapita. Inapita bulaya.
0: No. Ngoja tuambie watu polepole papa. Uko nakimbia sana. Ngoja niambie, tuambie watu polepole. Tunasema hivi. Kuko matelefone zenye ni mamono simu. Me hii telefone yako kwetu ku Vodacom sie tuko na possibility ya kukutilia masimu mbili. Ile yako kama uko na nyingine rezo au kama utatia Vodacom Vodacom sie tuko na ile possibility. Ukapita ku shop Vodacom. Sie tuta yani teknoloji na panda na Vodacom. Gisi tuko na bambia tuseme 4G plus visha wezekana na vile tunasema mono simu, sie tuko na possibility ya kukufanyia amo double simu.
1: Paske kwa sasa tunakuya deja na teknoloji kunenda mbele.
0: Awewe.
1: Telefone zitakuwa nakuya na hazina plus ya kutia simu.
0: Ndiyo.
1: Kisha unangalia hakuna kitanda. Mega wakati unakuya kushope wana kutilia simu virtual.
0: Ndiyo.
1: Na pale teknoloji inasogea pole pole na tuko nenda yulu. Hatutakuwa natia tena makarte kuwalete nyuma mapochete, hapana. Ifo kufanya teknoloji ya simu virtual.
0: Ndiyo.
1: Na tunasonga mbele, tunaongeza poe moja ya mwisho paske tuwabakia na ini minute.
0: Ndiyo.
1: Ba mingi walikuwa sema, ba tumia vile ma message, ba sema walipata message jo ba musicien, ba nasema tukuna kunguru mwa nye, tukuna songa nao mbele, tunaita best of the best. Na tunasema tena vile, tukuna songa mbele na best of the best konguru ya Vodacom meyer de meyer but jenta la tunapeleka tena mbali
0: sana,
1: peleka ku national na tunaenda nabo ku international.
0: Ndiyo.
1: Na tunasema muziki ya hii mwaka konguru yetu pare wetu wa Vodacom best
0: fali.
1: Of the best
0: Falipupa Egle ni cap la merveille
1: wanasema Egle iruka hii mwana mapijo inaenda
0: inaenda yolo
1: na sisi tunaenda yolo
0: na pandake na kwa yolo
1: nasema ya hii mwaka tuna mtoto wa mugini mwenye atatusaidia.
0: Voilà.
1: Butembo tunasema felicitations d'abord,
0: ndio
1: muli vote
0: tulikuwa parmi donge benye bari montrer que tuli vote mtoto yetu na ana anasha akapita, sasa anaenda sasa
1: Kinshasa anaenda na Egle
0: na Egle sasa wanaenda kolabore mtoto wenu wa Butembo wenu na Kivu,
1: tuendelee tena kumsutenia,
0: ndio
1: vote zitafungulikana sasa hivi.
0: Wewe
1: vote zinaendelea na tunaenda tu kunavote ku telefoni. Kapata message anakuambia vote mtoto wa Butembo.
0: Ndio.
1: Vote
0: fanya vile. Donge tunataka kumalisha tena mwingine wetu tunatela musha. Donge au niveau national wanapaswa jua ke Butembo iko pale.
1: Kuna mtoto mmoja.
0: Donge tunapasula
1: mtoto mwanaume.
0: Ah.
1: Bengine alikuwa sema muziki, est-ce que muziki vraiment iko kama kuna ambie ma famille, tuasema muziki mu Kongo iko bitu ya damu.
0: Ndio.
1: Ni bitu ya damu, mtoto analamukaka kidogo kidogo anaanza imba ukaka.
0: Ndio.
1: Kidogo kidogo Vodacom anambeba mpaka Kinshasa. Kidogo kidogo Vodacom anampeleka mpaka Bulaya. na tunasema kuwa mtoto wa mugini hapa anaenda Kinshasa
0: lote wakati yetu naisha.
1: Tunamaliza.

0: pale njo kwenye tutaanjiaka.
1: Na tutapananga formula.
0: Ndiyo. Na tutabambiaka jina
1: yake. Na mesaje tutatuma.
0: Ndiyo. Na tutabambiaka jina yake ju. Deja ashaenda. Ule mtotoni mwemu livotea pa Butembo. Ashaenda.
1: Ashafika kwa Egle.
0: Ashafika deja kwa Egle. Pour votre formation. Fali pupa. Tulikuwa wako tukakumbanye preti. Ashafika.
1: Na tunasema tunarapele tena manimero.
0: Ndiyo. Tunakuwa na 0 81 95 15 52. Vile vile tunakuwa na
1: 0 81 44 44 8 0 81 90 15 15 15 D. Na tunasema tulikuwa de personne, yani watu wawili ndani ya studio.
0: Ndiyo.
1: Na kuongea jua mafofe, tumeongelea best of best, na tumeongelea maprogrami zote za Vodacom. Na tunasema, na kuna kuwa programi vile ya Bourse Exitant, ya hii mwaka, badada tunasukuma mbele. Unaingia mu platform wanaita vodaedic.vodacom.cd, mule ndani, vodaedic.vodacom.cd, unatia nafasi wanaandika Bourse Exitant, na kisha una rambli formulaire jina, date nini sasa ni merode telefone. Bourse iko wazi kui mwaka.
2: Tahi mwala wetu loti ngoko nene mulo kwe kubwira.
3: Bourse Exitant. Kisha tutangeza mwaka mwaya ya latoto.
2: Ngoko tunaria buwa tutasha labiru kwa indi nukta eika usu e Exitant. Exeta teretu wira okuma bursa mwenyengu wabera kagendate abanduba namo itonga tonga kuo
4: aksandi dabo, aksandi kubati yote banafunzi yote ambao bali prezande kumuaka hii ya 2026 tunasema aksandi vile gisi mulifanya na verifikasyo ya rezulta atraver rezo Vodacom inabafungulia deja njia mushapata njia ya kupata bursa Vodacom na bursa ya hii mwaka tunakamata sapursa fie donge badada njuba tapata bursa ya hii mwaka avec Vodacom.
2: Donge, badada venye bali maliza kui 2026, venye bali kuwa na mapursantaje za mingi njuba kwa nja kunga.
4: Tulikamata avec Vodacom kui mwaka, tulikamata 70% ou plus.
2: Donge, kwa nja ku 70, kuendelea, wale anduka bafike ku Vodacom na tuangalie gisi ya kubasaidia.
4: Ifo wanafanya subscription, wakati wanafanya subscription ku programu ya bursa, ya kwanza ifo nakuwa na konde, tunaita konde Vodaedic. Vodaedic.vodacom.cd. Ni njia ya internet inakupermetre ujiandikishe mule ndani ku programu ya Bourse Exitant 2026. Maintenant, mule ndani mu programu ya Bourse, batafanya njia na muna gani? Kama anaingia ku programu ya Bourse, après kujiandikisha mu Vodaedic.vodacom.cd, atakuta service na kuwa wazi, anaingia nafasi maandika Bourse Vodacom Exitant. Na akue dada, akue fie. Ya kwabo, batakuwa na 70% ou plus. Apar sa, na batakuwa na konde ya Vodaedic. Na apre cela, batafanya teste. Batafanya teste, yenye itakamilisha nani anapata bourse. Haikuishia pale, paske hii mwaka bourse zinakuwa mingi sana. Kupitia education. Iye nimetoka kuongelea ilikuwa Bourse Vodacom Exitant 2026. Kisha tena kuna kuwa na ingine bourse. Ni bourse tunaita Bourse Vodaedic.
2: Oui.
4: Vodaedic unaona kama iko naenda iko na songa tu mbele. Paske tunajifunza kupitia Vodaedic, tunaprepare Exitant kupitia Vodaedic na vile tena bourse na kutanana na Vodaedic. Kama una compte Vodaedic na mule ndani unajiandikisha. Kisha Bourse Vodaedic ba wapi njo ba beneficiaire? Bourse Vodaedic iko bourse nye bale benye bana kwa ku 8e ile tunapasha sema ku mwaka ya zamani
2: deuxième année
4: des
2: humanités
4: jo seo
2: seo ndio cycle d'orientation na njo kwenye tunakuwaka na njo deuxième.
4: Okay.
2: Kwa epoke yetu
4: hapa mule ndani mu Bourse Vodaedic tunakamata bali bila kuwa ku 8e. Unaweza ku 8e unataka anja option. Jo vile wanasema.
2: Ndio.
4: Unataka anja humanité. Pale kama uliweza vile huko fie mule ndani mu 8e na wewe vile uliweza kupata
2: ma ile pourcentage.
4: Pourcentage ile yenye banaitaka tena sosepe.
5: kama tena sospe, kama vitu gani. Hey, bobi ya bobi ya mule.
4: Wanaita tena sosep.
5: Ok.
4: Ile teste kama vile nayo uliweza, unapata 80%.
5: Mm-hmm.
4: Ifo msikilize mzuri. Bourse Exeta inakuwa 70%. Bourse Vodaedike kubali wali toka muwitie mebafie, mm-hmm, kuenda ku Premier des Humanités. Bali yabo tulakamata bourse yabo apatira 80%.
5: Donge mwenye alikuwa na 80% kuendelea.
4: Kupanda.
5: Ule.
4: Vile naye apite ku shop Vodacom.
5: Si je pe vous résumer, donge unasema Exeta ya 2026, wadada venye balikuwa na
4: 70%
5: kupanda. Na kupanda. Ule anapashwa pita ku Vodacom, anasubscribe.
4: Anafanya subscription ya bourse.
5: Voilà. Wapili kubenye balikuwa mu CEO, tuseme vile.
4: CEO ya zamani.
5: 8e aloro ya sasa. Ule kama uko dada, ulikuwa na 80% kupanda na kuendelea. Ule naye, tayari deja ku Vodacom, na anapashwa pita.
4: Anapia fanya subscription ku programu ya bourse, wanaita bourse Vodaidike.
5: Ndiyo. Yani haiko vya mingi. Kama usha kuwa na mapursandaje zile gisi tumesema, pita deja ku Vodacom, tuangalia gisi ya kukoriante.
4: Na bale ba dada kutoka ku ETM, ba mpata 80%.
5: Mm-hmm.
4: Wakati manafika ku shop Vodacom, manafika ku biro Vodacom, ya kwanza ifuana kuwa na ile banaita bilte yabo, diplome de merite yabo ya tena sosep.
5: Aha. Ah, tuseme asikuye tu mukinyo enomba na kuya, na dokima ya kwa teste gisi aliweza
4: na 80%. Na naongeza acte de naissance.
5: Aha.
4: Attestation de naissance plutôt. Anaitaka attestation de naissance. Inye inaonesha kama ni raia mkongomani.
5: Voilà, tuseme mwenye inaomba na jorozesha au anajandikisha kwa burgumestre au anajaregistre kwa mundombe. Abe wetuweka baka hulapo mbandombe. Ambo anabirilo kwa mundombe kwe anaandikira mwa chetrabo cha baba wewe
4: mambo ile.
5: Voilà, donc hapa mvile hapo nipo kuenda kwa kukomine njo kwenye napashwa
4: pata dokima
5: ile au anapashwa kwa hata na iko nayo bazazi na bashamu kati yao
4: anakuya na ile
5: dokima. Anakuya na ile mekule kwenye ni masheferi anaenda
4: kwa mundombe
5: voilà. Bas, en fait, Vodacom yire mo myatse menene, chikale kitu tukabu atuchino, yire hobu sana nenyu. Mwase, anduka Vodacom nenyu, mubia mukala baho ko shope iku etu, eye Vodacom.
4: Na tunasema ili yote inawezekana kama kuna simu ya Vodacom.
5: Très bien.
4: Banunue simu zetu za Vodacom, bei rahisi zinapatikana kumyavuli yote, kuna fasi ya shope, na kupitia baja yetu yenye viko kutere, simu ziko karibu.
5: Ndiyo.
4: Na tunabakia kuile deni mero yetu ile, yenye banapasha tupigia.
5: Ndiyo.
4: Yani 0-31-90-15-15-D. Na 0-31-44-44-44-8.
5: Voilà.
4: Pale mutatupata kama kawaida.
1: Aksandi, ilikuwa Loti Paluku, mmoja wakati ndani ya bafanya kazi ya Vodacom Butembo. Na vile, bienvenue.
0: Wewe na mimi vile niko mfanya kazi kwenye Vodacom. Asante, tupatane ingine siku, Mungu awabariki.
6: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna cash ya kutosha kumalizia acha ya kredi, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax, toi la Rallonge. Kwa kweli, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chagua dollar au franc, chagua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash
7: Radio Moto Bute.

0: Tunawakaribisha kwenye Radio Moto Butembo Beni kwa siku ya Mungu leo, magharibi ya leo, tukiwaona mkiwa kando ya radio zenu ukingoja na hamu kubwa katikisimo yetu toka CV. Na katikisimo hiyo tunayoimarisha imani yetu ili siku kwa siku tupate kutafuta utakatifu kupitia neno la Yesu Kristo tunalolisikia na kupitia sakramenta tunazozipokea. Na mafundisho hayo yataletwa na wenu wa kila siku:
1: Bonvilio Christian, Tambo Kalinda Ja Baptiste,
2: Gavira Kapurusi Germaine,
0: naye Mwendo Vedastus,
1: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
0: Sala kuombea watu.
1: Mungu wangu, nawaombea watu hapa na wa nchi zote za dunia, wapate kusikia maneno yako na kukupenda Bwana na Baba yetu. Ukachague kati yetu vijana wateule wengi, ukawasaidie wageuke mapadri au mafrere au mabikira au walimu wote wema.
0: Uje Roho Mtakatifu,
1: uziene nyoyo za waamini wako, ukiwaletea mapendo yako. Peleka Roho yako na vitauma vipya na nchi itageuka.
0: Chakwamba kwa upande mwingine, utukumbushe yale tuliyozungumzia juma iliyopita.
3: Juma iliyopita ilikuwa Jumapili ya mwezi wa saba. Tuliweza kuzungumzia kuhusu umoja wa Wakristo. Katika maandiko tunasoma, tumfanye mtu kwa mfano wetu afanane nasi. Ni Mwanzo kipindi cha kwanza mstari wa 26. Wote wawe moja vile wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako. Ni Jean 17:21. Nia ya Mungu ni umoja wa wanadamu. Ndugu zangu, umoja wa watu wa Wakristo unatambulikana kwa njia hii: kuwa na imani moja, matumaini mamoja, ubatizo moja, kuongozwa na Roho moja. Katika umoja huu sherti kupendana na kuheshimiana, kuwaza mamoja, kutenda mamoja, kupenda mamoja na kuheshimiana pia. Ndio maana tuepuke wadui wa umoja.
0: Adui ya umoja iliyo kibushi na kuendelea
1: na mabishano.
0: Asante, tunakushukuru. Tunaamini ya kwamba kupitia Eklesia mama ambaye anatolea na kututunza kupitia maandiko matakatifu, umoja huo unaendelea ukiongozwa na Roho Mtakatifu. Tutakuomba kwa upande mwingine mshi yale tutakozungumzia kwa siku ya Mungu ya leo katika katikisimu 7.
2: Siku ya Mungu ya leo tutasimulia juu ya wale soja katika siasa na upashaji wa injili. Wale ndio Wakristo wa kawaida wasio wa kleri. Siasa ni elimu yenye kujenga inchi. Wafanya siasa wakiwa na hekima ya kimungu watatengeneza na kujenga inchi vema. Kama sivyo, watabomoa na kuharibu. Ndio maana walei wanaalikwa kuonyesha uhodari wao katika siasa na kuienjilisha.
0: Tunakushukuru. Tutazungumzia kidogo juu ya walei na wakilishi. Tema yetu ya leo inatia mkazo juu ya walaike, walei, ya kwamba wao wasuja kuingia katika uongozi wa inji. Na siku zilizopita tunaweza kusema kama wanapokuteua kuwa muongozi wa wengine, usisahau ya kwamba wale unaowasimamia na unaowaongoza wameumbwa kwa sura na kwa mfano wake Mungu.
3: Na wewe pia vile vile.
0: Ndiyo. Na inabidi sasa kuomba hekima ya Mwenyezi Mungu. Ili hekima hiyo, kadiri mama mwalimu ametuambia, hekima hiyo ikusaidie kuongoza vema taifa la Mungu bila kulekwaza. Hivi tunajua kwamba walaike ni wa Kristo wote ambao wamepata sakramenta za mazoezi ya Kikristo. Wanaalikwa kuwa mashahidi wa Yesu Kristo katika maisha yao na katika kazi zao mbalimbali. Tunaweza sema kama walaika na wakleri sote tunaalikwa kuwa watakatifu. Lakini tunao kazi ambazo ni zinapishana. Tunaweza sema wakleri ni wale ambao wamepokea daraja. Wana kazi ambazo sisi hatuwezi kuziweza na ni kazi za kutakasa. Na vile vile wanatuomba na sisi tusaidie kwa kumtangaza Yesu Kristo kwa kazi mbalimbali katika maisha yetu. Na tunaomba sasa sisi walaike kuwa na kuishi maisha ya utakatifu. Tunaanza sema kwanza kwa kazi, ijapo tunasemea kwa ngambo ya siasa, kuna zingine kazi nyingi. Tuseme utakatifu ndani ya jamaa, tukiishi maisha ya neema, maisha ya utakatifu, tutaishi katika jamaa, tutaishi katika jamaa, itaishi katika hali ya neema. Tuende katika kazi mbalimbali ambazo tunaomba kuishi utakatifu. Tuseme hii kazi za ufundi. Kazi za ufundi, wafundi nao yafaa kujiombea na kuomba neema ya utakatifu, kwa sababu mara mingi wafundi wanasemaka mabomu, lakini kuna mara wanasema huwa haliosha hali yetewa. Nungi ni kusema huko Mkristo umepata sakramenta, lakini pengine kazi yako unatumisheka nini mabongo. Na sasa kusudi dunia igeuke, sasa sote tunaomba kufanya nini? Kugeuka, kupeleka roho ya Injili, yonge maisha ya Kikristo tunaisindikiza katika maisha yetu ya kawaida.
3: Hapa wanatambia hivi, ushujaa wa walei katika siasa ni nini? Wanatuliza hele. Wanatambia kuonyesha Ukristo wake, akitumikia inji yake, akiwa mwanasiasa. Kuwa mfano kwa wenzake wanasiasa, akiwasaidia na mwanga wa Injili. Kutawalisha haki, ukweli, amani katika kutangaza Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na ndio maana waweza kutupatia hadithi ya Musa. Si kama pata mwalimu, anatupatia hadithi ya Musa. Anasema katika hadithi ya kuzaliwa kwake Musa, tunasikia kama alilewa donge kukomalia katika nyumba ya Farao, mfalme wa Misri, humo akielewa vema siasa ya wa Misri. Si kama umepata verse mwalimu.
1: Ni
3: Kutoka 3:16-22.
1: Kutoka 3:16-22. Utume wa Musa. Nenda, wakusanye wazee wa Israeli, ukawaambie, Bwana Mungu wa baba zenu amenitokea, Mungu wa Abraham, wa Isaka na wa Yakobo, akaniambia, mimi nimewajalieni tena nimeyaona mnayotendewa na wa Misri. Kwa hiyo nimekusudia kuwapandisha toka mateso ya Misri niwapeleke katika nchi ya Wakanaani, Waheti, Waamori, Waperesi, Wahiti, Wayebusi, katika nchi inayotiririka maziwa na asali. Watayasikia maneno yako, nawe utakwenda pamoja na wazee wa Israeli kwa mfalme wa Misri na kumwambia hivi, Bwana Mungu wa Waebrania amekutana nasi, basi tupe ruhusa twende mwendo wa siku 3 jangwani tupate kumtolea huko sadaka Bwana Mungu wetu. Najua ya kuwa mfalme wa Misri hata waacha kuondoka asipolazimishwa kwa mkono wenye nguvu. Ndiyo sababu nitanyosha mkono na kuipiga Misri kwa ajabu za kila namna nitakazofanya huko, baadaye atawaacha kuondoka. Nitawapa watu hao kufadhiliwa na wa Misri. Hivi saa ya kwenda hamutaondoka mikono mitupu. Kila mwanamke ataomba kwa jirani yake na kwa mkaaji wa nyumba yake vyombo vya fedha, vyombo vya dhahabu na mavazi mutawavika wana wenu na binti zenu, nanyi mutakomboa wa Misri, mutakomboa Misri mali yao. Ndilo neno la Bwana.
4: Asante kwa Mungu.
0: Musa alipoongozwa na kutumwa na Mungu kuwaokoa Israeli katika utumwa wa Misri, tayari akasimama imara bila oga na kutimiza ujumbe huo, kwani neno la Mungu lilimuongoza na kumwangazia katika mwendo wa kisiasa. Tuseme mbele ya yote, neno la Mungu liwe mbele na liangazie kila mtu katika kazi ambayo Mungu amempatia. Ni kusema mtu akitupilia neno la Mungu mbali, na amekuwa na hataweza kazi na hakuna tena kitu.
3: Nakumbuka somo nasema mbele wasikile message, walienda wapi? Haya, twende jangwani. Twende tufanye nini?
1: Twende tumtolee Mungu wetu
3: sadaka.
1: Sadaka.
3: Ndio. Donge tujitayarishe.
0: Ndio.
3: Naposikia neno hili, naona kama tunasema juu ya walei sujia katika siasa. Mimi nilikamata sala ya Bwana mwalimu. Sala ya Baba yetu. Sala ya Baba yetu inatuomba kuwa walei sujia katika siasa. Yesu alitolea sisi wa Kristo sala hii: Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Donge katika kazi yako ya siasa, angalia kama jina la Mungu linatukuzwa ndani ya kazi yako. Hii neno mpango wenyewe tunakamata. Eske jina la Mungu litatukuzwa? Nisikie mwalimu. Wala mpango wenyewe tunakamata itakufuru jina la Mungu? Kama itakufuru jina la Mungu, ni lazima kuliacha. Kumbe kila neno katika siasa, angalia kama linatukuza jina la Mungu.
0: Asante.
3: Na natuambia ufalme wako uje duniani kama mbinguni. Manake nile ni tunatembea naye katika kila mpango wako wa lazima ndani ya siasa, ndani ya kazi na kadhalika. Kumbe jina la Mungu linafanya nini? Linatukuzwa.
0: Asante.
1: Tutembee na Mungu na tuongozwe naye katika kazi zetu zote.
0: Na nina la kuongeza?
2: Ndiyo. Mara nyingi sisi walei tunaona siasa kama jambo la pembeni lisilotuelekea. Tunasahau kama siasa yote ni mikononi mwa Mungu aliye elimu ya vyote.
3: Siasa yote ni mikononi mwa nani? Mwa Mungu aliye elimu ya vyote.
2: Siasa ikiangaziwa na Injili itaongoza na kuwaita wakaaji katika uhuru wa kweli. Mulei suja katika siasa, akiangaziwa na Injili atakemea, atakaripia, atashauria utawalo wa kimababu na kurudisha mambo katika usawa, kwa sababu mwenyewe anaishi Injili inayoangazia mambo ya siasa.
0: Maandiko tutafikiria katika barua ya pili ya Paulo mtume kwa Timotheo kipindi chake cha 4 kituo cha 2 hadi cha 4.
1: Tangaza neno, useme kwa nguvu wakati unaofaa au usiofaa. Karipia, kataza, tia moyo, ukifundisha kwa uvumilivu kamili. ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.
0: Paulo anaandikia Timotheo ya kwamba anapasha kutangaza neno la Mungu. Kwa wakati wowote, kwa wakati unaofaa na wakati usiofaa. Na kusema anapashwa karibia kibaya akiona watu wanataka tenda kibaya. Na ndani ya siasa, mulei kama Mkristo anapoingia ndani ya siasa, anaingiza roho ya injili ndani ya siasa, na anapasha kukemea na kukaribia kitu kibaya.
3: Ndio maana tunashukuru mtumishi wa Mungu ambayo wamemfanya kuwa mwenye heri, ambaye alitangaza ndiyo katika siasa. Na sasa jina yake wanamuita nani?
1: Floribert Bwana Chui.
3: Alitangaza, alikemea kibaya. Na mwisho alikufa juu ya nini? Ya kutanga.
0: Sasa tunaweza jiuliza, wafanya siasa wetu sio wa Kristo? Tunasema hivi juu ni tuko ndani ya vita. Vita ambayo imemaliza miaka na miaka na imemaliza watu.
3: Na hatujui sababu ni nini?
0: Hatujui sababu ni nini? Je, ukweli huko, roho ya injili au wale wafanya siasa wanaotuongoza katika hii dunia
3: sio wa Kristo?
0: Sio wa Kristo. Kama ni wa Kristo, je, wangali najua mapasho yao ya Ukristo?
3: Wanajua kama wametumwa na Mungu kufanya hiyo kazi?
0: Wanapewa uwezo na Mungu wa kutulinda, wa kutuongoza. Na wasahau ya kwamba siku ya mwisho wataulizwa karapo. Muna kuiramo momorewe hapo harewe. Uko bando yo mubahwa. Pengine wewe unaishi bino na chereka. Bas. Sehemu yako kwenye
2: zio.
0: Sehemu yako kwenye zio. Na uki haukutimizaka. Mapasho yako.
3: Ndiyo.
0: Hakukaribia, hakukemea. Abantu bako unalangire unaishi nibi. Lakini sio ngao tipo. Kwishi bolo wabono. Achere chache. Kuse pengine mukende kama ni rushwa. Uwa ni rushwa tupo mbeno wa sara nga mbeno sivende troka chwe. Indi yuda na mwale shufaranga shoko mwana wanyamangataa, sivende motoka. Neri yawe riala ngana wabe motoka, kwa trahi hana kache.
3: Ama wansane shufaranga.
0: Ehe.
3: Na manuwa nuwa kasha usasha. Nuwa nuwa kasha usi shufaranga.
0: Yero mudaka sala iko malula ngalo lengo lodi kwambu enya ro sahari echinywa cha nyamuhanga na jiji chikaongoza omuli mwezi ushyanga beshiasa yanga beji chechi katu sondolaya
3: ndio
0: tomabe kusache hal bas
3: kundi nyamanga yo kasombola ba me yo kasombola bure mundu no mubiri ko we nerimo namabula kavarse ga kati no tenda mema na ujipitie na ngana hola no lukandulo siala lukando akulutabakia kana muna gani wakati yenye upendi kutegemea neno la Mungu, kutegemea Mungu mwenye alikuumba.
0: Asante. Tutafikiria tena tukisomewa barua kwanza Paulo mtume kwa Korintho kipindi cha 9 kituo cha 6. Sababu ya mle kuingia katika siasa tusomee.
1: Au je, mimi tu na Barnaba hatuna ruhusa ya kuwapo bila kufanya kazi ya mikono? Ni nani anayefanya kazi ya askari na kutoa malipo yake yeye mwenyewe? Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.
0: Hapo Paulo alikuwa anasema juu ya haki za mitume. Ya kwamba mitume wana haki
3: ya kufanya kazi.
0: Hapa wana haki ya kupewa matunda kwa kazi ile ambayo wanaoifanya. Lakini nasema sasa sisi ijapo tuna ile haki lakini tunafanya kazi, tunatumika. Ina maana kwamba usiingie ndani ya siasa kwa nia ya kusema yuko ya ndo mwanzo.
3: Yuko ndo ya mwanzo.
0: Na mwabe ndubi wabi andalaye, wakawa watu, omundu iwa ngengiro kubusono uliabu ya buwa bando, ini ya vini na uju mwibu iwe, wana, waka muwe tikaya.
3: Ndiyo.
0: Ukienda kule hauna na kazi, hauna na kitu atakufa.
3: Hujafaa kata kazi, hujafaa kudevelope kazi yako.
0: Ndio maana siasa yako ayo utakuwa tu kutafuta makuta. Ngaya nayo motoka, kumbina himba, kumbina ole ferme, every moment wa wo, yebyo. Sio utunalo ukaya kwa na abantu, wo ulio karo nayo ki
3: mwanzo wao.
0: Kwa mwanzo. Amanenge kanyayo kumbi tulisho mamote itwenga wa Kristo. Ndipo ambu kwa mayeyo, toma kutuma hiyo, etu kwa utu ndipo ambu ukaya tubujira, ukaya tusundula ya omo kwa nene.
3: Na huu unautu mviri wa woka kola.
0: Wasinja.
3: Hmm.
0: Ehe, kuboresha kuna kutengeneza na kukamilisha mambo ya inji.
3: Hmm.
0: Kuonyesha sura mupi ya inji, kujenga umoja wa raia. Ukarimu wake utaelekea zaidi wasio na sauti. Wanaokosewa haki yao bila kusahau wenye cheo wajue kama uwezo wote unatoka kwa Mungu mfalme wa wafalme. Kuna tarishia injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane kipindi cha 19 kuanzia mstari wa 8 hadi wa 11.
1: Pilato aliposikia neno hili akazidi kuogopa. Akaingia tena barazani, akamwambia Yesu, umetoka wapi wewe? Lakini Yesu hakumjibu neno. Pilato akamwambia, husemi na mimi, ujue ya kuwa nina uwezo wa kukufungua na nina uwezo wa kukusulubisha? Yesu akajibu, hungekuwa na uwezo wowote juu yangu mimi kama kungekuwa hungekuwa umepewa kutoka juu. Kwa hiyo yule aliyenitoa kwako anayo dhambi kubwa zaidi. Tushangilie neno lake Bwana. Tukuzwe Kristo.
0: Yesu anaambia Pilato ya kwamba uwezo wote unatoka mbinguni. Au unasema uko na uwezo juu yangu? Hapana. So uti kutuchibu kwenye, ino kutuchibu kalwa ya lovola. Ni kusema, Pilato angalitumia uwezo wa uongozi wake, angalimu wako. Lakini anasema bo, niko na uwezo au ku sulubisha. Tena uwezo kuokoa. Amechunguza, hana hatia yoyote. Lakini
3: akaamua vibaya
0: sababu ya kuogopa watu, akaamua vibaya. Wale ambao wanasikia oga ya kusema haki au ya kutenda tendo nzuri, tunasema wale haiko wanasiasa wa kweli. Tunaona kwamba Musa alipotumwa alisema hakukuwa naoga kwa sababu ni Mungu aliyemtuma, hakukuwa naoga. Na tunajua kwamba sauti ya wanaume ni sauti ya nani?
1: Ya Mungu.
0: Wanaume wakisha kutuma sema Mungu amekutuma uende fanya kazi na usiogope. Kwa mwisho kuna maulizo. Unaweza tusomea maulizo kwa kuelekea kumaliza.
2: Kati ya Wakristo wa Seve, shirika, parokia yenu, munaweza kutambua wale walio chumvi na mwanga wa dunia kwa kadiri ile munawatumainia kwa kazi mbalimbali ya uongozi bora wa jamaa, quartier, mtaa, komine, muji mkuu, grupema, sheferi, jimbo na inji yetu nzima.
3: Nilivulio ya. Tuangami ya rafa tute. Kuse tukatu mako sangamu wakatu ya shonjemba kwa namu waka ya rafa atia. Eske tunabili mchunguzia. Tuangami ya rafa tute.
1: Vyo vikatu heraya. Chikari kitu watu kasakura. Chitia. Wat shahute kuchi. Lakini ya mada toka eliongoza bandu. Meshahute kuchi. Akandi akatuha ve. Erika ya yabando ilareka aba testa hili iva yayo lakini yuanga kwa mire kazi kukwa inapasori kwa ma opo kwa nani yu bakashiga kumisha uteko
0: kande changana mechiti na yu mkata wa mtribo yu ni mundu wa kutra karana mundu wa nyamu wa mtribo tatu mwana na kwanza kukumini kano mwana suma naoni ya kora gana tani chuna ya chini ya kukumu wanyo bo tuwale kanambino mundu wa kutra karana shanga na mungi yoyi
1: omundu wa kutra kerere najua kazi yoyote inatoka kwa Bwana. Na hii ni sawa uito. Na kama ni uito, haiko kukipaji chako, sherti unapashwa kuwa na oga ya kuitika kwenda.
0: Asante. Dikisha, mwisho somo inatuambia kama yafa kuangalia ndani ya CV, nani anaweza kutuongoza vema. Kisha ule muongozi mnamchagua, hata kama atawaongoza ndani ya selile mnamchagua, hata kama atawaongoza ndani ya selile mnamchagua, lakini tukichagua tu yule kwa kuata anatuziaka kupombe, ile matokeo ya ile uchaguzi itatubilia tena.
1: Hata katika kanisa, naona mnachagua mtu mwenye atawasimamia katika kanisa. Watu wanazoea kutuma mtu wa ubishi akatoleta kokoa kama mtu miembere hii atenda mafanyizia kazi gani na ile ubishi yake ni kubomoa zaidi. Mtu wa ubishi mumwache pale na ubishi yake, mtume watu wenyewe ndestahili kuweza kuongoza wengine.
0: Asante. Donge vinyume vya ile uchaguzi vinaturudilia tena.
1: Ndio.
0: Basi kwa katika nchi yetu tukiombwa tunachagua walei watakao tuongoza katika nchi hiyo, tuchague wale ambao wako na hekima, wale ambao wanaishi neno la Mungu ili watuongoze katika njia ya kweli na katika njia ya haki, na amani itajaa katika dunia hii. Basi tunawashukuru kwa kuwa mlikuwa wengi kututega sikio, lakini tuhimize vijana na wasichana ili waingie watumikie nchi yetu na nchi yetu ipate kupata salama. Kwa jina la
1: Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Eh,
1: Chipao.
0: Eh, uti chino ta. Ndio mwanzo na rokabara betia. Alengo alengo yutwa ayutwa na niri nero wa wabere twala yokonani yokonani kwaria.
1: Muno kwari yoko kontoar.
0: Eh.
1: Nero bamba bombwa a tule bainga twama tuka kola tute twame shunga heke twalutwa tuma hie yokondia wakiria wabere bakabya bandi.
0: Ah, babere ri kopia yo.
1: Mana ke batie kliantele sifota luka ko yo.
0: Chimwe bate kumbe mundo nyasa nyanasa na nene nero wa malangira ivi na ivi, malogike logike moya ivi. Babiriri babiri sala bali ambo tuetu kale tangengengengerero rero.
1: Babiriliga babiriliga.
0: Ahuba mba matumika. Ganga tuna mende bana sengi aletwa yayo. Na mende bana mushikwa etwa twalayo. Aro tukalia ba patro.
1: Kwata ikwa bahati yetu ya mahamba.
0: Bahati ya mahamba.
1: Mama kekwehi nyumwe bilitahia mure kwa mebaraka menene.
0: Kubitwa
1: tai. Mungu akababarika. Ne babu uline misaba ndo babene.
0: Ngokona na mabweno yo mwa yo mwa kane nusu. Nga kuburanga shelua no enroa yage ikesheluma. Enroa ikesheluma.
1: Lakini here torere tukashi yale no hebro benge.
0: Mwana nipa maisha wakale kitu shinyale.
1: Wabili siya wabi terekezio mwana waben.
0: Ah nipa maisha na wakale kitu wabia no nao message. Na ukate ngaduda ngaduda ngaduda itumika. Uta uti kumakuta umuka lukemu tsungamuchi. Ewa tuweria ukabu tukahi kayu omukali nyunya chukiri kuleveria kwa tra hivi na hivi hivi na hivi nari wao vibakuli o kichwa o wa mabili wenu shuda kulara kandina wana chambubo aniumu aniumu zaire aniumu kashia luayo anduwa kashia mietiri tati wakati sangeo
1: wanaaga wotera rekotreba
0: hey.
1: Omungu areyo
0: mm.
1: Lakini omulu tukai semoli ya nukumu tunemure ngekanya
0: eresobeka iyo ni kwa nene
1: kundre ukana kula numuri andale monomo yerenga venga venda wabifanya no ye venda lakini wasubu lango kwa nasa
0: kwa wanasa iyo ni kwa nene
1: etibi chobu nzengenere ukasunge shofurange waluwa denge rashu nashute tena kesho
0: eko kwa wana ushishi hile nao amundu wakasunga wabute ya roha anone ngokene na masungi chido cheno erio kande tukadenga na kwenye nubwe buwe luwa seana mbaraka wabute kumbe huli abia nabo utendegenda nabo ta wa honga abo naro bas kumbe tuwaishi cha konde avambara kumundu nga nilu shenu na ukimu uwe shelonu shute
1: uwe
0: shemu kontamine shute
1: na kutemu uwe shemu kontamine
0: shute mboko bali eno baka ndaba katangula mesonga bali ya tumawa
1: tulenga tulio mokaza roho nabu kumbe baba na mtu sabere
0: naruba tulio mokaza roho lakini kaza roho ikito lufranga kaza roho ikito lufranga
1: lufranga tukitash
0: ehe
1: lakini omundu wa ditale biandrek ukasha labara hesi
0: nariba akanyumba kau wanari suri yako
1: nena muko amererako nari wasi
0: nije abebene ambuwa nyifrape kwa mufu kwa mwere mwere mwere tiba yitwa huwa yiho mutanga wakati nyifrape kwa bene
1: nije shifrere nage mwetu roluba nzalo eria lokomoto na mwurera
0: ok
1: akabwa jaka fanyin taksi lakini akayo mwe toro akagonga yo muka kuluwa bene
0: ama vinyabia kure ne miche ye kuwewa ukaluwa lene ukande ewa ne ukande vikatunza ne miche ama kwa muche ewa wa mogonga ewa sana ye ama kwa mutu ewa wa mogonga ewa reha neri abake kulomaba mogonga wame etengwa baba eroho mwabere tengwa omungu mwusaye tunatuka sabu
1: aba na hiba liyo wa wadu wa na hiba liyo wa na mwura antino trahe tukai mwuri tukai sondekana ya tukai kosa kosera
0: kome nabiti nerotai mesaje inje echo ni chishie hano baka baka sondao romo ayemwe mwedale baka shiripanamo mukali shitusha kania na yere no mundu kali ba omundu kakananu mukali dajini makuta sheri chinai chinai
1: nuka mukwe pakanga omukanye wakayimbo burafiki
0: simwe
1: siriwa barunge civil
0: oyabare
1: bya wago amabya nebezwe ilitime
0: achine wabo
1: me serikali yabiri saisha ngo kwewe ole mulume wewe
0: ehe
1: anodu jishia wayo mochisomo imwate wula etu alia nukofiri tiyo mosale edia mahu
0: achisomo
1: jikache na wale ramukali
0: achisomo jikache jabitu ila kwa baraka na runa menye natibo ayubo mebiyo mukali wage na ina menye rachocha wabutiru utari ukande achine wabo na yine na nimye mwari mweno anine
1: ramukali kwewe suru wa iramukali
0: bano na ali wage kuni sende kwa de
1: pasom omai koko leta iba ke bwambu omukali olia ne wanda
0: ni mukali wage
1: na lwabe kwa ebezo tiambwa akakuberekera ise
0: na ri baka ni bebe ebezo yatinya ni wabono
1: so ni eno
0: ehe
1: na unasha mahitaji wewe
0: ah anabye wa
1: wanzireka ni abazazi bewe be batasha kwa merera mukali wa
0: wi wi wi wi
1: Mwawiri ute, nina kuwa mume wako. Mwata ute, nama vya rafiki wawo.
0: Haa.
1: Muka muka no,
0: tayari. Kana vya waume baba ndiye. Yisi tu ito ya noko serikali.
1: Eche kwanza sichecho.
0: Na babu antichi.
1: Eche kwanza sichecho.
0: Echa.
1: Muka muka vya waume baba ndiye.
0: Na usuru wata mume wawo ndiye.
1: Yendi njijono.
0: Nesa jitu na she.
1: Ha. Ije. Nga kweri anu
0: kaila baba nesu. Na she.
1: Nene natalunge sivili. Hini wite mukali.
0: Abo kabyo kaenda na abo.
1: Aonga ni nemo waya waya na kana yanga yata yanga fanyi sivile nereje ya hona mukao mayira wa uongo kai poteko mwana wabe
0: abo tukalikire tu maye tuteri mabyo dale bo nama mutahia abo abo bata a nyobalo na mabria mukai twaseka ulurunge naye e civil
1: kumbe lete ya hii nashi ngo kuna utyo mukali lakini ukaye kasiwa huko muskive si wa sheri skive ya werio yanganareka
0: una wanzire wanzire makuta ni binga ngite no na rena moto marongashe nalo no tutukaronga nabio mwatu sebego na rena mwasi na goneriam
1: esho frango ka songa konore eno nga mama bio koleta wolwa menyacho esho frango shoka songeno mukaga basho mupanga mupanga.
0: Esi tu dikala hago ma?
1: Mwote universele.
0: Esi tu dikala hago ma?
1: Mwabri kala hago ma. Apa? Kocheretase eche leta.
0: Kocheretase.
1: Ewa yewera.
0: Eke, right.
1: Ya?
0: Yo ike ikala numukali.
1: Serikali simu ya kore.
0: Serikali nea dikala numukali.
1: Mukamuka ya karai.
0: Na yu kami kambata nishama ndubo luba shiri ya menyango.
1: Kwa mbata kukure uwe nyambuwa saurunge. Fuka yere tuwe na wene. Kwa zamiri yako wewe mwenyewe.
0: Oh, sawa sawa na matu wewe
1: chome. Wabita hia.
0: Na ibashi na nga mtu miramakuta wale no. Ati osu ngaliu wakaru ngane rio. Baute.
1: Mwema ya mungwe.
0: Netumia kadoka sangante dolari kukoko. Kwa busu ngali wewe busu ngali. Nerio na naye anaute baute chipe mambo ne katreve dolari.
1: Nerio.
0: Nerulu olivia deja sako mbie saka dolari.
1: Ulekerera. Ukiyoka fanyira mkali wa uya kalikili.
0: Nesaje oe.
1: Akendi hasho haye. Akelu shesho frange shosho haye.
0: Ewa si wabiuka tomboka hano mkali yabe akambaraka kwa kabrukate. Netumia mega. Simu aliri waka iwa.
1: Wakwa udijute akambaraka kake. Vutiro mkali wa iwe civil. Ewa chana chabiri ila we sahihi. Neserekali yabiri ila we sahihi.
0: Wamata nyishi nga kunijena biriko le civil edo nge. Ewa mala ngratu.
1: Wamatrafa nyere nga nyakibiri. Iwa berulu nge civil. Oma na wabene ukamu waziraji.
0: Ah, nga muwazira nga tukana mtu
1: mikira.
0: Nga tukana mtu mikira. Nga mtu mikira.
1: Semu anga kore raha uma. Emu asunge nubye nubye ko uma.
0: Bata, bali akotu tumaku inje akotu.
1: Nga kubure kwa nana.
0: No, alenga muka liwa ya buri yaka akotu tumaku inje.
1: Echebe chagu, cheche.
0: Echebe chagu kwa na. Wabirulu wakasa anarenga muna ute kambo ni namu kaliwa age. Chikari kuwa wakasa nago utia kutibu.
1: Lovarenda veri yabe kubere kiraha anu. Atinota yo mukali wa walwere
0: kwanza lobalendo yo lobalenda ni nashina inga kwa kana muri ba muhanda lobalenda kale ba mukali wa yo muhanda ngana labatu kasungeri sinya na mukengemeriati
1: ya mawazo wangu ayo mawazo wangu
0: sema wazo tungana leba ya
1: tsera rekutreba esho franga wanaberera kusho
0: nario
1: endwa ni sakramenti
0: nario chekale
1: endwa C6 Nariyo mami ni sakramenti.
0: Ni muungano wa watu wawili kuwa mtu mmoja. Usiseme
1: wakati ndapata franga ota njome na lunga.
0: Hai, bwendwaya
1: yeko. Shari, vise ngirenda.
0: Endwaya yeko mbe ya nabi andake.
1: Erebi andake liyara ulekererana. Unoko miri.
0: Masawa.
1: Esho franga esho wapero shungeno. Sinato sire eri alunga.
0: Ndipo wapere kubate. Nemo tumerekusho cheve checho.
1: Ndi mungari uwa uwa ketasha sabasho andre.
0: Ndipo akandi ya bitukariye shidu tu alunga. Tukadisha alunga mosha heno.
1: Bo amaremane wambumanga hana ule na ueno. Shashi ngokune na u.
0: Amare mu bashali amenya ko twanyirana
1: Omugali ukana remu bura maprosi
0: wa usana Akasha amenya ko ebyo na abingeramo Message bakalisi bali abakaburubishi ewa muhe waluma abakalisi nshonzoka ewa muhe walumako
1: ne katika yote
0: katika na kukudanganya
1: mpaka kifo iwatenganishe
0: arabarasuli wote ramukali
1: ayuta
0: ukaita hie
1: jenganda gani ngata haina fanyi civile ne religie sene rekware bwanda ngetrene
0: nari ukacha sana mukali wa wano
1: ya
0: ukacha sana yenu
1: amashi alane botrambosere lubanza
0: kuna ringi nganje
1: jenganda haya kisha tumika
0: nda ndiye sente mikoko mukandira no mulwi
1: wodi mulwi nge omukali wangana fanya no mukali civile rodi ya civile Nyonga mukale kabakali babaka kolebeturutu.
0: Ache.
1: Akakwana bezwe yo ewaganere mu report.
0: Ah, yo ne bezwe baba we na mama we ubutirinje. Ayandambia baba yake. Hapana mie bwana.
1: Mukayangashi simwa bya tayari.
0: Sibwa bya tayari. Amundu kayangashi nyaneta. Nje munane tabonga kutahia. Anyabirinya ta.
1: Utoka mutuka kola yaka tofanda.
0: Yee. Abia kanibira ha tumemaliza miaka mingi na tuko mufiasaye miaka 5 na
1: ndio saka ndio rafiki ikwale nomo mlio mufiasaye
0: ah
1: mwabi mu burafiki
0: mlio bu burafiki
1: muliani burafiki
0: danga bwana ni fiasaye
1: eh ya si abia fiasaye e fiasaye yen
0: mwatio na matu wao kwe shero
1: ro sho frange sho uyire yire urunge
0: ngaronga ndidukale nongaronga tukale nongaronga
1: omuti wale ko mapera wo bakana usakwa berongwe
0: na ruko sunda butiche Nye mwende.
1: Mwaka ye tungurebe nubewe.
0: Ndi lwa nga mwende. Mwaka
1: tungurebe mkari wawo. Neshombe neshawo. Esu wabu lerela wa huwa Suzana mukohe.
0: Awa Suzana mukohe.
1: Mwamo yoke na namu kongo mererabando. Ngari nge kana ya ina ni mwende kusu yoko mustari.
0: Ya mukohe. Mukohe. Mukohe na yoke.
1: Mukohe na yo.
0: Mukohe na yoke.
1: Mwaka sina wa Kalebu na Kabeli.
0: Ewa na Kalebu. Mukohe mabola basi.
1: Anejo.
0: Lakini mumba moyo abi nyakani pikomborale.
1: Ena kako hamahano.
0: Ahe. Yo alekina ta ya nebia.
1: Ere malo mobiro bie fiasa isi biwene.
0: Ene ngana la wenye atukwe shundiru nyinga ane shi uchinale rindibwe kaya shu. Shu humu nyuka wazabe hikwe chepao. Nete mukohe ukabudia kundena uwebi ritaibu. Ati hei. Nari yotahe sebe bie tahe mwale wage.
1: Basi tuneku uno.
0: Hei. Nari yungo ko unemubuga gotia utubira wago shalishe kanya nago. Nari emu kata wazabe heno.
1: Nere hanonga ibula ye nyatinga ye ndira yete. Nakwa na juliza nuseme. Vyabe rehwa kutsa tuchina kwa meno.
0: Nari yungo ko ukata leba ya. Abe wabo bakabe bakata buka batichini.
1: Wana samaka aseme ye njomo nyiku na desizyo finale. Ibo maneta yari turunge. Lakini ya mulo me. Yabere yandwere ernata mura ntuno tahe ni lairi akota ha sebeka nyomwe tsatsanga ha ivi na ivi
0: nderyo ya yeyo mukabye mukablo kwishi egoliye musababu langa ukawaza kuti ndi hamwe bareloka
1: abiri ni anyano moko lano
0: atishi kwa shako lo moko lano
1: sikwena tumikia
0: taka atena ryo ukana mabeso kwako anamu ndi akabu eriti mshako
1: sikwale njo kwenye niko namwambia sasa baba
0: nderyo na
1: kyo mukwe wa
0: eyo tata
1: eyo
0: Mama tukere lwa muhotia eshimu mwayimo bunyumba iko mukandishe bimwe hikamo mukawaza muti bunyumba bumulie rahanyesha omwe bunyumba mulia malwa emwe byanera mulia maroka emwe byano bwandagala emwe byano buta no buta neri ebyo shebyo ekwa tokirifu miliyabyo kwango ko wana mwe byabya gute muti ifu kweye we bilirige byakata kobwera bo ayone panene Nijikwa amapaswa goku wako. Ibishi biyabe kabekale kinyuba. Nyuba mbese mwabia muhanda muhanda. Mwande biyo kubandoko muhanda muhanda.
1: Wanje chose nangako lacho.
0: Mwande wage
1: kwa. Nisikiri lakini hizi siku neko na bezo ya franga sana.
0: Wajishi.
1: Rite kanyenduwa likarili.
0: Kwa nagukuka wakote uko na franga una bezo ya franga sana. Ukawasa kote. Ukande banasha kote. Siku kute kukashi. Ahamu kame muka herarashe hako. Mungu loko kai itzoriwete Endo ya kukombe ya bia Nga ya rebe Ewa za kote kombe guli ya jiku ngiresena rebe Kombe kwamba langa rebe Ewa ya bia nga rebe Ahoho mkabi ya muka yetu hiru mchihuna Neriwe shishira Ewa mabeko la chebe Neriwe bas Neshitani nkongoni na yosigiri Sigiri ya nzirivi sesho nyala Eye huluchi asho naruwa hemuka Ewa mabe nyamu linjeta tagwa Ewa langi ranga nere mundro mwabe Nga senabi nga kuhaniri hano
1: Mana ake hizi siku nisha kosa kama nifanyi nini
0: Mugwabere balanga kugere hot.
1: Yebi efendeti mwaka bwati akanye bweke sho franga nigenga laba musho.
0: Nerio.
1: Nikatena nikakamata hizi franga za biefendeti.
0: Eh.
1: Okunumi
2: nyishanga nani kwa mia no mupepe.
0: Wana kwa shi wangi.
2: Nini hivuli ya nata. Neyerere.
0: Ewe wangi miri ya eshu. Neri wale vya kote. Amolo mewa waya kandia saa. Neri kwa menyanga kwa mamwe shibulike kote. Enda nekuwa niko shondereshe nyinyubube.
2: Unashi vya fendeti na chepao kwa babu wabati ya karasi.
0: Kwa mena vetie
2: hii. Lakini chepawe ye. Shari anzati ya mumundwe kwa sabiriria. Hivi na hivi. Ishenzi rena rendo mera. Olo nelo.
0: Kwa nari nengu kawa za kote mukandi sa ishimote. Mabero venga aha. Shigulitu mikana go. Unawiti ya mabeswa kukua wajo wanga kola. Ego wabeo kamobra kote no. Tahi mukalina ye. Anawiti ya derua. Ayerebi ya katumika.
2: Mwanga
0: mwika lirye. Anawiti ya derua yeritumika.
2: Mwanga mwika lirye baba.
0: Mebari ya mebi ya eyo. Eya balu meba kaga nera baka libabu we shukashi. Baka waza bate.
2: Setu kaga la wa. Baka lupa kuwani umubili. Hoo kienda kule batakona kuonaona. Hoi vina hivi, hoi, uwe mbunyu tibwa.
0: Hei, hei, hei, hei, hei, hei, baka wazambone liyo, na huko lehano shima balangiraku. Kwa mata nzone relangiraku nehano, are kukonaka na huko wapi. Gata kubulaji. Are kukonaka na huko wapi. Ende mwako shungeku nehano mbe. Na uomabia nziribute, utaonewa na huko wapa, tu ebe kende tokikana, ebe kende tokikana.
2: Nelio magumu wayo baba. Jena vere bula ma materiale wainga ngasha sunga wanyo.
0: Ye, roba mojoba.
2: Nere robi yoko benemo mala. Mojoba takane kwa maano yemisi satano. Iko mare waye. Ukasha runga tiroti.
0: Oye yunga sunda ugo buwanete. Yoko na ye hembirira yeko. Yona munda shako lechanga kola. Wanamu huwa. Oye kumbe wa mwambiria kondre. Oye yona munda shako kule rabo lechendo. Na wukawa za wate kwa nene kwa nene. Abo lechendo che na munda shavi ya chetia. Cheka ila vera chetia. Mojoba kwa gutu. Yona munda shako lebi shavi.
2: Unona beba nye wa jamaa. Muka muka tupa manaboyera. Ju siye tunaendeeka kuprograme ya buwana.
0: Hei.
2: Na yu muka wa motene ya yandi ya kumulu meneto turunge. Kwa nene tuwe rifa ni sivili.
0: Haba ndoba kabiba demuka ni kwa tahe. Ewa vromolo mewa kwa di kwa tahe na ago. Ewa kapia mabia bena ne. Eribu ambo.
2: Na ya kwa nene tuwe rifa ni sivili. Programa ya ke handa.
0: Adia karo nene.
2: Na seme nango ya programa.
0: Yee. Kwa mwenye chendo kwa teta ye kasanera. Uka waza che handa chikabiche. Ike shamagali ugute kukwe. Ndiyo mundu wakata hainya nashi. Amagali ya ugute kwate. Na gengate tahayabo sana nacheno nacheno. Nelio. Ache handa chamayo kuchika kwachete. Wanda wama vitahia nelio. Umutere kisai. Nelio ne. Nebyanga kolenye kande sha kolabya teno.
2: Ebe handa byabere no bahane na bande bakaye kusa kusera.
0: Engo kabye
2: ebe. Problem ni njo sa unasema mie ndalunga kanikisha kuona kitu fulani.
0: Ei akanduka kaba.
2: Maisha ni yale yale tu.
0: Akanduka kaba ne kamwe bikala hago. Ejiji ni abakalungishi bwo gute no koloba kande liyo
2: gukolo.
0: Lakini Mungu nyabatso mola.

0: kufuata direct na wengine. Kumbia katoka itunguli nusuri yako.
1: Oyone mpango wa Mungu. Mabe runga iunesi utikuti kekuto kende vote. O Mungu yukate. Yonabe menemu sabu ya
0: Mungu shanga nyane. Shanga nyane romwa. Nige hatukwe.
1: Yote yawezekana kwa imani. Ero
0: shule sinjeko ngana bota. Shemuna botoko kare ka nani kwa ndatalia. Ero aka huwa mantra kwa. Shunash.
1: Unasinga nina mwana wa ukwe. Mwamuka mutimbako wa.
0: Jena nanga mutimbako njue. Kuna
1: muwezi ni arbaini. Kwa
0: kwa achena. Achena.
1: Kama nyero kuseseria wa uyungu kana bota.
0: Sawa.
1: Lakini wamenya ke. Kuzaa neema ya Mungu.
0: Sawa.
1: Kwa obligasyo ya mariaje.
0: Sawa. Sawa. Wamatuwa ni akwaza. Ngata ya kwa jase.
1: Sawa.
0: Gale wa yenga. Wamuwa ni akotebu.
1: Basi.
0: A Mungu akutumule.
1: O Mungu areyo.
0: Lakini mundu yutalu waziri ye kakuha basi. Nilo chini waziri ya tukungo kwa ngambalo frank. Sengi sa dolari. Aya endwa. Kwanza shose kata lusha lukisha madame. Naramore ashinde nchemba. Na viri ya tukasha mbala. Narimuta rishiria rishiria rishiria. Naro eva ende. Oyama bitu mika Mungu amutu mure.
1: Baba. Alo. Alo mushakulu. Baba unayo.
0: Nandeyo.
1: Baba biyageni reyo vete.
0: Bashe shitani, shitani
1: yabi. Baba mukatu yera mote.
0: Kwa nangu ninje kwa
1: mote.
0: Ninje kwa nangu
1: tayo. Achinga hane chona uvama kwa racho mungala wa uke yu wote.
0: Nangu kalikile. Ewe rovenga hane vyu mama tabu geyo. Muna mungala wenyu. Ewe ukawaza kote. Mwale wage. Alieno yate. Na yase mondo kwa batae.
1: Baba.
0: Inyo muka ye heresu yinyuwe ene. Ewe mwere nangu kone nyu. Muna uja makosa.
1: Baba. Sisi kushangia pale nyumba.
0: Hey.
1: Tuwama imbano mamoronga.
0: Kabe nabe tia hii.
1: Omware wa uerinata siporte si mwa. Eya premia kibiri. Akata luka.
0: Ehe shima. Na goterika likile kwa vidita hie mkali wago. Iwa mshigani mumia kamenga ha. Mkawa za mote na aye. Shemundu nage shenga wa. Shenga yira mabeswa ukuwa mkasa la mareka. Ena baha vera.
1: Eyo mundu wa yire. Yeye kavya veru.
0: Alakini yoko mkali kwa betagendaba etia. Okabe wa mabeso kose. Eche hemboche shonzo tse. Ewa menyango kwa sekanda kukwa ama.
1: Niwa muna ukande fandra mwari wawu.
0: Nago ukawa za kotena yese mundu
1: kwa. Mwisha kurusimu kende yamo.
0: Enyo kwande muna mwari ya yu ya
1: kari.
0: Tukande ya mchini.
1: Kwa mkara hesho franga shoko kafe. Unesi mwari wa hongo kone mkore.
0: Wamala ngera kwa kwa nyabere. Ache kare kalakini. Yungu matake edabu ngeniche. Mwala wenyu. Ama bukemi ya kibiri. Emi shishita. Ukawa za. O mundu muzima muzima. Enya kolebe renge hevyo. Ukawa za kutina yeshe mundu kwe.
1: Mwisha kule chianda chinyuchikare. Chikata peke shofranga shetu.
0: Vya shibi angatoke kana.
1: Tukawa mwale wa huye onere. Tukawa mutahaya. Mwala utu wakawa takasha runga na yu. Kwa kaya yine
0: mkwe. Halo. Halo. Halo. Mamanza. Mwakanda nabareri yacho. Mundu wanga nabu kemia kamenga ho. Mundu wali ya ho mwakanda. Mwakendu wala. Mwale. Mukashia muka. Mwata hiya vandone. Mwaterekesha muka. Ngaya bere terekesha ya mantara kwa kwe. Ala, shonye, ka, niri kweri niri henu. Kabe tagenda betia. O mundu wa matahia, kumbe walunga luba. Wa marungishia, mare wago, kumbe wa mkwa merera. Iwalivya, emetenge kande genda yete. Iwa she yishindeke, umubunyumba wako wabo. Ishi mwawo tenebio, mkandile kirania vanaba motia. Neri wagenda batia moringa, umweri gitsata. Kumbe mkwa merera vanabu luba luba. Ote, mare wagi, ama bitahibwa. Yoyo mabaronga, gata mkwa merera, ubunyumba gabo na mkenda vote. Mugala wage, na yema bitahia. Gata luna mkwa merera luba konde, aluangu tiangu mbu yenrua. Gata kwa merera yuluba, alunyarunge luba nerio. Emiasi jibia kwa mbu, teratibu, embarangania na malua, akashashavia. Neri uleba jibwa, yono amalua mabebi. Ibu, hanonga yire, rete.
1: Chepao. Basi, ai, bolo bolo.
0: Lietwa hiko kwa sivile, ambo ha, ambo serikali, serikali teha, shia shimiati ya iyo, amondo shangarunga no mondo, naruwa buge miaka, emia kibiri, ewo ni ya iyo, bati eobo, omwati yotu ya kana ya na chanda, na baba wa musha, wa mumbeza, wa seseri, abere njine rate, mupako yulio muhikayabu, ache subulae shombene, Mbo di shulie shomba na shari. Nero anuna brabo langa nera nyetu.
1: Sina nanga kubwere.
0: Bale na acho yuna narunga na eleta inashitame. Nero ikaba tahadza mabu wabirobe nane ni nashiri mukari. Yoshi ya shemiate ayo.
1: Na nanga kubwere.
0: Nero tuwere tutenu.
1: Nero tukale ndaye.
0: Tukale nda chino.
1: Machuke wa shulie shomba nene.
0: Nchenga ya karamondro.
1: Uka yirote.
0: Nge karamondro inche.
1: Eserekali mwenye kakura yititi.
0: Makanya wari teoyo. Nabiri mwenekera
1: niko. Angabere mwali wenyu. Wangayire yote. Emi ya kisatu. omuntu nabiri muterekezia yiri omumwanya omukali wawo ile vrai que abakali nabo bakanalabira hese busana iresponsabilite yetu
0: ayi mungu
1: ebero bintu byamabe emekara yinu yamelaba
0: mukali wage nilo nimwenzere kotse mukali wage nilo nimwenzere kotse we
1: uyikase
0: nayi kazi banera gite nilera gite
1: amakaka bya butika sharsha toreka
0: katanga ni nanje nilere manamushia bomba basu namnyata kata nayi kase kondese ndezewe
2: neri kweri nere hen kabetake ndabetia hanonga yire rete
1: nashiko mukatiba ewa endo moberobenga ha ngakani tombokera
2: ukaye kwabukure uri hekabo kuti unashiko kuni ni muriandale nandi mukutumikira ni ni mochihuna nande morema engongo hyanga nanyitukira ko sana nako madam
1: madam Nele bubeba kumwanaume mwenye alikuwa na nishururiki.
2: Alikuwa na kusulikia na inabisili kusulikia.
1: Sina anga kuburano ni tenene na mabezo.
2: Ba ashe wabi uulie wenyu. Abi unyibaba sibale kusulikia. Wabi unye wenyu raru uwa na wana. Isibaya kusulikia. Matame wama nye kusera. Ngasa ndetuka sharonga na vili ite kanya ndreke na chana china.
1: Wewe usitarishe tu bata kurudishia mambozi yao.
2: Ayuka nishugulia. Nendo yulia kweka yawa kwanza mundo mwenye. Akia mungu. Papa wa wakanyi lolako.
1: Baba yangu kupale na
2: problemi. Baba wakanyi lolako.
1: Siko mutu. Unaniweka miaka tatu.
2: Mboni nchini nyumori andale chini detuwa yolo banzalo. Kachini detuwa yolo banzalo. Nina ishi kini.
1: Nani juma ana juwa kisu lukua na ishi kule.
2: Mwanere munga kwa la yuahe. Wanumu wa mbona nina detuwa yolo banzalo.
1: Wewe utafute mwingine mwanamuke.
2: Nitafute mwingine mwanamuke. Mwini shubirashwa mwana mkanyi shubiramo duble. Mkanyi shubiramo duble nga kubara. Na baba wakanyi lolako.
1: Wewe juu tariba mwenyari kwa nani chunga.
2: Nete baba wakanyi.
3: Dunia ni maneno, tota mami na pashulale.
4: Wamabe hanua umilabire ira komedia. Kanayane tuwebere umikoreshe 09-94-55-52-66. Wasi inja.
5: Radio Moto Butembo Beni.

0: Ndiyo, napotimu saa tatu na nusu kwenye mtambo ya radio. Kipindi chetu ya kujikinga bora kuliko kuponyeshwa. Ndiyo, mpaka saa ine na nusu kabisa, kila mtu awe tayari kushota iliyo yake. Kwa leo ikiwa siku ya furaha, siku ya pamoja, siku ya Mungu, siku ya kumtukuza Mungu, lazima kupitia afya zetu, kupitia hali ya maisha yetu, Mungu atukuzwe ndani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tunapoingia kwenye mitambo ya radio, tunaimba sifa zako. Tutarishie maneno ambayo inastahili kupitizia wapendwa wako. Sisi kama vyombo dhaifu, uturumie dhambi zetu kabla sisi tuongee na watakatifu wako. Tusindikize hadi mwisho. Roho Mtakatifu akiwa mwalimu wa kweli, angazie mioyo ya wale tunaoongea nao, na unapowabariki, utubariki pia sisi pamoja nao. Unaishi na kutawala pamoja na Mtakatifu Mungu milele na milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, tumsifu Yesu Kristo milele na milele, amen. Ndiyo, kwa leo tunaongea mambo mawili. Ya kwanza, kuweza au ushindi katika afya. Ya pili ni ushindi katika uchumi. La réussite sur la santé et la réussite dans la finance. Tukifuatilia lengo gani? Tunajua vipindi vyetu vinaongea misingi miwili. Ya kwanza ni santé préventive, yani kujikinga na magonjwa. Ya pili ni kugombanisha umaskini, la lutte contre la pauvreté. Kwa leo tachanga yote mbili, tukifahamu objectif principal seulement changement de comportement. Tukubadilisha tabia tu, tumeweza ile vitu viwili. Afya yetu imeboreshwa. Ya pili, tumeweza kugombanisha umaskini. Seulement changement de comportement. Tukifahamu ya kwamba kuna watu wawili tu wenye wanakuwa sawa vulnerable, lakini wengine wenye hawako ndani ya ile watu wawili. Ni chaguo lako kabisa. Ni chaguo lako. Hata baba askofu anazoea kusema kuwa Mkristo ni kipaji au kuwa mtumishi wa Mungu ni kipaji, ila kuwa mtumishi wa Mungu mwema ni chaguo lako. C'était choix pour devenir un bon prêtre, un bon serviteur de Dieu, un bon fidèle. C'était choix. Mais devenir fidèle, c'est une vocation pour tout le monde. Na ndio maana tunaongea leo lengo changement de comportement. E inatosha ili tuweze afya yetu kuboreshwe. Ya pili, uchumi uboreshwe. Kama uwe ni mgonjwa kila siku, leo utajua siri. Kama kawaida tunazoea kuvisema, lakini leo tunasema namna nyingine. Asenyo tremo. Uchumi, wewe si mgonjwa, kichwa haiume, hauna kifafa, hauko mwenda bazimu, hauko donk, viungo yote iko, akili yote iko, mikono inafanya, miguu inatembea, ukose maisha. Hapana. Ulisahau kitu kimoja, njoo nyota kukumbusha hapa. Ukabadilisha tabia tu, mwisho umeenda. Sofu watu wawili wenye wako exempte, wenye wako na huruma zaidi. Wale waliosahaulika watu wawili tu ni nani? Mkimbizi ule bo. Uko oblige kuishi maisha moa hivi ya magonjwa, ya umaskini. Sababu bali ukimbiza ndani ya shamba yako, bali ukimbiza ndani ya kazi yako, basi uko mkimbizi wa vita. Ya pili, catastrophe naturelle. Kama ni mafuriko, uko hakuwake mafuriko. Mbona watu wa London wanaona kama mafuriko? Ile mtu inajaa, inaharibisha mimea, inaharibisha nyumba yako, ile ni mafuriko. Au volkano ya Goma ni mafuriko, lao ni sawa mafuriko tu. Volkano inalunguza kazi yako yote, nyumba yote, unabakia baskini. Vuna vepa voter pour ça. C'est vrai watu wengine watajikatala. Basi na sisi tulivotaka umaskini ndio kitu nafanya mikono nafanya miguu natembea hatua sikia siku moko mundani ya kitanda ya magonjwa kisha watoto wako wanakufa buaki baba. Kuna shida ambayo haukuambiwa. Leo fata hadi mwisho tunakuchambulia yote ndani ya vipindi ya kujikinga. Ni bora kuliko kuponyeshwa. Kwenye mitambo ya Radio Moto Butembo Beni, kesho kwenye Radio MC hapo hira tangu 17 mpaka 18 kwa wale wenyewe watalala leo mbio. Tena siku ya tano kwenye Radio Bohera tangu saa 2:30 hadi saa 3:30. Hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni ni tangu saa 3:30 ya jioni hadi saa 4:30. Nasema leo ni vitu viwili. La réussite sur la santé et la réussite dans la finance. Changement de comportement na toshe. Kubadilisha tabia tu. Tabia zako ndio zinaacha. Mara nyingi unaingia kwenye vitanda ya magonjwa, sio wote ndio. Sababu nilisema wa vulnerable wa moja ni wale wagonjwa. Mgonjwa hana tena shwa. Wa pili ni mkimbizi. Meme si watoto wanabandika kambu ni wa vulnerable, meme ni watoto ya bazazi. Bazazi biko hata kama haviko me watu wengine biko. Wenye ku remplacer bazazi. Ini yake aussi ile mtu wa chini ya miaka 5 na muitaka naye ni dependant. Naye ni vulnerable sababu bo. Yeye anaishi bila kwa kutaka kwake. Mekusha kuwa na siza hauti wake tena mwele kiwango. Sababu unaweza toka unaenda renge. Unakuta wiko nakula pale pembeni. Unajivuna jua ni naenda renge bwa. Memu chini wa miaka 5 hana desi. 0994-00-67-13. 0994-00-67-13. Tunafatiria nini? Kuamsha zamiri ya kila mmoja. Sababu wengi hata wamekosa kumtukuza Mungu. Sababu wameshindwa maisha. Wameshindwa kabisa. Watoto wanasikia buaki baba. Kusomesha watoto wako paka waende kwa muyomba. Ndiyo wanapashwa waende kwa pale la solidarite africaine. Lakini sio kawaida kuwesha watoto wako paka tu dunia mzima ikuwe forme. Mbuzi 10 ndiyo utapata ndani ya jamaa. Siku ya ndoa njo watoto wanakuwa eforme. Na kuchangisha $1,000 iko problem. Apa? Uyueke we njoko problem. Dunia haina problem. We njoko problem. Na njoo njitu unachambua leo. 0994-00-673. Prevenir le maladie et la pandemie. Kwa mfano magonjwa njiko nakuya. Au shafika hata. Ndawambia namna kujikinga nayo. Hata tuwevisema masiku zilizopita. Tutaongea education financière. Sada les objectifs spécifiques. Education financière. Tutawambia nayo hapa. Na kila mtu atachagua iko wapi. Tutawaonyesha cadre de financement. Cadre. Kama hauko ndani huko inje. We njo problem. Finance haina problem. We njo problem. Dale cadre de financement. Utakuta kama hauko ndani. Baba. Sababu niliombewa niseme, sababu nilisema katu kidogo tu kwa Radio MCA, watu walinita wengi, ndio maana hata tuitia leo kwenye Radio Moto Butembo Beni. Objectif spécifique, détruire la peur et la négativité. Watu wengi ni ba negativiste. Donc yeye ni allergique. Kila kitu ya mzuri hapana haiki hakitaendeka. Hapana. Wewe ndio problem. Vipindi vyetu tunafuatilia afya kujikinga na magonjwa, tunafuatilia kugombanisha umaskini, tunafuatilia kuwa na tabia nzuri ya kuitika kwanja. Baba Monseigneur Kataliko Archeveque alizoea kutuambia tuanze kwanza. Watu wenye hawanjake kazi, watu wenye akili yao iko mtu logique mingi ano. No batu baba batakimbia. Ifu tuanze pata devi yote njo tuone wale maendeleo haya kuwaka kwa paruasi yabo au ma community yabo au familia yabo. Akili ya masomo ya Bulaya njo na yala mwakili yabo. Si hatuna huko makuta au makazi mingi. Ase no tukisha eneza 3000 njo tuanze project. Hapana, wale balichelewesha. Lakini mimi niko ndani ya maendeleo active d'ailleurs pour la nouveauté. Mtu mwenye haiko mnuvotea hatufatanake naye. Paske isola la negativite. Hapa tutaongea positivité, l'estime de soi, l'amour de son environnement pour la plus grande gloire à Dieu. Tutatumikisha vitu vitatu. Yenye masomo ya leo inaongea. Leo masomo iko bien japokuwa wasomi wanajituma kukatala katala programu ya mupya, me hakuna programu mzuri nitalitaka maendeleo saa programu ya mupya, le nouveau système d'éducation 09 94 00 67 13 09 94 00 67 13. Moi je suis derrière vraiment cette ce nouveau système d'éducation. Ne vitu vitatu tu sababu bengi banave katala haviko moyo wanakuta taa. Tushia kuwa kanza. Tufundishe tena batu na muna gani. Wafata prendre ke a partir de ta science. Elimu. Kweli tunayala maelimu. Maedigma nani. Me tungali nakuwa kama tulisomaka ku 19e siècle. Alors ketu kuku 21e siècle. Jua nini? Konsekase nini? Umasikini. Jamen. On ne peut pas être formé de tout. Pi. Il n'y a pas de conséquences positives. Ah non! Kuku vyenye tulishaka kosea vyenye tutachambua leo ndani ya vipindi ya leo. 09 94 00 67 13 09 94 00 67 13. A partir du savoir kuvyenye tulishaka soma mu masomo. Kila mtu angekuwa na simamia chake na mimi nasimamia kuchi na nakiendelesha. Leo masomo inatuambia objectif kila mtu wa produire. Kila mtu alete matunda. Hapana kuendaka onja onja matunda. Batu wa uya letaka taya kwa tamoe. Jibu nye mdabawonyisha ndani ya kadra de financement. Kadra de financement. Tutafanya musalaba. Partia kwanja, partia pili, partia tatu, partia ini. Kama hauko ndani ya ile kare de financement, kadra de financement, baba hauexiste, hauishi kudunia. Na udaonge kuishi kwako haina maana kudunia. Na kama haina maana, usichukie, samahani, lakini uingie ndani ya ile kadra. Na uende idevelope. Mwichunge, mwenyata lala lale na ulize mwenzako kesho. Kadra de financement, bali sema, tuko, kamu takuta hauko ndani ya ile cercle. Yetu agawa divise par 4. Première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie, baba hauexiste kudunia. Na hojo naleta umasikini ndani ya inchi yetu na unaleta ubishi waburi. 09 94 00 67 13. Dans le nouveau système banasema tukisha soma au natungali na soma, kusoma inabadilisha tabia yetu. Sababu tunasema objectif principal ni changement de comportement, inatosha afya yetu kuwe bien na uchumi wetu kuwe bien. Alors tabia après kuyua iko attitude, le comportement. Comportement yako inatosha ukue na mali au ugonjwa. Ukue na mali au hombe japokuwa ilikuwa chakua nani. Tabia yako inatosha bakupokee wala bakufukuze. Tabia yako inatosha utufukuze kwa kutuangalia au tuingie kwako. Seulement ton comportement, ton attitude. Mtu akisha soma, ukaingia kwa komanda kabambi kabambi mule ni majeneral, utafika mule ni mtu wa bie sana. Lakini wale badogo badogo, ha problem. Mimi ukishafika mwaka, mtu mpole hivi. Siku mwali tulingiaga kwa ministre wa agronomi, wa agriculture plutôt kule Tanzania. Anasimama mara tupatia mara tangia makiti, nikashangaa. Ah, kwa kwa mmoja akauliza sasa huyu ni mkongomani. Pale alishashangaa. Unaweza tuambia kwa nini unafanya hiyo? Ah, basi mimi kama niko kweli waziri, lakini kama hata mtu mwache singie kwenye ofisi yangu, nina kazi gani? Lazima watu waingie. Na humu ndani ya vipindi utawaonyesha gisi valeri ya watu kuzunguka njo mali. Kama kanisa haikosake mali, sababu iko na Wakristo wengi. Kama serikali haikosake mali, sababu iko na population mingi. Lakini wewe hatuko na mali ushakajifungia, baba. Utaomba. Utachomba kabisa. Utachomba chachako chofa kule. Ndiyo. Latitude. Donc après le savoir, il y a latitude. attitude, donc savoir être. Eh bwana, wewe unafinyi. Unatuhubiri, unatufungia sura na utakuletea sadaka. Tutaikanyula, utakata nusu. Lakini ukatuonyesha furaha yako, ukatuonyesha gisi unatubembeleza, ukatuonyesha mbingu ya tupana kututisha. Ah, kama hamufanya hivi, watawafungia mbinguni. Eh bwana, ile haiko tena injili ya leo. Il faut savoir solliciter. Faut solliciter. Ah non, mie. Bo kama siku hapa, hamutawezi. Weye. Nous sommes de simples matériels, des outils pour la gloire de Dieu. Kisha weye, jo tutafani. 0-94-00-67-13. Attitude yako inatosha. Watu wanakuya kuwapuye ndani ya projet. Yako yote. Tutaongea mambo ya projet hapa. Sababu wengi wamesikia tasyo. Wameshiriki ma projet sababu nayo tutaongea hapa. Hapa tutaongea vitu viwili. La lutte contre la pauvreté na prévenir contre les maladies. Kitu ya tatu la compétence. Watu wengi kama hawapendi na hii system, c'est par rapport à la compétence. Dans la compétence ya kwa, il faut la production. Zamani walitudanganya ndani ya masomo, ilikuwa wakati yake, haiko tuseme haiko kudanganya, me ilikuwa wakati yake. On pensait que parler mieux français, faire tous les calculs, les équations linéaires, les cotangentes, les centres de la force de centrifuge. Quand tu maîtrises ça, toute la géographie, les reliefs, banasema wewe ndio kompeta. Archi faux, ilikuwa vraiment enseignement ya ku distraire. Ilikuwa ya wakati ile me mulikuwa ka colonisation kadogo. Il fallait être lié à une langue étrangère. Kweli langue étrangère ni ya lazima, ni ya ku permettre communication. Mais usisahau kama utakula, kiasema frasi ya mzuri. Aujourd'hui on nous parle la compétence. Compétence hauyaleta matunda yenyewe toka ndani ya akili yako, mikono yako, migulu yako baba. Hauexiste. Ndio maana kadra yenyewe tutasoma hapa usoni. Cadre de financement, cercle divisé à 4. Minda bambia navyo hapa sababu niliombwa sana. Eh bwana utuambie, eh bwana ndasema tu. Kama utajikuta hauko ndani baba, hata unavala mara ngapi, ushakasema frasi kula madiplome mangapi, kama hautapatika ndani ile cadre baba, kuishi kwako kudunia haina maana. Na uko msumbufu. Nasumbua dunia, nasumbua jamaa, unasumbua jamii, unasumbua komunote. Kazi yako ni nini?
1: Tunapoongea juu ya afya, kusudi tuweze afya yetu, tuishi salama, na tuweze kuishi vile kiuchumi salama. Ni ile lengo tulifuatilia, na tukisema, tukabadilisha tu tabia. Basi, problemi inaishi. Changement de comportement. Ile njo solution. Hasa tawambia, juu ya nini, namuna gani, tutaweza, tukisha badilisha tabia. Na tufahamu ya kwamba, kama sisi tunashindwa, iwe ndani ya afya, iwe ndani ya uchumi, kuko kitu lio ingia yenye sisi, inatuhusu. Ila siku mwa tutakapo ingia ndani ya kitu wanitaka positivite, tunaitika vya mzuri vyetu na vya mbaya vyetu, kisha tunabadilisha, tunaingia mkitu wanitaka sagesse ndani ya kitu wanitaka nani, hekima. Hekima ni kuyua vitu vizuri na vibaya, kisha tunacha vibaya, tunafatiria vizuri, na ndio kumuogopa Mungu. 0-94-00-67-13. Tulikuwa tuchabambia karapele fulani wakati tuli vyenye tulikuwa naongea siku zilizopita, tulionyesha namna ya kujikinga. Kujikinga ni kuwa na kinga mwili. Inaitwa immunité kwa Kifaransa. Tuliwaambia tukule matunda, tukule legume yenye ya mbichi, muko vitamini C juu inasaidia kutuletea immunity au kinga mwili. Ila kabla ya ile tufuatilie usafi, tunawe mikono na sabuni na maji safi. Tutumie dawa zinazomaliza maminyo. Tutumie chakula kwa ukadirifu, hasa chakula nawe nea alimandasiwe kilibre. Na tujichunge kwa maaksidan, hatari za barabarani, hatari za mwili wa ndani, sante mental, hatari za kuogopeshwa, hatari za kunywa pombe mingi zaidi hata tukukula, hatari ya kutumia tumbako. Basi tukafuatilia siku moja tukue huru ndani ya uchumi wetu, sababu tunafuatilia vitu viwili, uchumi na afya. Fahamu vipindi vyetu vinatembea katika kwenye bakora ya inayokuwa na bakora mbili. Ya kwanza ni kuboresha afya yetu, tujikinge kusudi afya yetu iboreshwe. Ya pili, tukue na uchumi unayotuletea uhuru wa maisha. Kama hauna uhuru wa maisha baba, una shida. Na ndani ya Cadre de Financement, tutakapoenda tu kunamalizia vipindi hivi, tutakuonyesha vipindi ine ambamo kama wewe hauko ndani, maisha yako haina maana. Lakini uingie ndani na uanze kujiita mtu. Lakini hapa hautapatikana ndani. Ungali nakula chakula kupewa. Ungali nakula na watoto wako ungali nasomea fasi nyingine haiko kwa mapato yako. Watu wangali naangaika bado mapato yako ingali kidogo, ile utaikuwa ushaingia lakini kuna mara haitatosha. Omwene ushaingia me bengine batajikuta haviko ndani. Samahani. Masomo ya leo imetufundisha bitu ine nilichavisema mbele, bitu tatu, kujua, kweli tunajua. Na kila mtu anaweza kuwa mwalimu. Na wako wengi hata wananiandikia papatade. Na mimi napenda nifundishe sana wewe. Mimi sione pale kama nikitu, sababu hapa siingize maisha, siingize franga, siingize chakula. Lakini hii phone ikute ndani ya shamba yangu. Kwa mfano leo biko na bolola na ningano. Ile deja ni chakula na batu wenye wanaborola wanakula, wanagaburiwa. Basi, ile deja iko mutue mashamba mbili yangano. Très bien, iliko competence. Lakini kusema tu, tuleme ngano, ile haya kuwa kitu, njo kukua saa mwalimu. Kusema mwalimu, haiko njo kufundisha. Kusema mwalimu, kusema model. Kitu ya pili ya prele savoir ni tabia. Tabia yetu inatosha tukue wa maskini, au tugonjwe, au tusigonjwe, au tugombanishe umaskini. Tabia tu, iko vya kushangaza. Bandugu yako, batatu viko batajiri wa kuonekana. Lakini we, uko ndani ya msongi. Ni sababu gani? Uko na chiburi, haupendi shuka mbele ya wale batajiri, sababu ni petit frère yako. Chiburi. Na kiburi njuri angusheka shetani mbinguni. Leo tukiwa ndani ya moyo mtakatifu wa Yesu. Moyo mtakatifu wa Yesu ni wa mapendo, ni wa huruma. Tuwe watu wa positiviste, hapana wa negativiste. Mtu kasikia anaendaka tu contraire na mawazo ya wengine, usishinde naye. Ule ni maskini mpaka siku atajitambuaka na siku atabadilishaka tabia, basi atajua, atabadilika. Hapa nawaambia magonjwa inatokana na nini? Magonjwa inatoka wapi? Ya kufata tutasema afya, tatu chunge na muna gani. Ya kufata finance, uchumi, maproje zetu kusudi ziwezekane tutafanya nini. Na mwisho utawambia suluhisho yenye hata papa wa Roma Saint François Premier alivisema, pour la paix durable il faut tout y programme. La paix durable de la communauté. Injili ya furaha. Tufanye nini? Habu ni resultat total. Na tukabalisha tu tabia. Deja tumekuwa watu. Sasa magonjwa natoka wapi? Magonjwa. Magonjwa inatokana na vitu wanitaka maradiko libre ndani ya mwili wetu. Ile maradiko libre ni kitu gani? Ndani ya mwili wetu muko 14 millions de cellules. 14 14 million elimu. Asante watu wa elimu wametuangazia 14 million. Selili na kusema ni kitu kidanja pumua. Mwili yetu napumua. Kuanzia kuselili vitu vinanja kapumua. Selili natengeneza organi, organi natengeneza sisteme, sisteme natengeneza mwili mzima na mwili yote napumua. Lakini atome hazipumuaki. Zinapita kama kitu wanitaka nini? Rotation et translation. Sawa gisi Galileo jale bisema kase jua inabakia fasi moe. Sasa nani galaxy. Donge ulimwengu la Terre. Donge inchi njina zunguruka kajua. Alipataka problemi sababu alisema ambu anakontridire Bible. Batu wanawazaka tu, basha kasoma ministeri ya Bible ni amen. Apa, kweli Bible ni maneno matakatifu, lakini natufundisha tu kitu mbili tu. Mbili. Ukaweza kupenda Mungu na kupenda jirani. Anja kwenja kwa jirani sababu hawe onaka Mungu. Ujipende, upende jirani kisi unajipende. Batu mingi banajichukia, banafanya sirestimasyo dezintime, banashindia, badepite, bakakuya, utafanya miezi tatu hawe yafanyaka kazi sababu ya kampanyi. Eba. Sasa, hii maradiko libre, hawe nafanyaka rotasyo, traslasyo, sawa gitu, pala maradiko libre, matome mezesikizi ankoro. Matome nafanyaka rotasyo, traslasyo. Donge Mungu atukuzwe. Hata na ile majiwe yote na michanga yote mkayona pale. Ba fizisyen joba na yuwa. Iko mdani ya fizik. Unu zavofe la fizik. Biofizik. Ni kipande ya mfizik. Wa fizisyen wananifata bie. Rotasyo, traslasyo. Bale waka mtu. Erezma. Bashaka tia siku ya kongama ile kitu. 0994-00-67-13. Mina sema ile juu ya nini? Sababu watu wengi wakisha soma kitu flood, ya wakisha yua flood, anakuwa tu negativisa, tulisha kaiwa biyote na haukusoma kana teoloji, usha yua vitu gani? Na hape nyeba soma teoloji, manakuwa radikaliste haba yu tena vya pembeni. Magonjo natoka wapi? A partir de radical libre. Ndani ya mwili, ile manani matome, huko matome normal, atome normal plito, matome radiko libre na matome antioksida. Antioksida na matome normal ile inachunga mwili wetu. Lakini maradiko libre ile natuletea magonjwa. Ni vitu gani? Ce sont des atomes qui n'ont pas 8 électrons sur la couche périphérique, la dernière couche périphérique. Parce que kueneza atome normal kuna 8 atomes kukushi periferiki. Atome zile zinafanya, zinazungurukaka nwayo. Nwayo. Kila siku. Sasa, wakati atome zako ziko, hazieneye, ziko maradiko libre. Na so, pale njoku naingiria kama gonjo, puseri kaingia, itaingia. Mikrobi katokia fasi, itaingia. Na, biot, seapatide radiko libre. Kitu ya pili naingiza kama gonjwa, ni regime alimentaire non équilibré. Chakula yenye hai. One hayene chakula kuenea ni vibakuli ine kama ine haiko ile haiko chakula ni chakula watu wa zamani iko analetaka bwaki leo niko na rafiki yangu na tunazoea kuchambuana kutia nani commérage tuna mimi namwambia sasa bwana oju nunu pouvez trainer lakini hatuna lazima tena kuzaa watoto wenye mikone donge tumfupi moya hivi hapana. Apa, nuna vo padroa. Hata Bill Gates alisema kanini. Asema, tunaweza zaliwa wa maskini. Haiko kosa yetu. Inji maskini, haiko kosa yetu. Lakini tukakufa wa maskini, tuko na problem. Iko probleme yetu. Sababu leo tunaongea vitu viwili. Kuweza kuchunga afya yetu, na ya pili, kuweza kuchunga uchumi wetu. Kama hautapatikana ndani ya kadra de finasma baba, hauishi kudunia. Na huko msumbufu. 0994-00-67-13. Magonjo natoka wapi? Bibakuli ine. Kama habiko, we ushashindwa mama mpendwa. Ya kwanza, kibakuli weka, kibakuli ya kwanza, mko chakula ya sukari sukari. Kama ni bugali, kama ni mihogo, kama ni wali, kama ni mandizi, kama ni mutama ya namuna gani, kama ni muhindi ulipika namuna gani, ile ni 55%. Ya pili, mafuta mafuta. Mafuta yengine iko ndani ya chakula, kisha unaongeza yako. Kuko wenyewe washasema, usionje tena mafuta. Ndiyo, kama uko obeza au kama uko na foie, ishakaribika, usionje mafuta. Na usikule chakula nyina yala mafuta. Lakini mafuta ni 20-30%. Ya tatu, ni nyama. Ni protein, mezesikisi. Kama ni kweru. Lakini, nyama, au soja, au maharagwe, au petipua, au samaki, au mipanzi, au sijui ni nyama na muna gani. Ni 10-15%. Metu nakulaka ile mingi. Nyama na miguli ya watu mingi shaka anja vimba. Kisha sema, naone sifiza serenale. Sababu azote ilikuwa mingi. Ilishindwa kupita ndani ya figo. Hakuweza kuikoyola. Sababu gani? Ilikuwa mingi. Unakulaka nyama mingi kushinda. Na ndani ya nyama muko nini? Muko azote. Ndani ya maragi mnini? Muko azote. Ndani ya soja muko nini? Muko azote. Ndiyo maana ukakula na soja mingi unadia haraka. Sababu azote ni devirigili sipusa. Yenye mwili konao lazima. Kama ukatumia mingi, tumbo unakuja kiko na ngoroma, ina create kitu wanitaka ammonia kevifuzi ndani ya tumbo yako. Gaz. Sababu gani ulitumia proteine mingi. Mara nyingi tunatumia kabugari kapata hivi na sabaki mzima. Munakuchu kuna piliza gazi ya mbae. Na hili naleta desequilibre alimentaire. Na hili natuletea mandoto za ovyo ovyo na wengi wanawaza iko tu vizimu. Hapana. Anakulaka mbaya njoo kwa sasa kuchelewa. Le parasites, minyo, mavirise, mabakteria, shambinyo, tulipisema siku zilizopita. Les emotions, batu washaka ogopeshana. Tuko mkazi, unaniogopesha. Mina kosa kama ndapokea, wala sitapokea, na kama si, unanonge ni uko umesklave bila kujua. Batu wakuomba, la spiritualite, sababu siasa haisemake spiritualite. Mingi haisemake. Siku science medical tunasema la santé c'est l'équilibre physique, psychique et social. Mwisho. Spiritualité iko wapi? Hautasema iko psychisme hapa. Kweli watu wanaprofita sasa, wanakuongezea mafikiri sababu kuna mara sijui kama kutakuwa nini. Bana kuogopesha. Bana kuambia no mwenye muko vitu fulani, muko vizimu, muko vitu gani, batati yako. Bana kukolokisha na kukolokanisha na batati yako na muna gani. We, santevu, aleze libre. Hauku modeni ya moto. Bana walevi bashaka jilibere. Anatembea busiku bila woga. Me, we. Kuko walevi mwa bashaka nichekesha, nikambia madame se, unasikia watakatifu wanapita inji. Ilikuwa inner di mate. Nisha funga melango yote. Basi, pastor, pastor. Sabu na mi niko serviteur de Dieu, mahali kwenye niko. Pastor, pastor. Unaogopa? Se tungali inje, tukuna pita, tukuna pomba Yesu. Yesu njo pomba yetu. Nikaambia madasa, unasikia watakatifu biko wanatembea na Yesu biko nje balevi. Sasa unaogopa nini? Na Biblia nasema 365 fois usiogope. Kisha bana kuogopesha. Ha, mko kwa wetu hapana. Papa wa Roma amesema tulete injili mpya, furaha ya injili. Hapana leo kufundisha watu mtenda mumoto, mnalaaniwa, mmekufuru. Hata kile ni injili, unakosa maneno ya kuongea. Maneno ya kuongea leo, il faut savoir apprécier. Donc, unafurahisha, unafurahia mazingira ambamo unakuwa nayo. Usipembeleze zambi ndiyo. Lakini watu wengi wameambiwa, au wamejituma, wamesema, no, mwaje, je dois kosee. Sasa, we, leo kosee ni intervention. Unanja leta mchango wako, kisha njo batu wanakufata. C'est ce qu'on appelle une intervention positive leo. Mais mko pale kwanja nanja bakosei. pata kupanga majina. Kati na pado neto na intervasyo, fiziki. Hauku wako, njo masomo wa leo. Hasu taipata wapi, ifu produiri. Ifu produiri. Kazi leo kama hauna prodiksyo, wacha kudanganya watu. Umejidanganya, na njo maana inji yetu, batu yote ni ba masikini, na baka sikia deputia na kuya le, batu yote bana muzunguka. Baka sikia mbu, mezaliwa na pastere, bana kwa renda sombua pastere. Japokuwa pastere alichagua bu masikini, atimena acha yote, kusudi Mungu atukuzwe, na menda atumua fasi yote, kusudi mimi siketu mbele ya Mungu. Kisha ule mwenye siketu, njo mwenye nasombolewa ndani ya jama. Ah, jameni. 0994 00 67 13. Le projet qui n'aboutisse pas inaleta magonjo. Ndabambia projet mtu anayefanyika namna ni kusudi iwezekane. Le chômage. Bab. Kichwa inafanya, miguu inatembea. Miguu inatembea, mikono inafanya. Kisha wewe unakosa na chemise ya kuvaa. Hapana. Uko na chiburi. Na ile kiburi yako njoo tunakuwa edheye, ukaitika tu na unabadilika tu, kesho unakuwa tajiri. Ndugu yako kuna mito gari yote, iko na mashamba yote. Kisha unasema mimi sikukunivua kwenda mshamba sababu nilisomaka. Bas, problem. La délinquance. Mtu akishashindwa kazi zote, kisha tuma kiburi yote, anakuwa kasa bandi wa mfamii. Anakunywa pombe mingi, anapenda wakati anabasumbua anafurahi. Ana le plus malhonnête possible. Anakuwa na anapika pika na watu paske ndugu yake njo patron mugini bonani atamfunga. Jengle. La familiarisation. Bananja chunga tumia ndo ya bababa. Ha? Wakati vyata daeta mida kuwa deja nimekuwako. Eh? Eba. Tuko na bahati vya mendaye pale tumekuwa wa patron. Eba. Ifo wende ngia mwele kadre nye tunataka ongea sasa. L'arrogance, le manque de reconnaissance. Sabu we usha kuwa tu mtu mwenye uko paluku, hautambia tana petit frère yako merci. Akisha kuletea vya lazima unakusomesha watoto wako. Kisha unanja pia watoto wako. No, nisinge kuwa mie kumbe wale wale hapapatake wale mafrangi wana wapatea sepaske. Nilipapatea kafranga. Bongo. Supa tasa sutafute zengini. 0994 00 67 13. La complexe de superiorité inasumbua watu. Au de inferiorité, na unajikilpabilize, unakuwa muzarauliwa, na unajachili. Surestimation des intimes. Unapatia mtu heshima mingi zaidi, kweli heshima ni ya maana. Sedali za attitude yenyewe tutaongea. Lakini ikakuwa mingi, mwenye anatia kofiasi yake yote ndani ya mwanadamu atakuwa kadesu. Le choc professionnel ndani ya kazi, watu habana amani juu yako we chef, au kama we njo mtoto wa patro, au kama we njo bibi wa patro. Baba mam, so, kazi yako umepewa kipaji. Nikisema mbele, baba askofu anazoea kusema kukua mtumishi wa Mungu au kukua mkristo au kukua padiri ni kipaji. Lakini kuwa padiri mwema ni chaguo lako. Unayua kisi unasumbua batu. Uko na zamiri. Kisha batu bagonjwe sababu iko mkazi yenu. E, inekitabilite. Hakuna mshahara. Hapa ungali mshahara $20-30. Meme $50 nambuna ni mingi. Hapa. Tuwa tiko some $20-30 par jour kumafika hako. Na unapatia baba mwenzako $30. Quelle émotion. La malnutrition, obésité, nao ni malnutrition. Kukua na kilo mingi. Ni malnutrition. Ni malnutrition. Tuingie sasa afya, sasa tuechunga na muna gani? Ifu être positiviste. Kuitika kwanje. Hapana kuwa allergique. Ukakuta mtu mwenye na katalaka vyote. Na katalaka vyote, umuogope ule hamuko naye. Ule haiko mtu. Iko mtu kumwangalia, lakini kichwa yake haiko vrema sawa na moyo wake haiko mpendo. Anakatala vyote. utakosa kama alikuwa na attend cognitive, sababu mtu kama alikufa kabwaki, sababu tunatoka kusema juu ya malnutrition na obesity, mtu kama alikufa kabwaki na iko mtoto au wakati fulani anaangiaka mkitu anitaka attend cognitive, na wale wanakuwa kwa ubishi mingi na wanakuwa kwa negativist, hata atakuwa sijosha kuwa mkubwa wa entreprise sijia etatiku para etatiki, lakini tabajere kama ni duka yake. Yakisha tosha biyake, anauza vwatire tanu. Adujo wako hana tamutu. Iko na tente kwenye tivi. Kichwa. Servuli ya ribikaka wakati alikufaka buwaki. 0994-00-67-13. Tuingia saa kusante. Tutachunga afya na muna gani. Sabu ya pili tutasema finance. Njako nitu kuko kadra. Kama hauko dani ya kadra baba. Amweke ulichagote, mie ndakuwa maskini juu jama yote ni tangazie au ni teseke juu. Gisa na mtu anaweza kuwa na mali, anaepana. Ata, inabakia maskini kusudi batu ingine vapate nafasi. Kenji tunaweza kauku, tunapanaka tu vya Mungu. Bo, sawa, tre bie. Sasa kweni kutopana vya maisha ya binadamu. Kwa nini? Mtu anapana entreprise yake mzima sasa. Mie... Mina chagua niwende kuwa mulisho wa ngombe nye na Gabriele duka bo na nye mkwe ba patro kesho. Vile nchi utumishi. Vile haviko huku nshaka uliza. Haviko huku. Lakini yenye tunaanza kutoa ni maisha ndiyo. Na mimi mwani likuwa siele wake sawa. Nasema nono, nuza vushwa zila povrete pour que les autres. Ela, ele salu. Mwii kadranjone lebe comprendre. Ah. C'est réellement la pauvreté. Mais un pauvre qui est trop luxueux. Ah pas? Nanishida. Nanishida. Il faut produire. Na ele mapato nye tunakuwa nayo. Nje tachunga société nyuma yako. Pa carpe diem. La santé préventive. Ukwe positiviste. Itika kwanja vyenye unawezaka, ubifurahie. Na vyenye unashindua kaitika. Na ubadilishe tu paske l'objectif. Kao shan selma de comportement, mambo yote natembea. Na maisha inakuwa mzuri yako na ya mjirani yako na barafiki yako na ndugu zako. L'hygiène. Leo tunasema nani mezi barriere. L'hygiène. Unashindwa hygiène yako, umetia societe yote a problème. Bila drink, tukunywe maji, chaque 2 heures de temps kunywa nani hapana litre. Kopo moya 300 ml. Sabu, saki ya mkoyo ni 300 ml. Sasa wakati unakunywa elitre muzimu tuluko mkirdo, unasumbua taso yako, unasumbua moyo, tulibasu kardiaki. Lakini kunywa 300 ml, kama uko unafanya kazi ya ngufu, ya kulema, ya bombe, kuwe anakunywa 500 ml. Njoo maana, baizinyeri kueforme paraporo wa saa, fanta ni 300 ml. Kisha unakunywa fanta sita. Bila drink ni lazima. Environment upende mazingira yako. Usipoipenda utagonjwa traumatisme na huyu treatment par les professionnels de santé waganga. Pole sana. Lakini lazima waganga waheshimiwe. Sawa kitu tunaheshimia mapasteur wetu. Muganga na anajiweka kusudi hata iko tayari kukufa pamoja na wewe. Hata unakio kuna virisi yako, hata kimbia. Kisha ulu unamutupia majiwe. Unamukani. Ah, moi j'étais dans le commerce. J'avais beaucoup trop d'argent. Quand j'ai trouvé que dans la profession médicale, les gens se... Donc, ils s'y mettent. Jua maisha mutu ingine. Ah, na mina penda hapa lakini. Nika ingia kumasomo, nika chabiote. Je pense que j'ai choisi la meilleure voie. Ça tu batupie batu majiwe. Iko gisi kutupia passer wako majiwe. Il faut kuchunga afya yako kama umebana. Sasa wewe mwenyewe kutupa majiwe. Siku tagonjo ni pale pale utapita. Tufanye control régulier, lazima kila mtu angalia nilipimaka siku fulani ifo tena nifanye. Kusuri tusingi kila siku kwenye magonjo. 0994-00-67-13. Il faut savoir apprécier. Fika kwenye mganga wako, fika kwenye pastor wako, fika kwa kanisa yako, fika kwa jamaa yako, ufurahie kwani ifo d'abord béni. Mais si tunanja kaona tu makosa. Huko huko na problem na huko maskini deja wa kicho. Japokuwa mali unayo au japokuwa ma diplome unayo, city commence toujours par la négativité. Uyeke huko mgonjo. Wakili wa afya, afya ya akili. Na unaleta umaskini. Ifo d'abord apprécier. Aide à vos homélies, comme dans vos prédications à l'école, partout, dans vos éducations. Tout nouveau système est en train de corriger. Où qu'on a fondé ça? Où qu'on a fait l'altar? On a fait tout ce qui est kulani, ce qui est kufuru, ce qui est kukopesha, ce qui est mababu. Ne ma problème. Tu es négativiste et tu veux créer l'émotion chez tes fidèles. Kishana banangia mwile au système, bas, banakuwa bagonjo. C'est déjà l'émotion. Ni kitu gani? Adrenaline nyiko kufigo, isha ganye mwili mzima, musha ingia vitu vya kuogopesha, kisha naruta ovyo ovyo, anakula kambaya, naruta ovyo ovyo. Kai vase sandire libere. Adrenaline narudia kufigo na noradrenaline kunatokea kitu kinaitwa dopamine. Basi anakuwa bi. Ah, que le Seigneur soit loué. Si asiko na vitu au moins 80% solution. Wewe 20% ni ya mapepo na vitu vingine me hapana kukrema emotion ndani ya watu. Donner du travail. Patia huyu makuta nani kazi atapata franga na magonjwa yake naishi. Lutte contre la malnutrition aiguë sévère. Patia wa vulnerable chakula. Si tuko na principe wasema wapeni kwanja watu chakula. Na ingine yote baadaye. Hata ndani ya vitabu ya sala inasemeka vile. Wapeni kwanja watu chakula. Wewe unakula kisha unatia mbatu woga. La proximité familiale. Lazima utie watu karibu na wewe. Hapana kuogopa. Njoo yenye injili mpya yenye Papa wa Roma alivisemaka. Hapana kuogopesha watu watu bayueke babo njoba mwisho. Ili kwa esclavagisme bila kujua. Tunaongea leo objectif yetu changement de comportement. Na tukisha change comportement, tukisha change tabia, basi Mungu anatukuzwa sababu tutaweza afya yetu, tutaweza vile uchumi wetu. Tukisha ogopeshwa ah, problème. Tu

quelques prédicateurs qui se permettent, mais quand les palais tournent à Bambé, on n'a pas ta franc. On n'a pas ta franc, il n'y a pas de kambinguni. Mana njuli toa kambinguni, walipo ingia Kanaana, bakasema, tangu leo, chakula tutatoka kwa udongo. Kisha huu ngali nafundisha batu bahati. Hapana, hata kusikuwa naambia na batu sewe, bon chance, hapana, ndia ambia mtoto wako bo travail. Hapana, bon chance, chance ni kitu gani? Il faut la compétence. Kisha watu wanasewe, hata tushaka fanya makazi mingi, tushaka kosa frank, bale piku tuna bahati. Hapana, habalalake. 0994-00-6713. Qu'est-ce qu'on appelle projet? Projet ni mpango ambao tunaweka kusudi tuletee matunda ambao tutaitumia kesho yake. Na utaingiza mpango sababu ulikuwa na mpango wengine, sasa unaunda mpango mpya. Le projet. Na projet inaanjaka na nini? Na planification. Kama hauna planification, ndio maana tunaanjaka tunashindwa, tunaanja tunashindwa, tunalema vyote vinakatala. Vyote. Kaji nimesema mimi niko nasema niko na chuma ngano wangu hamwi nilima kasibuga butuhe niko na programasyo purke batu yote babutuhe bakuwe na franga kupitia mashamba yabo sawa watu wa masereka wanya watu wa masereka munasalimika ifo tukamata tabis tukamata watu fulani wende observe watu wa masereka wanawezeka maisha na muna gani la planification ni ni conception mawazo unaweka pamoja. Ya pili, unaita batu ingine, la koordinasyo. Nani atafanya nini, nani atafanya nini. Hautaweza we peke, sinutasikia AVC. Ya tatu, mkisha ingia koordinasyo, koordinasyo ni kuingiza batu ingine, mkazi. Na kila mtu kuinyana pashwa weza. Ya kufata, intervasyo, sa kila mtu anajiaproprie. Opale de promosyo, balevi bashaka tubeba kwa franse yetu ya mzuri. Promosyo haiko mefungo, promosyo ni kukamata mpango kuwa wako. Niko jera wa duka ya fulani, mena kamata ile kazi sawa yangu. Mwaje teda yere, eju paralize sababu na mina fanya kazi usiku na mchana, mina tumika kazi sawa yangu, se para pora sake, jete model da model, partout que je suis passé. Na saa mina sewe mina enda fasi gini patroa na regrete. Sita onyesha kisa na regrete. Mina kukia marama reponde. Jari meme service avyode nani biede jiko kumenza. Mina enda Rwanda. Banasikia niko wapi? Bujimai. Kesho niko Lubumbashi. Bakunyumba haba yu ataka manisha enda. Wakati ili hakuna foni. Hakuna telefone kubuka tu foni. Batasikia turuwa juru apre. Niko Lubumbashi. Tunaongea kufuli 0994-00-673 paske mwa l'église j'ai appris ce qu'on appelle positivité obéissance elle j'ai opté pour l'obéissance mais ils sont encore négligeants délinquants arrogants ya pa wewe kuna leta umaskini ndani ya communauté zote ya ine surveillance ya tano contrôle ya sita évaluation ya saba redynamisation. Nani redynamisation? Utaredynamize nini? Na usheka shindwa na planification na koordinasyon. Deja mkisha fika koordinasyon, mnanja kabulano. Kiele patro. Basi, mkisha shindwa. La méthode c'est quoi? La méthode participative. La promotion. Unaitika vyote vikuwe vienu nyibote. Me unatumika usiku na mchana. La publicité. La production. La commercialisation. Pimu nafika kitu wanitaka gar, gestion, accès au résultat. Ile deja, mumeweza. Mumeweza. Ile gar nda jiexplika kao mzuri kusiku zijazo. Gestion, accès au résultat. Donge ni makode munapatianaka. Tulingiza $10,000 ya faida. Patro iko na kode, anapokeaka 40% ya faida. Kwa njia kujera na kufika kule chini mtu kuna D mwingine kuna 3 mwingine na code 10 kisha ina mnapokea mshahara kufuatana na vinyeweleingia faida nyeweleingia njo gestion accès au résultat njo méthode ya leo hapana hii mshahara tuingia sasa kukadra de financement kama hautapatikana kama ile cadre de financement baba how existe kudunia unapomua bure 0994-00-6713. Unapumua bure, ungechagua kana uti, ndakuwa kama ramu wa masikini. Hawakuchagua kuwe masikini, lakini kundani ya umasikini. Baba.
uko na shida 0794 00

0: 67-13. Tuanje cadre de financement. Kwa wenye hawatafata mzuri kesho kwenye radio MCA Buhera de 17h a 18h siku ya kwanza na siku ya tano de 20h30 a 21h30 hapa kwenye radio moto 21h30 a 22h30. Kadra de financement inatupangie. Sisi tunasoma masomo yote kwa Kongo. Kumbe bali tutarishia kutukua kitu watu wa mishahara. Mtu wa mshahara kwa esclave bila yeye kujua. Iko mtumishi bila yeye kujua. Iko mtumwa hapana mtumishi. Mtumishi nebe ile yenyewe bali chichaguliaka asenda kuweka maskini. Unashangala kunakuta maskini asee no. Mie ifoni ishi bie, mie ataha muishi bie, mimi njo mrepresenta wenu. Hilo haukuchagua kamzuri. Tu détournes ta mission. C'est vrai, on doit vivre comme sa population. Et stimuler sa population pour que la population inuke na wote jeu na inuka automatique. Hapana kukaza kaza watu. Salarié iko esclave iko mtumwa bila yeye kutaka. Na siku mwa salaire siku itaishaka. Bas atakuwa maskini. Na vuzi yake itakuwa ya kulabalabia. Japokuwa alikuwa anapokea hata franga ngapi? Moja vikia Lubumbashi avec quelque qui touchait $12,000 par mois. Na bazazi yake biko hapa. Mimi najua kwenye biko. Marizimari kufaka mwaksida mwa hivi me. Niave pluri. Inia pluri ya ujudu. Ya pili. Tunatafuta uhuru ndani ya uchumi. Ya pili. Mina yuwa kisha masalere. Bata wapatia madekonde mingi. Sa unamaliza mkazi. Unakuwa mzee wanakupatia dekonde. Wanakutuma wapi. Uende fanya ka entrepreneuria kako. Hai kusema niza nilikeleba mbobo. Wanakutupa reyele apa. Entrepreneuria. Na la permanence. Donc, unakuwa permanent ndani ya kazi. Kama hauko pale, kazi inasimama. Na huko tu esclave bila kujua. Siku tagonjwa, kazi inasimama. Hau ya kuwa libre. Watatu ni entrepreneuria dale system. Donc, un entrepreneur dale system. Ukue, usipokuwa, kazi ushakaepanga, ushakuwa coordination, kushakuwa intervention, kushakuwa surveillance, kushakuwa control, kushakuwa evaluation, na redynamisation mnaifanyaka. Ile njo uhuru nanja pale. Sasa tia tungali mshahara, hatua fika mu. Entrepreneur, dale permanence, donge tungali mu, premier, salario kum premier ane. Ijapoku na madiplome ngapi? 0994-00-67-13. Uko na miaka ngapi? Ungali mu premier. Ushamaliza masomo yote, professeur ordinaire, me salari. Kuko venye wacha kupita baba. Mam, kisha, batu mingi onaza, je suis tel. Apana, leo hatuna lazima tel, tuna lazima matunda ya kazi yako. Ya pili nasema entrepreneur da la permanence. We kama hauku kazi nasimama. Ya tatu, unanja uhuru sasa. Entrepreneur da ze system. Ukue usipokuwa kazi na ishakatengewa. Uko na organigram. Batu yote banaingiza faida. Basi, unaenda shinda sijui na mkanisa yako, unapiga magoti, unaomba, na kazi kuna shipeleka. Sasa, pale njoku unanja independence. Independence ya ine, independence ya tuseme kadra ya ine, entrepreneur da les actions sociales. Donc, uko na par social. Sijui uko na $15,000, usheke peleka mu kodefi, au mu TID, par social ya mule ni $200. Usha peleka mu $20,000. 20,000 doko uko na desa tuseme desa muko na maxio ota ya franga nyuko nayo uko na 1000 action ile 1000 action iko deja frang kama banaingiza ka 50% ku mwaka mzima ya capital social donge na we mu ile 20,000 yako watakupa 10,000 ku mwaka ile njo entrepreneur dans les actions sociales. Uko na par social. Ilo mekuwa huru. Sasa sijui na weku wapi. Kama ngali napata franga, yenye batoto wako bale kutumia, yenye natoka kusadaka, yenye natoka sijui ku... Sijui nasema nini? Apana. Weku maskini. Maskini. na ubadilishe tu tabia ile kafranga kidogo unapata kumshahara au kwa watoto yako na wewe ukaingize mkazi uanze pata franga yako ager activité de activité régénératrice de recette kama hatuafika kuchile na hatuishi kudunia kisha unaenda kuta mtu mwenye hana kazi sababu anachunga mwandu anapenda tembee mvoiture tu impressionner les gens. Hapana, la visibilité n'a pas de sens kama hatuingize franga na watoto wetu wakule maisha yetu. Ulaya ukishakuwa na 18 bana kutuma mu entrepreneuria. Après 18 ans, mais leo tungali na watoto a 40, bangali nakula bangali nakula chakula babao, bangali na valishwa sawa watoto. Ah, c'est quelle société? Na ndio maana inji yetu iko na shida. Kwa kumaliza, inafaa kujua sasa mwi cadre salarié dépendant entrepreneur permanent dépendance entrepreneur dans le système indépendance entrepreneur dans les actions sociales donc dans le part social indépendance sasa wewe uko wapi na ukishakuwa mbele vyote sasa uproduire tuone matunda kama matunda hayaonekanaka kungali shida kama masomo fulani yenyiko na section agronomique option agronomique au faculté haya tuonyesha production ya muhindi kandari nafika inakuwa kongira sana muhindi yona toka masereka au karungu tao wapi production hato ya yona ma diplome haiko production apan kisha zamani la compétence mieux parler français apana la production tuione na tuikule na kesho ile production ikue ilete matunda na ilache inji endelee na kama tuko fasi mosi parce que nous avons vécu dans les deux premiers cas salarié ou bien unalemaka tu tomate dans la deuxième classe tunalemaka tomate siku hautaelema inaribika ile ni entrepreneur dans la pour la permanence mais kesho il faut tukue libre kazi tuingize watu wengine na akili yabo itusaidie. Tunapomaliza basi tuweze kumshukuru Mungu sababu tumeongea mambo mawili la réussite sur la santé et dans la finance dans ce l'objectif changement de comportement spécifique éveil de conscience uamsho kusudi tuweze kuwa watu huru na ile uhuru ituletee mapendo ya kweli na kuishi ndani ya injili mpya la joie de l'évangile nye ce père François Ier aliongea tuanze kubarikiana tuanze kubembelezana tafadhali ndiwafundisha wa croiser leo tuanze kuambiana merci la reconnaissance kila mtu apewe heshima yake ya ine tuweze ku jirekosulie upatanisho na mwisho kila mtu atatuona gisi tuko watemwe wa Jésus, watemwe wa Jehova, watemwe wa Mungu katika kazi na upole na kubembelezana na kusameheana. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Tulipoingia hapa tulimpa sifa lako. Tunapomaliza Bwana basi Roho wako Mtakatifu ataendelea kutufundisha zaidi. Na unapobariki wote ambao umetufuata sasa nasi utubariki pamoja nao kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Yesu Kristo ndiye anayeleta. Amen. Don't wanna fuck.
1: Halo, mambo vipi? Kama kawaida, hii ndo Mambo Mseto, kipindi ambacho kinawakilisha miziki ya kizazi. Na kama kawa, leo kuna mzazi hapa, William T. Na kama nilivyokuwa nimekueleza awali kwamba leo tutakuwa na
2: DJ Mekanzi Kafu MC.

Naam msikilizaji mali wote mupo tunawasalimu. Tunasema habari kwa habari, habari. Na sisi tumesha kwa vizuri, tunasema mambo ni poa. Mambo inaendaje? Kipindi chako cha Disco Ambience ya Kaviva DJs kimeweza kukuja. Tumekuja naye, tumeshaweza kubeba, tumekuja na changamoto. Tumekuja, tumeshabeba mgongoni, tunakuja tu safari sasa. Sasa tumeshafika hapo. Na msikilizaji mali watu mupo, najua kila moja watu anaweza kutulia tulia hapo nyumbani. Wengine wanaendelea kusikiliza mpira, wengine wanaendelea kufata mpira. Wengine wanaendelea kutega chipindi ketu ya Disco Ambience. Mali watu mupo. Lakini mali watu uweza kufata ngoma zetu. Ujue ngoma.

0: Fire more heat. More fire, more heat.
1: DJ. DJ. DJ.

Abantu basa bakatu kwa maina mabasima Radio Moto Butembo Beni kwanzira kutsibu India Transire wapo

Nama msikilizaji mali watu mupo, mwambia rafiki yako ya muke akuja tucheze ngoma zetu za disco ambiasi ya kabi. Atusheki ya bari, mwambie mambo mesha kuja. Nipoa, wherever you are. Hakuna kulala tuweze kucheza hizo ngoma. Abasuba katukwama, mwasu tuhotole. Bwira munwani wao kutibura marafiki wao.

0: You are now live with DJ.
1: Autre homme, autre mœurs, DST Wajibu.
2: Naam msikilizaji mali wote mupo, na washukuru nyinyi wote, nasema asante sana kwa sababu mumeweza kufuata ngoma zetu, zimeweza kuwafurahisha mali wote mupo. Kila mmoja wote alikuwa na furaha. Kila mtu wote amefurahi, amecheka, amecheza. Anaonekana mimi sina deni ya mtu, lakini muache mimi niondoke zangu. Tutaweza kuonana juma ijayo na tutaweza kujua mambo kama inaendaje. Kwa majina nyite DJ Mix Kanzi Kavu MC. Na uweze kuambia rafiki yako, unasema DJ sasa nafika kwa mwisho wa

0: Inje kwa kibaya lakini kinaendelea.
1: Fungula.
0: Lakini kizuri kinaomba kukata.
1: Dr. Jose.
0: Kwa sababu kesho
1: yeah.
0: Kesho kutu Jumapili atakuwa pamoja. Na kushukuru nyinyi wote mali wote mupo. Nasema wacha mimi niondoke. Nasema bye bye.